0: Ja, nu just Flövne, John Bass, hörde vi ett höjdesläge av Flövne, Whistle Down the Wind, som Tom Waits har skrivit. Sangren var upprunnaliga via platna Bone Machine från 1925. Tom Waits åkna i hända sig en känd livmannen och falkasangaren Tom Jens, som dog i 1944, en av 36 år gammal. Tom Jens är, by the way, mest känd ur för vackra sangen Loving Arms, som Chris Christopherson och Rita Coolidge som går in av platna Full Moon från 1934. En bonus upplysning av trät, Tom Jens, sang själva sangen Loving Arms, samma vi sangar inne Mimi Farinha, och hon var syster Joan Baez som vi tar hörde sin tjapp. Efter till en manliga sangare, vi skulle höra Curtis Stigers tolka en väckran Tom Waits sang.
1: I never saw the morning

säga detta här är hette det uppersta, hette här är kransören, hette prickeren iver i. Gör så väl, gör ötlund att de kommer vintar, alltså kåren 2022.

Ja, ur öllum atnum koma vintar. En Ischin kjör Rasmus Eifersø, og det var et svenskt viselæ som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det alla pengarna verst. Hatt det her et listaversk, og hatt det her nega som du bär affär, tar det Ola Sukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Kvarebäck.

Ja, Torsan är ju sera huskande jag hava som den senaste läge. Det var lä efter Hans Jakob Høygård och texten var Paul Fredrik Johansen som gjorde det i 1922. Det är ju kvövan till havnena. Ålasögan har ju sauna förrän nu hundratals år och jag skött er tusen år av jubileum så gärna Ålaver konkur dag i Stiklastövun. Så det var spännande att veta varför det kommer bostad gjort ta om man är fyra år. Det sista som är ta i Ålasögan kore framför till ju självande Tjåsankren. Han färra vid att höra vid nästa sändning. Men vi får täcka en annan Tjåsank om man vill, en hymne. En lovsång till den norrländska och norrlund. Det är Nordica. Gör så väl.

0: Góðan dag og velkomin til þessa 8. sendingina føroyska landbúna. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og næstu løtuna fer við að vitjan út í Abbe á Øye. Norðarlega á hesa götuna búgva tveir menn, tveir næstan grannar, tveir búgva í öllum förum í sama grannalagi. Annar ognarbøndi og hinn festari, tann einasti af sunnuslega á Øye. Nægt tann største parten av jörni og ég nemlig ogn, og her bara en festegærer, eller kongsgærer som man nok segir fyrr, og honum hefur Ólafi Gerre sýdu vi og gau 30 år. Men nú hefur hann gjort av að sýja festi frá sær, og við færa mittel annað tvosar við hann om hesa avgjörna. Men við byrja tja Jan Thomsen. Han byrja í sunna lúslaði som sjómaur, men í nýtt í árnum gjörði hann av að færi land. Han fører lærerskola, og det var om hette mundi at han begynte å kjøpe jør i heimbygdene. Så i antag hever han kjøpt gåar 5 merker, og nu hever han omløy 100 trus av seier. Jan hever nekva fasta kontar, men han hever øysen tid i nødja matan å selge kjøtt og på tilsyn. Heldre enn å selge alt som høy krov, han færen å selge i smavån, og det nekva som rikker ekvelja vel, sier han. Men han hever øysen i andre gjøra gærenom. Han hever tarskolvar og gas, og alt det færer vi å høre mer om. Velkommen til sendingsina. Jan Thomsen, to hever nekva seg, og nekva gjør, når tann og hun byr av seg her?
1: Altså, hun fyrir du jæreska hever nok alltid veri. Jeg har alltid veri av hver ui tog som rører seg nottjørn til veri seg vi seg og æsne innanfyr fisking, fukla løyf og allan. Og som sagt, hever alltid veri fra det var smadrangur. Og jeg pleier å si at stoltleikar og min fyrra løyve var i sjømau, så han tar for å bjøve av disse kjølt, og jeg ble jo borte troende der med her. Og jeg har fyrt det var større ta, men det ble just til. Men det som var ta, det vi fortjente vel av penken, da jeg silti, og da jeg så leis på land, da, først i 95, og da, da veksla jeg seg penkene til mold og grøt, for å kjøpe gjør opp. Jeg så kjøpte, jeg lette noen rundt råkna fem mersker, jeg åkna gjør i røy.
0: Och skilja, det är i flera imskon hövn?
1: Jag hör säkert att det är fyra hejar, men jag har nektat mest två imskon hövn.
0: Vad gör vi det här i sig om tillsammans?
1: Hon tror trus, cirka. Hon tror trus. Det här, vi har nekat innan kanske gör oss nu. Inmörsen är ju röjla stör. Vi har vanligtvis mitt 3-4, hade man säger, alltså väckrar som man kallar det. Eller. Vi kallar det hästlampa. Det kommer ju att träta och som vi får ur hövnen, alltså jag lampar sig. Ja. Och det är till hattna sig som vi ofta köper små lamp är det stannat från rörenbygden. Det är att lamp som draper och det flättar vi. Det är för att vi sitter i stor lamp vi. Det är så smått att köpa.
0: Och hur ser det ut? Du är nästan livet via flättarkilje. Hur ser det ut i år?
1: Det är gott att säga till EU Mial, alltså vi har inte finns det bättre att säga, men till EU Mial, ja. Här vi inte råkna ordentligt på att vi skulle säga vävlampen är 60 pund på stitch, ganska tjej till då. Kimplampen är 3-4 pund minne också på stitch. Det kan jag säga, ja. Verkligen är aldrig att det kommer något annat än nummer 35, han ligger under misskåren i HB5 nästa vecka.
0: Hur ser det så ut vi har släppt av i kött? Har du några fasta kunder?
1: Ja, jag har alltså de flesta kunderna är i Solströmmen. 40% av fälsen var ju en borgo omkring i Hövstaden omkring Hövstaden. Här är de flesta kunderna, ja. Och vi har var nog så några fasta kunder, ja. I halv i hela tid jag kört i Öjesövn är väl omtökt. Det är ju till det högsta fjällen lite här och vi vet ju att det är arktisk klima i hatten och nära. Och det ger vår Det ger vi kött någon och ett öliga gott utskott. Det gav en smak, det vill säga, ja.
0: Ja, det har vi som märkt själv, att vi har smakat något av kött som du har haft och ser norr från det här. Och det har en öliga särskilt gav en smak. Alltså, är det det som ger det? Det är det gånger i hatten och ner, eller vad?
1: Ja, det är så säger det blir det här nätet. Men jag hade också sagt att det är öliga området är att sägerin släpper av era säger, hvis du ska gröna det ut. Det är att du inte färd in och blandar det allt och nek och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska in och hjälpa dem om varet att det är kallt. Du ska hjälpa sägerin till den flösk i hållsen som alltid är först i maj. Det är kallt när det är tillskottsfäver. Och högst att det är kärv. Så mycket kärv är inte först kärv, va? Det är viktigt, men lidslen till att få kjolbjörnarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ekvann säger i hejan. Jag har hellre minna lei och genom mera lei. Det var en man. Hade du för en ägg så fast du smått och saltna sig. Och du fast ofta färre lamp. Du säger en er gjeldor ofta. Jag vet att den här klarar sig för en lamp.
0: Du säljer en part som grov. Men du säljer också en uppa. Och läser väck dig när sagt.
1: Ja, ja, det är rätt. Det är så här fyrhött och största öll hus och en tjattlösning. Och det är ju inte så i det. Har du byggt en sätt hus i det så är det vanligtvis inte en tjattlösning. Du har ganska liten trapp i tjattlösning. Så det är minst vi att köpa höll krog till den, men det är minkar vi tog. Jag vill säga att folk köper helt rätt i törve. Det är en föringar där i huset och det manglar visera att köpa vägra köp ganska. Eller vad är det? Och till en marknad för det. Det är huskott du fick en dag i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysnar som tar nu en av Gera och Og jeg tar på selv om at kvaliteten som er den så går ikke 18 for det som tar selje her, så hvis jeg tester sammen for det som tar, så er jeg bare lov, og det er jo ikke faktisk funnet.
0: Og til den måten som gjør det at hun går sammen seg der?
1: Ja, ja, absolutt, ja. Det snakker vi jo om en rymlig gøyvann betalning, ja.

0: nok så omoralst at ærlig var tøyre som for å kjøpe ganske kjøt i Sør-Amerika som har lykt og ærlig gus der.
1: Hei, det er en mulighet at Gjørst ganske møyre vi akkurat han parten at sett før skal kolla vi og hvordan kunne man eventuelt gjørst det?
0: Ja, sagt det. Vi er 55 folk i fargen og til plass for nekk møyre. Vi kunne enta altså satsa mer vi at isott vi kjøt neiton regulerer kjøt neiton vi har også haft kalver at Island franska kjøt neiton her kommer det på en slaktvekt over 800 pund på 13 måneder altså kanskje 200 altså 100 kilo mer per krov om modellet er norsk neiton og Holstein neiton som annars är ju fin nog att släppa fan och äta men så det finns upp en marbrosjord ja större framlöst på stittet då så det grundar det fyr då det är nog så nämnt där finns det också något också kött för en garietta så gnar hack till nu så där hackstone så där kan man lätt rockna på till halsiga grundar det fyr då ja där framlöst neck mer då ja
1: och kusse spårning så ska man ha stottning in till att man klarar sjutton
0: alltså jag går så alltid klarar mig åtta är alltid Det är tyst över sånt. Det sitter ju en fast allmän starve väl att starve. Jag följde förbannat om och rasta för att så som stått ni. Det smakar ju väl min mun så det är vi angående görs då. Du kan sakta ens vad tänka säga. Men låt stolen fel tar som livet ut. Det är alltid tar det här att hjälpa på. Inte är och är knäppt.

0: tarver å si I en parter, men du har også en gas som du også en gjør nok snakker vi.
1: Ja, vi har I en 2 år, godt 2 år, haft, finnes vi gas, og det ikke at du vanlige forsker gasaslæren til. Til en rasa som kallas för Ligartgas. Eller nej, alltså Ligartgas är en rasa till ett slä som en dansk bönde Johannes Ligart. Han bor nära Estafri Esbjerg som han kryssar en gasaslö för att få den optimala värsparen. Alltså gasen som värspar allt var. Det är för det mesta kvittar men 50 kronor i grabbök. Vi har haft det hos län I 20 år och Och det är en gas som värspor om värspor allt var det största. Och det har vi så haft och här var en av tog. Och det är inte det här att säga gaser och en olja väl omtökt I jolat över. Och det är stor rättspor och rätt tog. Det som det lyckas med bremsat nu I 2 år till det här ströjer som är I Ukraina här. Det är sådana här att gasen är en olja förtungt. Jo, vi ska fita detta slaktevekt från nu och fram till jola. Och det är vanligtvis stört vid röjn och kvajti. Alltså röjn och kottni och prysen av kottni är färdigt himma. Så till ringrykonomi ut I akra nu, vill jag säga. Men det är bröjtast, det är färre bröjtast, det är vidare vid. Så det här finns nog snack vid 2 år, cirka, ja.
0: Vi skilt att det är samma galdande för tarskolvan här, att kraftfär vi kanske blir dörrare eller ej nu.
1: Ja, det är vi bremsar och vi har sett oss inte vid. Vi är ivast att inte kräver skuld och inte mot häva omkrat hur vi detta när vi kallar vårt själv. Men det är fattlig prysen. Jag har väl alltid fingrarna på pulsen och det blir fyllt in I börsen och hittar inte hos prysen har gått någon ner. Det är en fattlig tendens och tack. Prysna katten fettet så fettler prysna kraftfølge høysene. Ja jo, så vi har gått med ut. Vi får sette nytt vin I om å skifte natt.
0: Hvis vi venter til gassen her, hvordan er det gass hevet så til døms hvert år?
1: Altså, jeg har ofte kort vi en tutsje bøven, da jeg var ikke nek, og trutsje stedjer ganske. Det var langt ut trutsje her. Og det her som jeg har givet I 200 gasser omkring. Vi tar at jeg kler ikke alt maskinen, ja. Alt for klagt maskinen, og Och så lät jag nog så när jag till folk som vill spela sig via karmaskin och lägga lite under kassan så att de själva och sånt. Så det är ju fint, öliga väl vill säga, ja.
0: Och det kan gå väl att släppa av I?
1: Ja, ja, det är inget problem helt. Det är inget problem. Vi har vuxit där lyckas som så kvart efter törven. Jag brinner med att man kan få år, ett rättspunnings. Vi har sikrat om vi släpper av. Gasen är sådär, hon är rätt öjna för det och till det gör hon. Henne ska allt ska luta, men också kött är rätt I allt det här. Hon säger kött för sovet och sen, ja. Gasen må luta, ja. Det är jävlaftan det kommer, det ska boxen röta om I gas.
0: Om vi så vänder efter till sägen, det är ju fullt igång vi har flättat akran nu. Hur ser det ut vi tog?
1: Ja, vi var och tog det sista fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för några, till Stora Hänon, Dalmarska Hänon. Fick en gåan fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte drick och vi var lite klan. Men det är en så stort nu, för oss förklart. Och vi har flätt näkat att vi säger någonting, det är kärst väl. Vi har en 21 också, så är det livet.
0: Men hur så gånger till dem? Alltså,

0: hefur sånn ekkum affæra, så skal han også nok folk ha trett her, skal du ikke?
1: Ja, jeg har två raska syner, til så det en raska kone og en norska mann sin kjolvor, og vi er vi ordnet det kjolvet, altså vi flettet at han sier en kjolvet, altså det er, jeg pleier å si det at han gav alle leier, så flettet for om tog man par, cirka, ja. Og vi flettet på, som jeg har sagt før, på den første maten, til vi tomma vi hånd og skiva og alt. Og til nekka vi plåsja, vi tar så mye nek, vi har fått inn så nøy, så vi tar skiva der, så det blir fløt kroner, ja.
0: Og du har alt hengende på tunnen, til at du bygger tjall til det samme, på en tatt av husene.
1: Ja, du sa det, ja, han är så grymt stor chatlor här. Han är faktiskt fotlubb. Du får vi har fått landmark för en. Så när den rackar köpte hus har en byggt ner för en chatlvis och det som vi flättar nu är klippin som vi faktiskt har i med här, ja.
0: Är det en trade att man ska ha gå om större på den maten?
1: Ja, ja. Det är alltså det är byggt i chatlen. Han minns att komma med mig för att bo i så säger han, nu skulle du haft chatlen så mycket högt att du kunde haft chatlar runt i chatlen. Jag spurgade han, minns det var några trappor nu förr. Jag säger, nej, bara inte in i öljan. Nej, vi flättar. Och trätt till slötten in i chatlen, tror jag mest. Alltså, kronen tar en färre rogant i chatlen höjt. Och så säger han till att jag rastnar inte och så att jag passar Sean. Sean, visst är det kallt? Alltså, klippen som vi flättar nu det i morgon. Hon hänger faktiskt i chatten när vi viftar till hon ska ha med chatten när det flett så att det ligger och där. Men därför är inte ut chatten så tar det kan funt. Gå om stund. Be happy. Then I struggle to
0: feel just okay. Som alla vid som andra som hugg som landorna till orskekrävande. Vi bara är nog där gamla. Jag vet att du är bara att är äldre än så att jag du är inte några unga mer längre. Mest det?
1: Ja, det är det, ja. Jag följde det här vid fjallet. Jag följde bojnen. Det blev jag vakna natten och liksom vi myntra med det fjallet. Ja. Man är 25, men alltså det är vi att gänga är inte problem. Men man är inte lika tjöter som man är. Jag kan på unga mata kappas vid år 25 år gammal. Det är simpel gång, men till flätting, det är aldrig så klara mig än. Det är aldrig.
0: Så det här är något som tilltummer att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vi arbetar inte vid hockna. Vi har det här filosofierna, ja. Alltså det är till så öliga hållet att det är unga tack och tack vi, ja. Det är, alltså stanna här och flätta ensam allt. Det blir tungt och kedigt, ja. Det blir tungt tiande rör, säger man. Det är gott det här att flöjde i de här kämtarna som inte blir kvart och så. Det blir då hona lite, ja.
0: Og tar det her hodet til å takke iver til to stømmer?
1: Ja, det må tog inn så det må også bare så jeg har tvær jenter og jeg vet ikke for tvær jenter og tvær dronter det må de så klare oss om ta i kjørsmål.
0: Så det er vi ikke bare tar som slipper opp stemmer til?
1: Nei, altså mulighet er ikke at hvis andre stømmer så kan du selge det det er jo gjør som er kjøpt det er åkne gjør som sagt men altså han som tømmer det han kan fære hvor jeg han vet det at det er noe utgjørelse.
0: Ja, du säger nämligen att det är att oj är ju ochna byggt Marla minne Borsreau.
1: Ja, det är 84 mörskar oj och det är bara 4 kong så heter en öliga stor ochna byggt och till röst ni vill i liv lite oj allt gjort sen tog in här tog att visst du färd att till folkatennisen att ha 1808 så det kanske bara är 104 folk byggt ni här och 15 andra säger. Det är nästan tog du säger per folk i bygden så det du kan räkna på när vi själva till vi har öliga gott utskottet till husarhalten. Självt om käkvren har vi allt det men det han är röst med svika lite hade det liv hör att vi slopna fast det. Så det är väl öliga gott utskottet till husarhalten i norr allt och det är då just en vill du säga.
0: Och är det stora och hur jag ska släppa chaiba gör det och oj.
1: Ja, jörn då är inte jag chaiba gör upp ta i kreppen i 95 och öll minnas ju som jag minns aldrig gå stuna var i forsen någon här prisen var då. Ja, örande som idé och jörn helt vidare 95 i kreppen där husa prisen räpla ny ut helt jörn prisen. Forsarna var ju fortsatt upp i 95 nu. Så det här säger sig som Ahoan att det gör väl så löj så bjöar män på Ahoana. Och Ahoan med där unga män är faktiskt öliga stora. Vi har unga, tog, steg och manglar rökningar män. Visst det näkar så där vi tråkar efter att släppa fram med att med där unga raska följs. Och det är olycksaliga gott. Då är vi varit med urbyggt när det är där över. Det här är ungen tycker vi. Och det är fettlig händer.
0: Det är det kanske inte roligare att hålla fram.
1: Ja, det var du, ja, han tar unge, og det er jo tar som dreier lese, det tar som morska, det tar som jeg tar tingst og ødden der, visst du, ja. Når det kommer inn alder, så lakker man, enn i hakster og høymafyrir, har vi det der biografet, men hvordan lønge vil det, ja, det er unge som dreier lese, det er det, og det er øyelig godt at det er det, det er mamma, det er hoa litt fitt folk, ja, raks folk, ja. To be happy.
0: Det säger Jan Thomsen som tar vid våra vidjan var i fär vi har flättat tar skönast och säger när vi häst. Vi får så några hus när det byggtene herr Olaf Gary Johansson samman vid synen är i halvt vi har flättat tar skönast och säger när det ser jag är. Och det är inte bara jag är. Till Olaf har sagt fäste fraser och omstått att vi övertäcker en kylma över det. Olaf Gary Johansson har sittit vid festen i mer än 30 år och nu hälter han att hojen är kommande att lägga fraser och låta yngre kräfter släppa fram ät. Festen har varit i familjen sedan Sankt och Sejandratälen och har varit inte varit näkare till Olaf själv som teker iver så var det kort nu i familjen och det fick nästan om. Vi tar sig vid han om feste och det är djävast. Men Olaf är inte bara känd som festare. Senast han är kvar ärende till EFI Rovet Lugalonje som han är värre festare har han östen tidigast vid sig så inningar. Det var då allmänna för en kvar ärende så gärna men efter att det var nylagt där vägna spärringar och hade varit borster i några år tog hon näkare män sig samman och kipa för sig så inningar och här var Olaf uppe i en kvar ärende.

0: Du hefur valt at leggja festi frá dig. At hann gott vel 30 år. Hvor orsakin til það?
1: Ja, jeg vet ikke, man har haft den der gæren og knapt 33 år. Man gynnser seg om det er gænka og hjelp til. Man har gjort mån fra det var smadrongre. Jeg tog meg vel, løst. Og jeg finner ikke ødelegge oppbakning bare fra kvånene og bøttene og alle vømmene. Og jeg føler meg over ødelegge valg fire, men hvis man kan gjøre det, så skal det være noe. Da kom det nok knapt igjen at en som er ombudget at kom og spurte om jeg til å selge. Og vi gjør det faktisk av innenfor en tøyma. Så ja, det jag synd det löjer det men jag vet inte reaktionen kommer men är avklarad vet jag. Det vill säga ja.
0: Till tog vi in i under 1.5 och tar sig du har haft om det tror ju det var sig då. Kvärt vart det som fick till att täcka vi fest någon tant utav.
1: Ja, det var faktiskt det. Vi flyttade nu löjes och byggde våken hus i Norge och jag förra cykla strandfärd. Nej, det var strandfärd. Så var det bara sev. Så jag kom av er i Norge och så var det som man på sin mun. Han hette Petter eller Jan Peter. Han är i feste. Han åt ju inte böden, men han var gift vid en som hade annan för jag. Hon åt två dronker, törver och inte en serie att han färde till anvägen. Och jag var inte så fattlig att lugga som han med. Och jag tog sig att jag tog att man bor i Norge, ja. Och om man arbetar, det passar nog så väl i arbeten. Men så var det att ta arbete så är det strävet. Vi tog arbetar om all jande och här till att det här passar en hundra säger gott och väl. Det är ganska, om vetren, till är en annan arbetsdag. Men det är inte gott, vi ödelägger uppbackning från kvällarna och vem månaden och sådana. Så är det bara till.
0: Ta du över fyra människor som är skyldigast. Du är den annaste festaren, AI.
1: Ja ja, det är förra mörkt. Det är förra mörkt eller fem mörkt med bärnsmörkt. Det är ganska en söva för sig att Gabel kommer några år när jag fyra att också skulle få att ta med Helga och Vövlam. Så det är, hon till inte på marskattaljen i öje, men vi henne är det så fem mörkt som vi har haft och här till er öjnaste landsgjön som är det. Allt efter åkna norr.
0: Men hur är det att ta man teck med en sån gärre? Hur fyra gör man sig till det här?
1: Nei, det var ikke nek fyrirrøsning, altså. Han hei slæban sin og traktor, og man hei sli og hodja fyrir og gynja fjall fyrir flett. Så det var ikke. Det eneste måned var det at du får ordna fyrir folk sjolvor, og man var unger, og man hei... Jeg minnes vel at han ble fyllt opp i nett, torslen var ikke nemmer å komme til, og så sier jeg til en klesjakorp i nett, og fikk man sånn silesvann, så... Ta greinene lukka vel, at han sier, ja, men... Det blev en glattare, du vet. Så körde man i brunn och hodja i fyrt. Det blev långt i hodja i september, man. Man hängde på torskjellet och fyllde i brunnarna. Så var det fotler, så bojade man. Men så det var inte sommarfyrt, det var omkant. Men så sista åren, så har man bara runt att göra sin mer modernisera. Det var goda maskiner. Nu tjade ballmaskiner och slimemaskiner. Så visst det gånger var så klarade man 14 dagar. Det får inte bara ta mat.
0: Selv du nekva at du sier noe som du hever?
1: Ja, ja, ja, til etterspurning et kjøtt. Vi er omgang til lust i bløven et eller annet nækra sted. Folk rinja og tavar kundar som visste mannbosmen hei som kom i lokken og til trea generasjon som kjei på røysene så at til andre problem. Vi kan godt ha haft nekmar selv.

0: Men Gerin her I tikkara familj, han hever under søv. Altså, det jo, to jo ikke den første I tikkara familj som hever Gerin.
1: Nei, nei, jeg halte at jeg nødvendig festeren fra... Altså, vi råkner ofte fra en nordmann som kom til ferie. Det rett og lengst søv. Det kommer nordmann til ferie og lærer føringer at ploa. Og det var faktisk utvekststudenter til Øysene. Og ur fergen skulle jeg innføre I norra. Han dør seg nere. Men nordmann kommer så til ferie og han trives det. Søker som en gær, og han fær så en løtland gær her når jeg ganske det har vært fremmerskert av, og nå det så fimma. Og han ble skiftet her når jeg, og vi ble å råkne faktisk festet fra hånden, kan man sige. Og jeg mener hvis jeg ikke først går over, så halte han festet første merskerne, og jeg halte det var 22. juli, 1690, eller fors. Så herfra er det ikke bare en linje, kan man sige, til mamma og min, og så til min. Och så är det där det att onkel Simon ja men nu säger du grön ja är jag men en av mig grön säger jag visst så att det är sin rostat men han så blir tecken och han är ombudsjansar så att det är familjen
0: så det är ju längre veckan så till släpper nu inte säga någon helt korten
1: nej nej alltså show man för hjälp på någon så det man kan det ge på det rocken vi men så jag vet jag gärna stöd och stöd att tror jag vad det är den 8 meter hon ber en gosse så en 5 säger och vet här vad det långt sett hotna säger vi som vi för gång hon och vi är upp på drönchen och så gör sån där så näka så kör kommer det så man så jag bara så flätta själv to be happy
0: Omfram til å være fester I kjølver, så har du også tidligst ved at vi sier synninger.
1: Ja, det har vært, altså, det blir jeg faktisk på tannmattene og øye. Det blir ikke bare for sånn fjellmann av Oslo. Det har vært noen vimmer som røkt av nekker av dem, og så får vi det skipa for en fjellmann av Oslo, og så hilder vi til å stå til å finne sier synninger. Og tar synninger nek sier for, det var kvivsningene Lago, og Dia, Thomas Kjallnes, og og hans heim og tar var alt det samme. Landet betalte den fyrir til, tar var alle stedene rundt, så innan. Jeg minnes jeg lager på det å si at jeg fikk alle stedene øyelig godt kjøtt, rask kjøtt, og så fikk det å skjeie rett. Men det som tar gledes aller mest til, det da hvis jeg fikk knett til, jeg fikk et eldre, det var ikke vanlig rask kjøtt, det minnes jeg bare grunnet. Men så spurte jeg, og enda sier jeg sånn, hun blir så nye løg, landet spart I alt mulig, jeg borster da, og Så ringde jag till Lagom, han kom han norr, Johan kom norr och Thomas Achalnes, han skulle komma norr men han fick ett förfall. Det var min kärna tids tabletter, säger Daniel och det ju fel och Daniel kom så, och så var han sen. Tar kom så norra syn och det var olycksalig spännande, det var skitfullt av folk. Så syn har börjat grint in I västlands hans ekel, det var rutta och det var skruppa och vaska och allt och här var bötten och koner och... I minns att vi visste filma Störskudja som Kerstan Staxson där tidigt upp, längt efter att in. Då det stötten som hon kanske var en tröjar på ångsten. Det var nog stötla sådär, men jag lägger underdäckat. Och då kom jag till några sådana. Och så blev fjällmanna vissla kväll. Jag hade vi var 115 mans. Det var olycksaliga gott. Det var något heller. Unga koner till att skumpa under sig här. Männen som sötte för dig så ställa väl för sig. Men så är det här att unga färs och fränare att ta det kommer ner. Och så ringde jag till Moin. Och spelade om vi vet att du kunde komma I öja så inne. Allt där började jag inte för dig alls. Jag lov så man han ringde. Og så var det til at så fikk jeg begynne som Peter Kruse var vi. Han røkta stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var jo en 34 som begynte av det. Men så måtte jeg ringe til laget. Vi vet gammel ikke høyt. Man visste nødvendig hvordan han sier hva studiet. Han forklarer det. Så det var bare mer og mer på seg. Det ble enda ved kvart at øynene seg vikskift fra høstet til sånn. Ikke sånn det. Og alle sammen var det blod I. Og så kom Paul Samuelsen og Vøyk, og det var Mil, han kom vei, Eddie og Kjallinse, og pappi hans her, Daniel, han deg, og Rasmus Skårheim. Så vi var en sånn band som gikk rundt og svinna. Så vi bare sier, så la han helt vidt seg skulle så ikke ut. Men jeg så tar en tynne klar siden, så trekk meg på jord I atter, til at nu det men da. Så jag synningar runt om allt landet, och det alltid till öliga gott.
0: Men kvann tuttning här, vad säger synningarna egentligen?
1: Ja, det är vi där vi med som är ju vi på näka så då. Man kan epla sig att kvast det vi att det skiva slett inte säga in det. Och som flätta på gamla mat att till så man vi men jag ser man kan också flätta kursen då lägga jag sig ner flätta men det gör man så där smäller känner till här ta flätta tar flätta bara och bara vanliga mat men säga sönningarna håll jag själv det här var näkva se alltså. Det var ju så att säga en bröttur öllan nekva stöden, helst ut som byggt hon här. Det är just det att det är inte alla stöden att ligga så väl fyra, alltså. Du färta fjall och det blir byskund och kappas till myskund och skulle så röttka med en gång hittar ett kvarja kläg och hon vänder rätt. Det är helt inte nämnt. Kanske är det så nämnt jag som är bönder vid det här till hus och säger inte in ett par och tjata, eller man vet att gå och möjliga. Men säger ni blir nekva penare, det ser man nekva stöden och man ser att tar som vinner så säger kappen igen så innan kan är femna spyrja tar sig jag kan inte nägg men man känner nägg folk tar här ölega man säger just och vi säger så innan kan så vant att det är inte bara att ha en gammal brunse till ölega nägg att säga att känna sig det här gör nägg vi nu gör ju det här vi gör en helt mig själv känns väl sig men till nägg att säga men det är utlänning gav att säga någon att han inte röjkar ett rytchen och du jag räknar det till att det är kallt till som det som att vara skattlötare, så blir det som kallt om att du först. Så det är när jag går på en stärk, så säger han inte, ja, vi vet inte på en, men säger ska ju gängas på en. Och det är bara gott, och därför hålls det att komma mer och mer vid köttfyll och ödl och sån. Utländaren tar gänga högt upp i att det ska vara när kött är rikt och nyss när kött och torskallna säger när det. Det är gamla var över, men det är unga att det är nu, så ska man inte. Det kan man ta det över oss.
0: Vad säger det fallet som någonting kommer ut till tid alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske akkurat chill där vidare.
1: Ja, nej, tar vi det några lundan ja, tar vi det några lundan som är att kvätt Gustav säger ju så var det öliga spännande alltså det tar det öliga spännande. Jag kan fortälja en liten sorg, vi kan se vad det var, men det minns att vi synna vi när förna byggt och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju ja. Och här var han här var rolig kapping i mitten några man så här och där så visste jag synna och han hej och en öliga penna sig ta med avren. Och vi börjar som maten där sägen och så säger vi och är så tjuta att han fred flaskan. Så ach, han tar kan på sig och så må. Och så målte vi han. Så säger vi Daniel Challnes, han ligger så inne, han var bönna klar. Så säger Daniel, vad säger du, vad premien skulle Jesus säga nu? Ikke skulle vi göra en ära, säger han. Nej, ikke mer än tre. Ta sprack hesen upp, han spurte, vad svartast har vi tuggt, vet du? Så lyckas vi flaska för ner och äta kroppen här, men så säger bönna var lösint. Men det slutade länge, det var att han vann. Så man arbetar synd på någon annan lösning. Jag minns ändå hur spänt det han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penast att säga ut ur bygden till år. Och han var väldigt penad. Men jag minns bara hur stort det här var. Men tar han så upp dig att jag sa att ta flänt jag nog i kvitt. Men det är väldigt spänt det. Så var minst svävning här som helst.
0: Och det är något som ger dig ordentligt nek på sig ur? Alltså i samband du säger sönningar.
1: Ja, jag tar ger dig nek på sig ur och tar passa väl sägna. Men jag vann det att det är här var så bönen i ordan och odl och maten i det. Men jag var inte gånger att säga hela manen i ettergrövd och så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och det. Men nej, tar det spänt och tar damar väl och tar öliga blöjor till öliga stuttligt. Man kommer att känna näck folk och man kommer att lära näck av dem. Alltså, det är ofta näck äldre män som man ställer som kommer och fortalte forskjelligt vad gus tar det där gus och gjort det. Och så är det sommarstaden säger det, så är det så jottla, farligt om vet du, säger en frister fastor och onkel ska ha hög på en, tror jag, så det är bättre att skäva, men så man typ skalver nu en meter, så ser det ut som giraffar, så det är inte det samma. Till Imes, men nej, tvatt är gott, men det är gott att syna, det är aldrig kjolt. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns det att det är gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det bäcker från slakten. Det är det senaste slakten som du har som festar. Hur gång går det?
1: Nej, det är gång går fint. Alltså, nu flättar det jadlar, nu flättar sig jakt och man ner att men... Nej, det är kanske inte löjligt det sista fjället vi flättar, men vi kommer att flätta till lunch om man är vodl säger. Vi kunde köpa och säga och vi kunde häva. Här har hodna sig så näka och vi har flättat oss och det har varit olycksfalliga gott på tammattan. Vi har finnit öliga goda hjälp för alla mina vänner, där är Nekvi. Och tar allt är klart. Alltså. Man kan väl nämna en lums Anfin Krosi, han har varit här. Han har varit så han blir frätt och fyrst och fyrt. Han har varit först att öjnast ett fjall. Så att det är han som stod på det fasta plåsen och kallade där grinen att de måste flytta på det han kom. Och Sonny och Pauli, där, alltså, man kan nästan inte nämna någon. Det är som är nog så stått lite. Jag minns där vi flätt och nämligen av skor för några. Och vi tar då en kvart och en halv tror tjej. Nej, det var 35 eller vad det var. Och vi flätt var också en man. Nu kommer trotsen runt i dronsen. Det har varit pussen. Det har varit ganska leiv eller sånt gott. Så jag kan lite löta så har vi hört alla i oljebussen och flätt. Så det är tröjt att köpa hjälp. Det är bättre. Det är inte öliga gott.
0: Jag känner ju att ni andra till gärna också en brosjur. Alltså för jag lyckas med att få det att följa sig väl.
1: Ja, tar känner någon väl. Jag vet att jag tar komma i fjall och kolla gånger högt på att få gå och mät och tar få brej och kaffe och allt rattarna och så kommer att ta hem så att detta blir dövra. Som jag brukar säga att det är sin illsyn i gläpsen ungefär för att bo i så är det också hon alldeles sida att täcka samman om. Och tar vi flättar och så får vi allt mätning i kattlären och så ändrar vi allt vid en gåa målt och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i hona lite och så män blir att och det som blev att det är sinter sentimentaler så det här kommer mera för att Salmabudget kommer fram. Så man vi tar hårt av blöjor.
0: Ja, och to say Janne det var det klara vet han. Det är inte som färdig att lägga som att enkla centra to just out att lägga fråga som fest här.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag hållde att det har varit här och nu har vi vant med oss under tanken. Man har ju trott jag abba dröjer och en liten fin prinsessa som gånger den där hon tror jag är. Men det tar ju aldrig typ. Han är ju bra i hand i rödläggen han har och han fick att veta att jag skulle fortälla om det själv, men... Och så har jag inte fortalt det, att nu får Abbe dina djävast där bönt. Det här står en stil, han brast ut och gratis, och han kanske dringas ju honom. Men han är sexa, tjejer, han vill tjeja. Han tog mig väl, men jag bor ju ett långt sån, tycker vi. Nej. Jag hade att tjauvande, jo, det är... Och innan fick man firma sig att reagera sig inte, men på en måte är jag väldigt glad för att detta var det. Det är inte gott att bära fjäll och alla kom att rödlunga av honom och till något att säga. Och ett år tatt att en åman och skåren och en sån syster mot han. Ja, han förra råd till att mangla lojt så förra han i havet. Och han knäckade i bojen i havet. Jag sa han i rastolat, han låg för i bojen. Men han hävdade för inte det, och han, men han skulle inte vara efter skåren. Så. Till för några när. Ta fjäll i livet av skor. Talga som det hemma först när konnar och ta en latt. Jag luxa att det gänger som du bratt och när kvar så norr och inte så fruktligt där. Här hade det brattar när gänga så. Så vi där var vi där var skanna inte alls sjukt. Och när kvar jag.
0: Och alla då där för hjälpa till att gänga fjäll ta det till.
1: Jag var ju när jag ville ha mig fjäll men jag tar för man försöker att fjäsa sönder på. Jag tänkte mig det kan ju jag skulle säga allt att han kan släppa Maria akkurat som han kan spela jag ser också och han jo träffar man då för något skriva mest eller något sånt tack innan jag runt det här råkning vi tar vi den ju to be happy that I struggle to
0: feel just okay. Säg Olaf Gary Johansson kött för brande festebande AI. Vi här som kommer vid Amal, vi här säger 8. sändningarna. Här vid av två så har vi två bönder av Öje, Jan Thompson som är åknarbönde och Olaf Gary Johansson, köttfyrbörande festebönda, omtar agerande sten, särskilt nog fjöteln i Ryggingen och skolan i fyra. Om så är det att det här var åkert hos gott till sändningarna eller åkert praj som ditt halda det ska vidta åkert om, så är det välkomna att sätta till kunde samband vi med. Jag heter Sveinur Trentarsson och vi här som tackar er för idag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Välkommen till Pottvarsla, Ung Läsa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
1: Jag heter Jonna och är 15 år.
2: Jag heter Silja och är researcher på Bokadelt för jag lärare för lax.
0: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska chanser. Vi tar som kattakon damer och kui. Och vi målar till nästa gå på att läsa.
2: Och därför har vi tagit oss som ett tema i ungdomsboken och det är förälskelse och kärleke. Vi har valt några nya ungdomsböcker som på öliga imska måter lösa hur det är över ett ungt människa i världen i dag som vi förälskar. Vi tar oss om bokaröjna Stjötnekrush som norske rithövndaren Kirsti Kristoffersen har skrivit och Wagner Streimøy har tagit till förrest. Vi tar oss om skallsövna Himmelälter efter Moa Bakke Åstått, som är same och svörje. Trea borgen äter vid färra bära att cykla fram vi, och henne har svenska hundren Ellen Strömberg skriva. Ingon Haberg har tytt himmeleld och vid färra bära att cykla fram vi till förrest. Hej till vår.
0: Hej.
2: Alla för spårningen där. Om du kunde valt en kärg ur en här bok, hur heter det så värre?
0: Ja, jag har valt, alltså jag har alltid varit sin sys. Jag hade Edward Cullen från Twilight i Rakuler. Det här har vi helt sen jag var 12, det var som först tre, men då ordet var Twilight, så han har alltid varit topp någonstans. Och så damer är sin ordet väl Ravi Singh från A Good Girl's Guide to Murder. Det är ganska damer som creamy så känner jag ganska till det borta. Jag har alltid, han är sin ordet fitter och jag syns att han är röst till en homer. Mm. Men, alltid,
2: men det är bara också imkyr. Ja, är det det?
0: Jo. Ja, jag har alltid... Jag vet inte, jag har några typer av gymnasar. Jag har alltid bara damer och ordet väl. Det är som fitter och stort liv för det.
2: Mm-hmm. Cool.
0: Hvis jeg valgte en, så er det sikkert svære i bøkene det skammerens, Nicodemus Ravens. Tog at utjøkken alle bøkene, eller alle bøkene, heter han det. Han er veldig avlidende og trofaste, og man vet hver man hever han. Og jeg hadde bare tatt det største inntrykk av det hans bøkene.
2: Vi tar valgt nære bøker som alle er snygga som kärleka och förälskelse. Där alla är realistiska. Och ganga för sig och är akkurat samtidigt. Och antingen har du rädda svörja som känner någon också väl att det. Men annars är det så böckerna rätt lite imska. Kom hit börjar vi att fortälja sen om vid färdbära att cykla fram vi.
0: Ja, hon handlar så om en gäst som heter Manda. Som gånger i nödvända forskare. Och Manda, hon är en vanlig jätta. Hon går i skola och hon har så vanliga drömmar om att bli förälska. Och hon drömmer om att flytta till New York som har sin bäst vinkande med Allen. Och Terba har drömt förhåll. Och det var också han har redan om hur hon så röjner att finna sig själv. Alltså att finna det och hur hon är och vad hon damar och vad hon inte damar till. I mån till Mälen så har hon inte en snälla sort styrka sort personlighet. Och sort. Hon ivas nog snygg för i sort. Det är cool, det är inte cool. Hon är inte så självsäker heller.
1: Nej.
0: I mån till Mälen och kvill och öl och sig självare. Och i halv till överskrivning och den är tar av vinala. Som man ser till alla bortsna. Och det är avgör hur den ser sig för det liksom. Jag syns här också att jag tror om kärleken, om förälskelse till att du är som har rädning om dem i boken, filmen och serien. Och så också att här bara rädning om det är förälskelse, det är så spännande. Här vill jag veta kvad är det. Och här är det Mälen. Hon är ganska sin djärvare. Så det kommer till att för ett tag som hon damar. Och imot till Mante, hon också har syns att det är tärsta som det kommer.
2: Ja, och i något tydliga bortsna så så få där är nästan som ett projekt.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Att här skulle möta en krochet, ja? Få yeah. Där en romans.
0: Ja. Ja, så Mälen hon väl säger ju ända ner Puck. Nej. Puck.
2: Ja, Puck.
0: Ja. Puck. Och så är det att Manda, hon, ja det är så med hon som väljer han. Och Manda, hon är syns, hon vet inte hur hon ska välja, eller så välja och gå sen. Det syns att ringt hon Iva så att hon är gud, så kväder och kärlek och allt det. Men så ser hon en drång som hällde vara mega penan. Hon säger att den penaste drången är att säga. Eller, och liknande. Och så är det syns att hon vill ordna gärna vid att kvarna er och hos sin ejder och allt det. Hon sitter så här syns att fyra att han är villig här på alla sort. Men så är det hos ni en drången som heter
3: Oscar.
0: Oscar.
3: Ja, som hon kände sen hon var kvart tycker fissa flotje. Ja, som var väldigt ung. Och i halv tid har jag alltid haft åkust. Han har alltid vist åhå i henne. Och hon huggs om han som är möjliga. Och hon så sen har drönt som heter John. Men hon ser trest här vid John till att han är äldre. Och hon känner henne så väl. Och till jag lättar att huggsa, ja, idag menar drönt till att hon vet inte hur han är i grunden.
2: Ja, och jag myndas här bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Och så har hon haft hon och Oscar att frutja en affär för minst kvar flott där var vi. Och det smakade bara så här och cream and onion chips och sånt. Så han är sin kicks över Oscar. Yeah. Sådär, så. Men han vill nog känna vad han har.
0: Mm-hmm.
2: Och vet inte vad hon vill.
0: Nej.
2: Om hon drömde det.
0: Ja. Jag tror att det vet hon Iva så syns det, som vet inte vad hon har den som är möjlig att köka alla på sina födelser syns
3: det. Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med den här med att hon också är kvar den bästa liksom kvar möjligheterna istället för att hon är damer en och fet hon.
0: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns som hon syns att kvinnor ska välja mer att vara förälskad.
2: Mm-hmm. Så det är mer nästan förälskelse i sig själv som är
0: ja, akkurat.
2: Målet, ja.
0: Mm-hmm.
2: Ja, hvis vi skulle lykke flitt og konvoere til, til en av henne bak noen, så har vi eisen en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva det hette for burger?
0: Ja, altså, handler altså om en av henne som heter Carolina. Hun är en rätt vanlig ung jenta till alltid i ödlundsboken är det så rätt vanlig folk och finns en bok han har så ung hos hon en sommarferie till Hervattnet som hon inte så tymer så mega väl så hon är inte nog kärlig så hon har alltid sagt Anna men ja och så möter hon en dröm som heter Mattias och tar vid det kraftiga som är spännande till han är så rövittor och allt det där och ja, så finns det på att han är bara ung hos dig, lära kunna han känna om du snar. Så det är också hon alldeles om stund. Det är en rättliga dramafru bok, vill man med. Det är också hon alldeles. Men så i nästa bok, ta vad det är så att det är vi. Det har vi kyrrasisk kontakt med det. Till att det är helt därför att vara för riktigt som det är byggt så länge för kornören. Men ta för nu så där att han är vi i en här kapping, en här sånt sandkapping som heter Star Factory och tar vi han är sin syster som ödltå som så wow när det stöttna nu några som fyllt ödl norrlandet att sin jag i en sandkapping och han klarar sig ordentligt väl och så är det knappt jag ordentliga några jätter som är förälskade igen kört om hon är så hon är över damen John typ så säger man på Facebook och så han har två gärna bäst som är ung kosse.
2: Hon är alltså också kälkande för jag.
0: Ja, det är jag
2: som är autoka.
0: Mhm.
2: Ja.
3: Och jag skulle önska invite att hej behöver vår skärman.
0: Nej.
3: Till att här vattnet som är ett litet campingöde. Här är det liksom önsken kände jag att det var två pura vanliga ung som att där. Hon har så här och det är gott skärman. I mån till två är någon taj. Mattias knappt lever ordentligt kände allt hos man. Och så är det så här spännande sandkappingarna. Och hon tar sig själv med det. Och det är kanske att här som är så kälkande för henne. Det är att utbreda sig som han äter.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Och han heter ett stora löntar med alla fyra henne. Mm-hmm. Och i alla här första barnen.
0: Man märker det sen du. Så det är er åker som man går med för henne.
2: Mm-hmm. Så här är Majra ett ordentligt förälskelse. Men det är avbjörningar liksom vi.
0: Mm-hmm.
2: Vi är sen också så särliga. Och vanliga vi att han så blir det väl känt knappt
0: ja. Ja. Och så i trojan så är det ju att det tar det att lägga det är kanske den bok som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger, släter, som på en show heter så. Det handlar redan om det. Att hon är syns oviss och säker om han faktiskt stramar henne eller om det är om det är också ordligt.
3: Och så är det stället allt hos om det är bäge, om hon är förtjättan och det är väldigt kritiskt om det här förhållet. Som är öllaring, som om att det inte var någon jag, vi henne ägna Iva, så är det sånt ett ånder som kommer som vi med synk någon och säger kväll att det är galv i henne, som är sånt överskådande när jag känner att det är kjolvir ganska. Till att nu är det liksom så här två allmänna personer som är öllaring, tar man er så unga som tejer ganska.
2: Akkurat. Och frahelsen här är sånt här ovanliga och han också stottliga är sen ja. Det är också stottligt. Han är faktiskt också stottlig. Så här har vi en skalse som heter Himmelelter. Ta blod dessen mer allvarligt.
3: Ja, och i Himmelelter så är det en bok om drönsen Ante som är same. Och han är uppvaksen vid snir till att ta var same, ta fytterna, ta mättan, ta syr. Och liksom ta samfällor och ta knut, ja det är så negativ. Och det är sånt här att han har bort en gång i fyrt i svårt, ja. Och så är det så att att det är sånt att det liksom har varit med den en samman och det är så tatt knut, det är för han är sånt ivast om

0: vet om som är samkänter här som han känner fra tar antingen flotter och ofta har han följt hos allt om där och så han googlar äsna är det några samkänter framar eller regnstjärna passar till och så lägger sånt till att han då ska väl ömynda sig och så ska det
1: ja så riktigt han men det är akkurat det att han vet inte hur han får bli motigen om man ser folkom hur sen hela det jag syns till att pappen och liksom inte vet jag när jag kommer sådana spärsk om vi med sin gång om till att vara samkänder och till att jag vet inte av att han damar Erik och tog ju också han för att jag syns att jag ska gå så jämme för att jag syns att han nocklade inte för att jag går med mig så det är också att jag visar självvira och liksom så att gå så andra bra så jämme som helt alltid
0: nämligen. Så nu har vi ett alltså tablet recent mera så snart. Jag är care like och sen och jolly care like och men nice när det går som go tag us show va na. Nu har vi tror jag Elia lade en rö och så två airböcker kvart eller några som gånger åter i hästen bakom eller några som är purast immest eller?
1: Alltså jag som jag också om och jag alla böckerna det är att det som känner vi för älskelse är ofta det att ivast tror jag att vi får bara cykla fram vid till det att man tar hon ivast och är det det att man förälskar liksom till det är som att damankran och hon ivast och den gudstidda borde vara tror jag att det är så rädda riktigt med om hur det ska födas som man ska uppleva det för. Och i hemmalälder så är det att ivast om att det
2: handlar om en atter.
1: Ja,
2: om det
1: ber till.
2: Om det ber till.
1: Jag har någon ganska älskar en atter. Till att födas av djurligt. Till att det är så tatt i samfället, så lydigt samfället. Att det kan födas något så djurligt. Att finna någon som är liksom han. Och i stötten och släder och crush och kärker så har det till att hon ivas nog snygg om att det
2: hon är
1: no-go
2: yeah.
1: till han. Till att surrösten är alla hinna jättar som daman och tål som man och han är superstötten och emot henne som en pura vanlig jätta som bara ständigt ganska mittla avskar när hickar. Men han var väl känd i.
0: Akkurat. Så här var åker som checkar att det är Ive. Där kan man nästan gott känna sig efter dig också. Ja. Är du välja löv någon? Ett ivast?
1: Ja.
0: Känner du dig från efter och ge sin bok någon på den här maten att la följsta fjärst?
1: Ja.
0: Det kan ta som det upplever.
1: I alla fall sörliga vi får bara cykla fram vi. Här var det rövliga, så värliga känslor som man har i immuntid om man läser allt det amerikanska och så är det så wow, det är så det
0: immunstid. Ja.
1: Så jag har alltid att det här känslan var rövliga, värliga som hon har i. Alltså det är emot vinarna. Det är ju alltså en slag och kärlega. Och jag ser på att det är fyllt i vinarna och öllarna. Och så är det kanske att det är viktigare för att sälja vinarna.
2: Ja, och alltså det är vi att hon kanske följer att hon inte är eller hon är väl kärle särskan identitet. Hon är sin sys kvät dam i emot vickorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt och så. Och så syns det att ska det börja här med vinkon och hur är det kvart av mig att göra allt det.
1: Ett som jag också är som är helt som är de det ordliga väl. Det var att liksom malboren och sitt hosa. Det är att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger. Det är att man känner att du ja, det här blir jag som jag säger. Liksom, det brukar få så släng och så där. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för det som gör det. Det ska göra gott och så klökt eller vad kan man säga. Och att de är öliga väl. Till att han var som det tog sig att något simpelt. Så är det som ung plia tog sig.
0: Ja, jag hade faktiskt att ödlen här som bakom någon värld dialog kring negativ som är de bäst. För att det var så faktiskt något stort lite.
1: Ja.
0: Och ja. Det flänt nog snägg ta dig akkurat som tosa och sina medlen.
1: Yeah.
0: Vinner. Stötne crush och där. Det är ganska synd det är mer sjålsamt att man möter vem för älskar igen är någon som är en superstötna. Men det är vi, man kan ganska identifiera sig vid de vanliga jäntorna.
1: Yeah.
0: Alla gavalla.
1: Yeah.
0: Sjålsman.
1: Men kanske visst man att det är Hegge Bursa till att han är superstötna så är det

0: just nu. Nog så realistiskt här är det också AI är något. Mm-hmm. Att det pjörs för en hemskände eller en som är ordentligt känd som främst ska livas. Och till att ofta så är det inte under där man ser en person ganska.
1: Men allt det som också är Eisensyndra att det första bostaden tar inte vidare av den för att vara så som Eisensyn syns så drar man med hjärtat så det är ju något god till den i röntgen han så god och allt det där. Så ja.
0: Och det är ganska det att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jänta som är det några som följdes. Och de är olika vinner men de har ordliga att ta vinna. Alltså ordliga. Men det är sen också till att några hon damen är sin synd till att han är så kämmer han, det är så fitter och vinner och gör penar. Och så är det så att hon också de har han ganska några och inte med. Och till att liksom och är sin ta Arna blir känd så i vad som hade han kan damma dig.
2: Nämligen. Men hur så har vi himmel helt helt det men inte där på när jag matar om det förska samfället är ett la. Det ganska sent mer som är specifikt ett la kan hur fattigt när kommer det?
1: Ja, det kommer gott så mitt om det det vet. Det kanske inte är så mega nek folk om man känner det sen så att kunna och ta i och känner så vidare då.
0: Ja.
1: Det var ja. Det helt
0: och kanske ställs man tåsar om det. Så hade jag hade ganska mycket större avvärskan att ta runt om. Till att jag syns att vi är ju så negativ. Och så är ganska man känner en person som är analys. Och så är man så här, jag syns att personen tar sig om dig. Till att äntligen är det också spännande att ta sig med oss. Och så känner man vid människan som man kanske tjuxar om ordentligt. Men som kanske avvärskar han som lustar mer än man helt i.
2: Akkurat. Och... Alltså, nu spoilar vi ganska sent, men ta han så fortäller fyra familje och vinnan och sånt att han är samkänd så räplar att vi är inte. Bara, det är rejsna. Det har man nästan bruk för att det är nekva största känslor i så här borgerna.
0: Ganska rejsna där vi att vi är inte räplar samman allt det. Det är ju inte alla borgerna så tar han om att det är vi stödnomynton. Till oss samar till här och nästa server och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortällde om att det är rensdjur i Haltavär. En stötande min som är rensdjur. Och han var i mannen. Men det som är det att till ena stötande som hällde ödeln himmelen uppe. Och viss var i mannen så han hade jaxar, heter rensdjur eller över. Men så är det att var i mannen till ena dagen så får han att renna tjota eller räka. Rensdjur. Om han räcker vid synare så får det att räcka köttena som höll himlen uppe och så får allt det att man och till liksom minns undergänger. Och det känner också ofta att det och han brukar också inte att han tar sig om att han ska förtälla öron eller underhalta så får det kanske som minns undergänger om det inte går att ta som han är.
2: Akkurat. Eller annars snackar jag särligt och ge sin bok någon som tycker inte om det. Väl, det går så värre. Går så värre upplevningar där. Men några favoriter?
1: Alltså, jag vågnar. Ja, det är ju allt böcker som är där man ordentligt väl. Men de ordentligt väl att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Det viskar jag syns att här är en rannig största känslor. Och jag ser det med norrländska böcker där man ordentligt väl att det är så värliga. Det är så rannig och så värliga upplevningar. Och inte så... Allt är perfekt och allt det.
0: Och kanske jag säger att det är ung och det är för sig som ung i Montelsurt och i Örnbågen så är det ofta att det är för sig så illa vuxen och att det är för älskar så vidare och att det är ena sig egna eller det här var sådant troblägar som man kanske känns ju att det är i till att det är snäga som avskar.
1: Ja, akkurat.
0: Enkjön. Och så är det ganska med att det är uthörligt ofta i sådana norrländska bågen.
1: Ja, så som man upplever sådant kunde här vanliga stöver som man...
0: Det är väldigt jämst alltid.
1: Ja, ja där har vi upplevt också. Ta dem och ordet av i sådana bågen.
0: Man känner sig att det är känslan och troblägg någon och vad det är större om. Och,
1: ja. Och det är också att läsa om sådant drama som det sägs åh nej, det vet jag hända sådant. Åh, det är så förfärdligt. Och så är det bara... Och en liten trubbel, inte?
0: Så att ta med mig efter och så.
1: Ja.
0: Det är något så simpelt.
1: Ja.
0: Och inte så att världen ändrar om det inte är så att... ett något. Men att det är så att liten ägare som kan följa sig det störst.
2: Men hur ser det vi i kärleksövan? Alltså, ska allt det alltid ända lyckligt med den här huvudpersonen och den som
0: jag har alltid till Anna på Per.
1: Yeah.
0: Eller kvar, Anna på kvar sjövan.
1: Ja, Anna på bosna. Och vi är det en och lycklig kärleksövan. Och så är det sånt. Och så en ordentlig go till den är sånt.
2: Du måste släppa uppleva alla känslorna.
1: Mm. Yeah. Ja. Och jag har alltid kunnat säga till att jag var snur till en bok någon eller ja, här är det alltså ett par som vi känner samman.
0: Det här är en person som äntar.
1: Ja.
0: Vi äntar någon bok som är säker. Så tar man bara läsa för
2: en dag kvar. Ja, nämligen. Akkurat. Vi får inte ha dugga kvar.
1: Nej.
2: Men kvastliga av kärlek så är hon damat ikon annars bäst.
1: Ja, men damer, alltså om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det sådant viner som så blöva förälskar eller sådant. Ta det här var ett grundarlä eller sådant. Och ja, men damer är väl romansböcker så tar det bara handlar om romanser. Aldrig mer något. Så är det sådana här norrländskar som kanske ens handlar inte om vina eller ejsna.
2: Ja, hesar, hej du kallar hesar helt romanser. Det handlar ejsna om något med Anna.
1: Ja, så
2: den passar, den står passar.
1: Ja, den står passar, men ta det är sort gender slit sort vanne så vina eller och så vanne trubbelaga vi i det till du alltid. Ta dem, ta dem var alltid vant att det såna.
0: Jag har alltid hållit att alla lika vi att mer dama bäst ta det här ett förhåll framan undan. Arn att man ska kem vi till att ta är det. Man kemer ju ofta att ta bättre kända personerna liksom sort som anställningar och den heter att det höra samman och att damer ordla väl till så ser man en så som tar liksom förhåll liksom blue till några mera kan man säga.
2: Mm, helt rena tebära.
1: Ja.
2: Ser man falla pladask.
1: Ja, eller ja, eller så står att te sucha kon annan som mera än.
0: Ja,
1: bra. Ta som det för oss. Så det är en personer från London. Vi vill låna det med sig som att man är kvar som personer och man
0: men man har en samman.
1: Ja, men i följelse är det sen så som är vi att nu är det utan som är falsk.
2: Och så är det som är där det är ju viner men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Hade ni ägligt det? Det är nog så populärt.
1: Ja, det är alltid populärt. Det är ja, jag har lite åkert. Nu är det alltså jag körde fudgen där på nice, men här där tar det inte damer kan annan.
0: Yeah.
1: Och så är sen så tar det väldigt så hållt att det kanske här där är galvis nu som personer, men så funnade jag att det faktiskt passar och det faktiskt är en ordentlig personer.
0: Mm.
1: Till damer också va?
0: Kanske tar det inte ordentlig fudgen.
1: Nej, till akkurat fudgen där så rände det att driva kan annan. Det är sen så svårt.
2: Ja, ja.
1: Det är sen så svårt.
2: Ja, det kan nice bara inte damer kan annan. Ja. Pride and Prejudice ja Jane Austen är rätt. Herr Oscar och huvudpersonen Oscar 24 Mr Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal.
1: Mhm.
2: Det är
1: ja, tycker jag ska alltså att det vet här va. A tours heter så to måste vi på en annan mat och kört. Har fördomar för vad kom till och så kanske vi det prickva att det skrivs. Det är de här som
0: svarar. Kanske det som är gott vi att där vi får ju någon till. Jag bara förskar till att man liksom man upplever att du kommer känna på en annan och så lägger det till mycket till små tingene som är gott i mån och ta lägger det ganska mer mycket till det som är gott än rikt och så ta det är också sånt att ha varit något spännande så att jag gustar förhåll brödest i djupen sövn.
2: Och är det så negativt och kärlek sövn som det är tröttare som det inte är så väl?
1: Ja. Jag menar ju ett som är är kommande som du iver till trykansdrama men det är ju just ordligt ty att ofta så är det vid trykansdrama så alltid att det är liksom inte till att det är att förälska att han vet att det är han rätt för mig och liksom tyvärst han som är samma vi tar med sig hvordan bättre hvordan bäst är väl med att känna sig ut.
0: Ja, och man också om till dem som är box med dig The Summer Turned Pretty här är det senses att det börjar när så att bara ordet fitter och tar några så att jag vet inte hur jag ska välja att jag förälskar den barn men så kanske som boken sånt som man vill så
1: ändå det syns som vi har bara vara vidare på grund av henne.
0: Mm-hmm.
1: Och tar vi det, jag syns, tar jag nästan som att jag har lagt det sån jag att jag måste välja en av dem. Ta för oss syns som för mig är det också så att yeah. Det syns som att om jag syns som att okej, jag måste välja en av dem.
2: Ja, yeah, så också man nästan bara att hon ska hellre om kan välja.
1: Ja,
2: yeah.
1: Mm-hmm. Är det? Så det kanske är läckigt. Säg att du tar dig badger. Tack kan jag gasta.
0: Det är så trött av att du badger. Bara stäcka vi att det är ledja förhållande till badgern. Det hade kommit att överska alla familjerna i isen.
2: Ja, det är nog så näka på spel.
1: Ja.
2: Ja,
1: och liksom är det väldigt värsta. Liksom är det här du är förälskad den värsta liksom så att det ska överska alla familjerna.
2: Nämligen. Men det hesa böckerna dyker om några ära böcker som tittar och läser?
1: Jag har alltid bara att alla norrländska böcker minna på andra mån om kvar ära. Eller så är det visst ner som inte som är att allt är så ordligt.
0: Så ska den avska ungdomsböcker
1: sälja. Ja.
2: Och ofta är det också alvorligt.
1: Ja.
2: Men på andra mån.
1: Ja.
0: Alvorlig ävner vidger, eller skandinaviska böcker vidger ofta sådana också allvarsliga ävner. Men än är det stort ligare och det här är sådana negvilla med som gör att det är alldeles hört ordligare.
1: Mm-hmm.
0: Emot att det är spär syrsliga eller inte bara stort ligare. Så här är det sådana utlån som är dammar utlån.
2: Här var ditt ena indespråk som är om förälskelse kärlega.
1: Du kanske har sin direkt att spriga sådant. Ena indes, men nu har vi alltid älskat Twilight som när du har ett ordet väl, Hanna.
2: Hva var det vi hennes da, Trondva?
1: Jeg vet ikke, det var
0: sånn Edward Cullen ganske.
1: Ja, men jeg hadde bare hun i en bok som er da stortlig. Det er også man kanskje kjører da.
0: Kanskje til man vant der kjører den stortlig.
1: Ja, kanskje.
2: Filmen er ikke stortlig.
1: Nei, men jeg hadde kanskje filmen er kikk så kanskje sinter tog at de glemte, eller at de skilte kjører boken, at de mente at hun skulle ha stortlig. Og så ja, men da man har valgt, jeg har alltid dratt stort litt sånn forhold som en person har vært.
2: Sånn. Ja, det synes jeg er omøvlig.
1: Ja.
2: Faktisk, da.
1: Mm-hmm. Ja, men jeg har valgt da man har valgt.
2: Hva skal du ta, Jona? Jeg tror noen indes.
0: Ikke noen indes, nei. Jeg har noen rithunder som har da man har valgt vel. Men jeg har jo noen indes på kalt. Jeg har noen kvar som jag älskar att hon till Lisa så är det sånt pura paff till att hon var så god som hon var. Men jag har inte en indus. Det har vi inte gjort allt.
1: Ja. Men faktiskt, en av mina indusbågon som heter Ea Koriander.
2: Mm.
1: Sally Gardner. Okay. Här är Cinder av sådär romanser. Så band,
0: men det är inte hövås.
1: Det är inte hövås. Det är sådär dosövna. Det är sådär syblott. Det är romanserna damer och leva.
2: Hvor är det att du ska läsa dessa böckerna? Hvor är det att vi mälla dessa till? Mm. Är det anker till ankran av så han anker eller attlar till samma släkt och läsare också dit.
1: Ja, alltså jag hade gått så attlar till ungfolk, men kanske är skönna kanske kanske till Cinder Ingre, alltså man tar sen så slattar det sen så.
0: Kött eller läsa och där också. Ja, lachte eller så till att ni ödna. Det är så stort lär så det är för älskar vi.
1: Det är ju mega länka helt så det sen så. Man kan kanske
2: ja och
1: allt
2: man kanske helt att det ja nere
1: så tolv kanske ett eller jag vet ja
2: ja här är lite
1: ja
2: ja och kanske visst man jag vet inte tro på att jag kommer gå att läsa så det är ganska delt att det är inte stort lite
1: ja ja
0: är det olika böcker om man strus jag kommer gå att
1: ja jag hade alla är så svängande allt vi bara tar som att det tog och kom bara sånt
0: några få dyr.
1: Ja, sånt. En del långa böcker och så sånt. Ja, det är det alla där fängande.
2: Ja, det är väldigt gott. Och gentry och stranger, det är man på om man tar mycket kärlek och sånt.
1: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt är det kanske mer gentry som dama. Mm. Om man ska köra det, stranger kunde jag sina väldigt stora böcker.
2: Mm.
1: Men kanske mer.
0: Ja, och att vi sånt alltid såg sig att vi får bara cykla fram vid er helst till äldre.
1: Ja, eller inte så ungt som alla som hinner. Kanske.
2: Mm. Ja, ja. Och så har vi det ena här som till en dronker som är som är huvudpersonerna till yeah. himmelälterna. Ja?
1: Mm.
2: Och det kan nästan vara donker. Donker är helt rätt, jag vill läsa det. Det är möjligt.
1: Mm-hmm. Yeah. Jag har alltid att Drunji kan gott läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är bara så för älskelse. Men till att kunna läsa för älskelse.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är också ganska som helt så är det säkert jätter som var där.
0: Ja.
1: Det är alltid rätt också. Jag är till att vi Stjärn Crush och vi får bara cykla fram vi här där jätter som är personer.
0: Mm-hmm.
1: Och det avskar den exort sövgångna ganska lagos hon skriva.
2: Mm-hmm. Men ser man om tidigt så alltid vid det samtal om att även kan också goa böcker om kärleka sen till man ser ju lite innerligt och stortligt och ovanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tror jag är sådär.
1: Ja.
2: Nu har vi en sådan läsespårning till dig. Arme för änta. Vi tar var en röd och så tvär en stäcker böcker. Kan säga till röjer tummel upp eller tummel ner.
1: Alltså mer än vad det var röjer till så är det så kanske läser man en bok som är ordentlig och som är så jag såg jag vill läsa mer av snö och som den rör så är det sort ordentlig kvar som är akkurat det som man vill ha. Så vi Shut and Crush. Jag har aldrig läst ta första boken och ta i hina issue to den. Och så var det sen så att han är ordentlig och jag lade jag den så mer och så kanske det sen riktar på igen men ta det alla kommer ut så det sen så man kan bara binge man bara
2: nämligen.
1: Ja, jag också är sådana tar vi att det är rövån eller bakar rövån så är det att man känner ganska sådana bättre kända personerna som är dömmer man vet vad man får jag syns att det går så rita under en skrivare eller kvad händer och kvad drama är så vet man vad man får och det är snurrat helt
2: jag syns som vi filmar och ser ju under 20 års någon att man också det är helt en natt till det kända universet
1: ja, man är ganska ja, man är bara tweetlad så det är som allt möjligt, ja.
2: Mm-hmm. Och du får inte att börja leva utåt, nå.
1: Ja.
2: Det är en liv. Tack för att du pratade i dag, Tibor.
1: Tack för det. Tack för det.
2: Nästa fär vi ung läsa för att vi tittar upp när vi är när skallsöver. Och det är vår reporter Char som Lagel Helmstall har skrivit. Tack för det, Hesefär, och vi tar resten.

Ferjebridja. Sommaren norranfyre var verilja av ved. Dei verja en lenker kalder veter, just som om man hei spått. Kvørst år ta vare narskajist, platt i om man at fortelja Nilsa kose vare for a vera. Hon hei larst fra mammesuine at sudja vartekin, som atter hei larsta fra mammesuine. Nils, om tar kvite foklaner, snjotutlingane, samlast om vare, så veri kalt. Spådommeren til ommene passet. Kæven tina i ikke for en om mian juni. Kjennelse gjør det til å være like noen til samme. Tog han kunne vende fotbollt inne eller spille teltespill hjemme og oroddelige kæmeren. Han leier ikke ui vekkere. Ta mamman grenja i om vekkere, så platt i han bare at sige «Og ikke eiter vanlig vever, bare vanlig klæger». Han dødde å provokere mammena. Skoleåret var om at være livet, og Nils og vinene var langt og holdt ved å legge atlaner om hva Tær skulle finne på da Tær fikk sommerfri. Første vikene skulle han linka i kjattlaren til Petere. Og i kjattlaren til Petere, eller kjattlaren til foreldrene, var godt plass og flere stø at sove. Hverje ferder skulle møtes, får det her. Du kommer eisende, Nils, ha? Vi skulle være vi i Good Game deltene i Counter-Strike, og vi må venja. De hava nu en av sommardalt som vi kunne lottaka ui. Petur var så nervøs om at han ikke får klara seg i daltene om han ikke vant. Han og Petur var i allie sammen med vindmånen som bo i ærestene. Preben og Nils var i Danmark, og Petri var finskur. Det var lett å samskifte og spela med vinnån som bo i ærestene. De måtte venja vel om de skulle klare å vinne av hin og lion. Sjølvande kom jeg, svære Nils. Skoleåret var livet, og endelig var sommerfri. Nils var skoletrøtt. Det har vært et lengt skoleår, lengt som misvøkster. Nils syklet i heimeter og hukset i fralser og frygjørende tanker. Endelig slapp jeg ur råkne fongslene. Heima var mamma og holdt via pakka kofferste. Løye, du vet at det ikke er et annet om affæren her, Kristianne, hukset i Nils. Mamma, hvor pakka du? Minnes du ikke? Jeg skal arbeidsfer, og to og siste døgn må fære vi om med til Kvøydalen, her de skulle være i tver viker til om og gubba. Nils månte dotte av reivene. Han glemt det. Han rønte at Ive tala mammena til at han og systeren kunne være heima, men mamma sier at jeg vil ta regna teltespel og kaos. Hon kjente Nils så mye vel at hon visste at systeren heima må klare seg selv og teper ikke til. Nils rønte eisen jeg greia fra at han onker viner hei her, og han måtte være ensamhattler og til han var reiv kjeilet. Mamma sier at å Iva våre viner her til bære affær i gaggenar og åman av vøtlen. Fåbølter skapar sambond, og her finner man nødjar viner, sier mamman. Nils måtte bare logge seg inn av Discord-kanalene til vimmonen og fortelle om støvene. Vinene skilte det og søtte at det var i leie, der kunne du finne en annan som kunne være vi. Hovas det var kjeilig til fyrstene, så var det kortene stortlig til å fære vi inngå om og sveingåpa til Kvøytalen. Tog de kortet til Kvøytalen, tjøkken Finland, og her fikk de bom. Nils visste at de får til ommene, så måtte de klare seg tver viker utan internet. Tog hon hei ikke ned i småttene. Nils var venner eller legge spøl og telte fra seg, da han var heima til ommene. Det er bilt i ønske. Hovas han i fyrstene ville være heima og spela. Han visste at om man ikke får et liv av evigt og opplevelsen er vi henne vår honom kære. Inga om man var kjent og kvittet noen. Hverst sommer får hun her og møttes vi vinen og kjenningen. Hun har eisen en luttland sølebas her hun selte fere folk og handarbeidsvører. Om man har gått år og asser hvis hun handarbeider og folk i bygdene var ofte inne for å få oss reprat vi henne da de så at baseren var åpen. Nils platte jeg hjelpa ommen jeg leta basen opp kvann morgon. Sommar det er, satt han eisen i utanfyr basen og prata i vi fyra folk. Baseren la vi fergebridgena, og tog kom en negg fyra folk fram vi her. Nils stod vel at oss engst, og det var en av grunden hon til at han hjelpte til i basen hon. Nils platte jeg fettla vel du prat vi fyra folkene, og han er i larsen jeg glåser, og vei torskon og sponskon. Dankeschön og gracias hørte man ofte i sølebasen om ta Nils hjelpte til å selge vørene.
Omman, hon plattade att arka Nils vid att han får att finna sig ena väkra turska eller spanska, så gott malöjra han hej. En hejtan sommardag tar Nils att utanför basen och huggde att folken av färjebrytjene var näst han att näkre tranker och hansar aldrig djinko av färjebrytjene och vaska av bilrutan här, traféra folken om. Nils gittade att han yngste var jankamal i han, dronkeren hejmyrst har och ett vinarligt smul. Det var akkurs vi honom som vakte förvittne i Nilsen. Korsten torrt han inte affär ivilt här att prata, men han äcklade här med att här vaska och bilrutan här. Kvön det tar Nils och omman kom till basen var drangen är långt och klarer att vaska bilrutan. Ta han är äcklat här i några dagar samlade han sig dirve och får iver att ta sig vittar. Hej, säger Nils varliga ta han narska i strången om. Är det Nils? Kvar är det tid? Drangen är smultes till Nils och han äldste svärare och håller brott om norskom. Hej Nils, jag är Murtaza och heter er och badjaner Ali och Mukhtar. Mukhtar smultes till Nils och säger ejsne och håller brott om norskom. Jag är 13 år gammal och vi kommer till norra ur Afghanistan för 6 månader om sojane. Äldre badjaner och Mukhtar hällde fram att vaska bilrutar medan Mukhtar fäxar en mätarsteg. Mukhtar fortalte att han bo i en kvitton huson närendes färjebrydjene och att han och badjaner hjälpte pappan att tjäna pengar. Hon har lite mötet här, Mukhtar. Hur du hon har kommit vid basen och lavo tältet till omme, här ger hon samiskt handverk som hon säljer färjefölje. Mukhtar kom vid och samman får ett här till inkommorna som satt utanför basen. Om man smultes hjärtaliga tar drangen kommit till henne. Hon bjöd i drangen

Vi tar då MC Restor spela sanjen till nagina skilti är allt. Och den näste solmeren till är en solmer som Knud Olsen och dottern Jensina Olsen för att framföra. Knud Olsen hever underspelet och Jensina synker. Till kvöldmåltoj och i himle hua.

Vi tar då fullfära Sankar Sincha Sanchin och ett lyte fjattla land. Vår sångbok för jag faktiskt färre vid i Solma-bögena. Det är Solmer nummer 832. En uppdrag som kring var begörd i Höjvikar. Kyrkje, närre mun god till tuin.

Låt dem åkna till bia. Herre, er inkomlighet av heila i hostet av höjra, kvart du tog god färger skapare mån, tog Herre Jesus frälsare mån, tog gå i heila i ante, åkare mån, och i lov och deja vill du betala. Herre, åpna till honom såleis, vid honom heila i ante, för det Jesus Kristus skuld hjärsta mått, att jag av året honom kan lära, att bära enkor om synder månar. Og i løyvi og deia at sikva Jesus, og kvöndia og i heila om løyve og levnaje av batna. Te høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Tui at öll hefa synda og tæmo vantar gus hægjur og tei vera rattvist gjörd fyrir öntju av nægi hansara vi endur lausingjene som ui Kristi Jesusi. Han som god sette fram og blóvi hansara som ein nægi stål vi trunnu fyrir að søyna rattlega til sutt. Vi te at god og umbæri søynun hefur umbori ter syndir som fyrir voru gjördar fyrir að søyna rattlega til sutt ut herri tui som nu til þess at han kunde vera rattvísur og rattvís gerat han som hefur trygg av Jesus. Hver ta rjósi? Þeir eru útistangt. Við hverju lög? Gerningana? Nei. Men vi trúar lög. Tui at við halda til at menneskjan veru rattvís gjörd av trygg utan lögar gerningar. Og letum okkur saman jotta okkara kristnu trygg. Vid är nokta djävul och alla hans och alla ätbor hans. Vid tryggva och god fäger i allvalda, skäpare, himmels och gärar. Vid tryggva av Jesus Krist, Guds einborna son varan herra, som är giten av heila monanta, boren och i heim av Marie och moj, på en slavor under Pontius i Pilatuset, krossfestor, dejor och gäravor, nior färren till helgar, trea dägen stägen upp från dejon, färren till himmels, sittande vid högs och hånd hos färgisens allvalda, hen igen kommer att döma livande och dig. Vi tryggva och heilajan anta, ena heilaja allmänna kyrkjo, samfälla tarra heilavo, fyrirgeving syndanna, uppræst likamsins og lúv aldur og ævir

Lät om åken åt bia. Herre, jeg tackar dig av ötlund hjärstamöjnen för att du har lärst mig vad du vill att jag ska tryggva och göra. Hjälp mig nu godmöjn vid hela andatöjnen för Jesu Kristus skuld att jag må varva ett årtöjt ur regnen hjärsta av tog styrstjast i trunne och i hela mån levna i batna och med vid tä och i löjve och deja uka. Fäger var tus som erst av himlen. Heilagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tøyn som i himle, så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyrirgjev okkon sinter okkara, så som vid eisne fyrirgjev av taimon, og i møte okkon sinta. Og leie okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra til idla, tog jag tutt i rujtje, valde och hejren om allar äver. Amen.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Ta hit oss nu som japanskt, där man har bästa sida ensamma att vi skriver på och skriva. Och hemma vet li är ju förr för jag fänka år och sampan kött och väl och leja dig till åkerst och avgust. Till er hovast allt här i tägist vi. Ta jag ska se åkerst framför en ekon följtje känner jag mig fänka igen och känner jag av mig att åkerst och korsera tuttningar mig i gloppen mer av munnen och fär. I årskir inte till att släga främmande djur. Ett lärde ganska bära tog att inte vi hot till att andligt mot ska vara känt i allmännen. Jag vet inte värre än att vara orräckvärd ut jag vet. Ta ju rönja fyrräga en röv och en främmande mål är det målsliga möjläggande och väl när sjövande är amarska. Hoas med damer och medtaliga väl att läsa böcker och önskan ligger inte så väl för att tåsa. Men just han värdelägen ger det så mycket lättare att röva. I också bara i tås jag hovast allt och en främmande mål så kvä kunde ta krävja. Det har varit oavvärt som är sanna. Sjövande ska fyrräkas bäge väl och virliga. Åren i färja paddeln må jag lära mig en att 34 minuter länka röv och åttanät och enskon. Hur en röva bara lysen upp blir inte till att göra det livande till avhörarna. Jag må lejta efter åren som är lött att säga så folk skiljer till att säga och jag må få att jag flänna av och så det känner sig väl. Och så må jag visa avhörarna att syntra mig själv. Ska jag få det jag lusta må jag göra mig väl vid det ena löten och ska jag göra det må jag vänja mig endalist. Det är en öjlig uppgåva, men det är lukande att mäkna avgörningarna. Det är gott att renna och vänja en framförsel samståndes. Ta i nästan utan att vidta auto i flit i fötterna, ramsig i åren i firmer i rätt här i Räfylds. I röjna stev i sättningen och mörskik hos i åren i ljåa. Ta i renna sålades bors i öron hemma, kan i lättliga renna längt och lanske utan att mövast. Onkund du menar i halvdjena röv i hötten och tjärtje mig uja golva och göra kajper så tar ju renna fram vid hitta bilsen ät mig. Och i det tar jag rann, la en fight där i Kanada gas och årbackan vid Charles. Jag sa ens ni en dejan ojkottna under en träg. Det såg ut som om det svåg, men det var dej. Det såg sig där frisälj ut som om det hött och satta sig vid att löjve var änta och att det omsöjer var fria. Då jag kom till nästa dikst vid Årbackan mötte jag en pjössoton hemlösen man vid en käppsvåkne, jailande America the Beautiful. Jag vet inte om han mente det, eller att det var bäckst spajs hem. Hur kvås är sker allmannatchen oktober och Arne vad det är en annan man över lien. En sera hör årstöj är i handen. 23 juni 1996, sa Roma vattne, Hokkaido. Ongen slå långer i båren. Ongen kasta i glaset. Hever du nekrande runde 100 kilometer en dag? Fjölden av hemsens uppbyggvun, om det bär er nøkulunda rattsikta, hever ongande gjørsar til røyndina. Ongen skila folk finner på en tøyliga voager. Jeg har gjørst eina fyr, da jeg fullførte en 100 kilometer renning som varde fra måttene til kvölds. Ta svåri at jeg ongande får agera det atter, men hver veit? Kanske har vi korsen i Angel Lars-auto och ändå vi att täcka avbjörningarna över att vi är en ultramaraton. Angel vet vad emergent-auren blir vissar. Och kvossert har jag minst att dra till renningarna med att vickänka att hon har haft stor tuttning för mig som rennare. Jag vet inte om näka säljer kilor och jag renna 100 kilometer ensamhattler, men som Angel är störliga vujer från de vanliga och korsen i människan ser att lyck kan hon kanske bära vissar ett särligt kjolsmedvid. Det kan så lätt också att träda kjolsfätande kjöt i enstäka som ber ösar att löve marjadla minne och i gåon och ytlån bröder lit och skäp. En tullig bröding var i kvossur med R4. Det som kommer här nianfyr är byggt av näkra vimmersingar som är skriva i näkra fåar dagar efter renningarna så inte glömde näka. Ta in och läsa där attor 20 år sedan minnes det skilja mina tankar och känslor. Och ta i to läsa det först hur kanske ägstning att känna att det är hur jag går och minne går runt i effekt vimmar börs och gjorde sig omöjligt och renning. Eller först du bara säga att detta kylade du alls inte. 100 kilometer länge ultramaraton över Runnevis av Romavattnet av Hokkaido först år i juni månad. Ta i regnet i alla ärastänen i Japan, men Hokkaido är onorraliga. Tölja somri är god årstöj av Hokkaido, men så Roma vattnet ligger längt norr och här är sommar inte rättliga kom. Det är bytande kallt här i renningen börjar tölja måttne och nejut är att vara väl ojläten för att inte vara kallt. Ta i solen hackar och himmen och hittna kroppen så löjande och rennarna släppas här över kläjen, ett läfyr och annat efter, som skortor i hamnskifte.
Håast jeg var i handskon allan vegin hei jeg nekta meg inn til min ermaleis og t-shirt. Hei det regna hei jeg var i uisakalter, men sjalt om det var adri i allan degin, drept og betre kjur. Runde verur utan omsa romavatni som ligger ut til og kotska av havet. Til ikke fyren byrger jeg renna at en varna skos i ekvislega størst vatni er. Byrger verur i Jubetsu, en om boi vestan til vid vatne, og mali er i boi noen Tokorocho, nu nevndur Kitami og Estersondene. Sista parten av leiene fra 85 km til 98 km i djøkna fria i økje Saromako Waka, en lang smøl og ekvillig stor lund fram vid strontene. Sjolv leien om en orskar av njodana ekvillig av øker. Her ungen ferslestyring, men her kører så fai bilar at det gjør ungen. Kuttnar genga så frielig av biti fram i venon og låta stasjonvån av rennarnon. Tær er nóg mykje um að vera að búta græs og hef ikkje stundur að teka sér af öllum særlingunum som koma rennandi í sunnu vittlöysi og rennarnir hef helst ikkje stundur að varnas hvað til kutna gjer. Eftir fyrst og góðar 40 kilometrarnar er tugir eftir lít hverjar 20 kilometrar og erstu ikkje her og aðsetta tug virðu kortur bænalæg úr kappinsinu. Og hverjum ári vera nekvi rennari ræka er. Her er ongin nøy. Jeg kommer nesten opp til norr og åttende Japan er renna, og jeg vil ikke hoa vera vreka vera leiene, så jeg får gjøre alt for å halte togene. Henda renningen er en av første ultramaratonrenningene i Japan. Alt tiltak er lydalest og velfyrirskipa av fölkja stenen, og det er en frakt av vera vi. Lyd gjør å si om første 55 kilometer nær renningene fram til første kvildarsteg. Jeg rann bare ut høgt, og det var ikke nekve ervis igjen en lengre rennetur i stund og morgen. Jeg råknet ut at kunne jeg halte feriene så jeg rann 1 kilometer i 6 minutter, kunne jeg renne der 100 kilometer i 20 timer. Talte jeg togene vi til kvillo og medstekker vant jeg renne der innen 11 timer, så etter jeg måtte jeg sanne at jeg var favet skulle ta mer at halte det. Etter 42 kilometer var jeg kjelte vi avskriftene en heilig maratontegner, og en kvitt stryk av tvers om veien. Ganska ger ju onek av ta ju si att det formar kallt nere till bergen om ta i rann i rummena. Men det var första fyra i löven om att jag skulle renna mer än 42 kilometer. För mig var det som affärer om Gibraltarsund. Nu var jag okänt och käck för jag har ju unga homek av kvärt det var för framman. Eller kvärgen jag får att möta alla inne. Utan annars är bara samman här i samma ampan av mig som tjommen när du får rum om du häva. Da jeg var ferdig om strykene og narskais 50 kilometer, kjente jeg en liten brøyting i kroppen som omvøtta ned i beinene og løsnet. Og jeg var svenger og tister. Jeg gjorde jeg var drekket vatten og øtlen vannkomselen. Jeg synes ikke jeg ikke var tister, men korsen jeg eldte toste meg som en ønd marra, en døper nøtter drottning. Jeg var resten til benchen. Jeg hei bare rundt i holvalei, så får jeg være fører for jeg renner 100 kilometer da jeg langt kjente meg så. Av 50 kilometer støyene skifte jeg i underklæde og at løtt og måltøyene som konene gjør til min. Nå solen var hakket av luftene gjørtes lutsjere, så jeg skifte mine holdlange bukser om vina stuttar og lette meg en regne turra t-shirt. Jeg skifte jeg eisen gjør min noen New Balance Ultramarathon renneskån. Jo, det visst, tog ikke er til. Støtt tror jeg til 8 og et halvt, og jeg eneste var det tror jeg til 9. Føttene var hånda jeg, så jeg måtte fære i større skekvar. Det var adri i atlandegin og solen kom omgående undan, så jeg gjør det av å slippe meg av i keppen som skulle verja meg mot solen. Han skulle i eisen helt i høyt i hatt om det for å regne, men som lødkjentene våre måtte ikke for å regne. Det var kvart ikke hatt eller kalt. Gåar omstøver til lengrening. Jeg sluppra i tvær pakker av orskolåpe og ymme, drakk nek vatn og at nek brev i smøre og en smakøke. Jeg gjorde nekra gåar stretchevendingar av græsvøtlen og sprant i øvne mot brona av beinene. Sjøen vaska i svetta og skatten av anliten og for å vese. Jeg måtte stekka i under 20 minutter, men jeg sette meg omgang til nyrett. Jeg visste at jeg får være tro på å reise meg opp etter og renne, så jeg ville ikke sette meg nyr. Forstått orska? Spurte Jonker. Ja, ta gonger, sverre jeg kvattesli atter. Orska jeg ikke anna. Da jeg drukket sindra av vattnet og strekt meg for jordatra av veien. 45 kilometer etter, og nå var bare et halvt av å renne til å komme mål. Men kjøttværende er det at åkers var avfatt. Vøttene i beinene var så støver som gammalt hardt gummi. Vi har en nek på orsko, andre drottene var regleligere, bare beinene ville ikke akta. Horene renner vær her, men beinene ville jo også anna.
Jeg gavst at hugsa om en svikalig bein, leie mig heldur etter at hugsa om yverkroppen og man renna örvise. Jeg svetja yver ørmen nun, så yverparsten eisne for a svetja, og henda rørsla bredde seg til underparsten. Ta jeg nutt i henda hot, kunne jeg skikva beinene fram etter, at det fyrir i hovna og skåningene etter renningsna. Sjålan det fikk jeg bare runde vid sniklafer, og renningen var som sjåt gonga. Men så lujande som om tar varna oss kvett tar vår atla er agera, eller kanska høtta der bæra gå til gelagnarna, får du vötta ner i beinen og bæra sig et som vant, og vi fikk runde nastan som i plei. Det er bedre. Kjalt om beinene for å rygge atter, fikk jeg øyelige ilt med en iran fra 55 km støyene til 65 km støyene. Det var som å være et petti av neita kjøttet som spekelig av mel i kjøkken enn kjøttkvød. Jeg ville vinne fram, men kroppen gjør det motstøv. Det var jeg som har køyret modebrekkene ved håndbremsen i oppe. Kroppen var om å bresta. Her var ønsken olje etter, skruene losnave og jeg var i skaivung gire. Her la jeg ønsken etter og jeg var alle tøyene i verhalaver. En lydel klantraslig kvinna om til tjejtid for å reisne fram om meg og røpte «Halt å!» Jeg var velja ytla statter. Hvordan måtte jeg det for enda? En var det 40 kilometer etter. Men i rann fikk jeg ilt bæg her og her. Først hei jeg øyelig ilt i høyre tjukka, så flottet poinnan seg opp i høyre knæ, og hei han til vinstra lær og så gjerne om atlan kroppen, som veilig gjør det vart visse. Atle kroppen gav ilt av seg, moda i måte, gramte seg og modmalte. Vøddaner hadde heldur omgandig rønt å renna 100 kilometer, og atle hadde en av vanlige ombering av djevast. Jeg skilte der, men jeg ville bare heva der og halda av, tida og renna. Bare renna. En så Danton, eller Robespierre, rønte at Ivi tæla Østa og ånøgta kolveltningardomstolen, rønte jeg av ötlån alvi at Ivi tæla kvann einasta parst av munnen krov i a samstarva. Jeg rønte vi etjan, bønnen, smikre, skorflonjon og uplåstre. Bare er sindi langer, de må ikke svitja meg nu. Men om de minnast, og det gjør de jeg, og i øsingene miste bei Danton og Robespierre høtte. Korsen i etnæs med omkursvekna, vi bit og slit og ötlund snilton og letja 20 svara kilometer etter omme. I ikke menneska, i i en maskina, mer nøydes ikke vera erskvisen, jeg skal bæra køyra og ta juka i oppi saman fyrir meg sjolvun. Jeg huksa ikke om anna, og ta gjør det at jeg mekna i da. Hei er veri et menneska av kjøtt og blåi, hei er mist viti av pynu. Sjolvande vera en livande vera vi, nevnt og saman vi henne mot en tilviska, sjolve mot, men jeg nøyte meg at halte at jeg bare var henter karmar og ikke anna. Det var en løgn hoksnarhotter, og det kjentes løgje. En tilviska som rundt et evnokta sunna tilvir. Jeg måtte bare finne et sted i mer utan løyv. Jeg kjente jo av meg at bare såles kom til å komme undan. Jeg ikke menneska, jeg en maskina, men nøydes ikke over erskvisen, jeg skal bare halte av. Jeg juka i seg årene oppi saman i høttenen som et mantra. Og det var i årsens sanna tutninge en jukan. Jeg gjør det mer omek at gjør at han heim som jeg sa, så avmarska jeg han som gjør litt. Jeg sa bare veien 30 meter framme for meg, ikke langre. Min heimur var avmarska over til de 30 meterne som var dykst framme for meg. Langre var ikke nøyget at huksa. Alt anna hei jeg ikke vi hette at gjør. Himmelen, vinteren, marsjene, kuttnar av bite, avskårene, råbene fra daimon, vattnet, skallshøvnar, verulægin, forstugin og minnene. Öll mun tilvera som menneska, nei, maskina, snúi sig best om þær næstu 30 metrarna. Hver 50 kilometer stekka ég via vannkrana og drakk. Hver ég fyrir stekka ég gjörði nekka sjóttar touchingarvenningar. Munu vötta var svo herir som vik og gamal kafeteriubrei og kjentis ekki langar som munir. Einast enni voru saltaði av blommur og effektmaræna. Jeg hei ångkant i uimynda mer at en salta blomma smakkaði så vel. Rætjen av salte og etikje breddi sig i munnen og ut og i allan kroppen. Det hei kanska verið ræligt að gynnsja heldur en at du nøya sig að renna. Nekv gjördu det. Det kvöldu bænene meðan til jingu, men jeg gekk ångkant i. Jeg stegga ég nekva fyrir að toucha mig, men jeg gekk ikkje. Jeg var ikkje komin að genga, men að renna. Det var tøy jeg flói til lengolai til norrast og Japan. Og sjålt om jeg rann rattelig sent, atla jeg meg korsen ikke genka. Det var reglan. Breit i hæna får jeg bråda nekvar ærer, og så får jeg være nesten og gjørlet å fremja renningsna.
Og så leis, vi avhaltene og atter avhaltene helt til frem med renna. Og da jeg runde 25 kilometer hver til som jeg var slappen. Så leis hei det i kurser. Jeg finner jo unga bedre løsning av det. Det var som jeg hei runde at beina leie jøkken av mur. Jeg minnes ikke vi visste så nær det hendte, da jeg var nærmest da var det langt å komme i rom. Knapplig han var det slappen. I annen ikke kvart skil, etbor, eller kinsøm eller under. Jeg visste bare at nu var slapp. Så jeg nyttes meg ikke rett til å huske om næka. Eller helter, så nyttes meg ikke langt med vores å røyne at leta være ved å huske om næka. Jeg skulle bare leta meg reka ved streimen, så kom jeg leina fram med meg selv. Släppte jeg mer for en åkjente måtte bare at reka meg fram. Sjølvan det det likamlige harste renna så lanche, men ta var møyen ikkje den store trubelagen. Jeg hei god tid i møyen som han sjølt sagt han lot. Mine vøttar som annars hadde vært en opprestra sinna var kolveltingar domstoler, var djevner å gremja seg. Nu var ånden etter som slå nevan i båret eller kasta i vigløsen. Mine vøttar god tog og tiande ut eikanna som eina søvelja luftstreit, et neiut urslut av kolveltingene. I vei bare atro fram vid ørmenon og sette som av handehegg av annan foten fram om hin som var i et tålmenn. I hoksa jo anke, kjent jo anke. Knapp jeg varna i sted at jeg ikke ett langer. Et la vei på innan bare skikva til viks gjennom hotne som akkurst av skremelet innbygg som ikke slepste av vi. Etter at jeg såles ved slappen rann jeg fram om nekvar ære rennare. Etter nei var 25 kilometer var han ikke kommet så lengt innan 8 timmar og 45 minutter var han kors ur kappingsene. For han ekve rennare, men ikke er renna sættene. Og så må gå oss pura renna og for å genka. Hei og til målet må de renna fram om han er 200 rennare. Et halvt i kvoss er i minsta leie 200, og jeg var sjølver bare iverhala over ena eller tverfyrer. Et halvt er bare at jeg ikke er anna gjerra. Mitt i alle møyene som etter fullnar hei gåttidje, var jeg hos alt før for jeg halte av å renne, og hvordan jeg alle verene kunne ikke kreve meg. Jeg rann ved kjølstyrere, og om anker hei bygge med runde mer enn 100 kilometer, hei gjort han iva gjørste. Det var sere løye, og som fra alle visste jeg vattlet hva det var, men det var det gjørte. Jeg sånn løkne stanter at jeg helst hadde årekva med, men det gjør det han ikke. Da var renningen våren metafysisk. Først kom renningen, så jeg kjølver. Jeg rann, tog verre. Hver jeg før jeg jo med enda en av maratonrenning, hukse jeg ikke om anna enn å komme mål så kjøtt som gjør litt. Jeg får jeg altså ikke hukse om anna, men såleis var jeg ikke hese før. Tja mer var enden av hese 100 kilometer langer renning, best et firepils uihalt og tant huttning. Såleis eisne vi løyve noen. For det om det ene før ender, nøydest ungen finta vi rytui. En endi bare setter som en tøyere avmarsking eller en obeinleis myndbering for okkara for gongelige tilværa. Det tidsis kanskje heller ikke hemspekjelig, men så løs vær ikke hoksa ta. Ta var det altså ikke åra, men bare en kroppslig værhoved. Den kjenslan gjørdes enn sterska i det, vi kom til sørsta stretch av leiene, tjøkken botaniska gæren, og til lenga, lenga nesen. Min renning var nå mest å kalla en meditativ støve. Landsleie fram vid strontene var vekkost, og vi kjente salta rakan fra Okotska hevene. Det var ferie kvölda. Renningen var byrja tullja om åttne. Lyse var sérstakka klost, og nu fyrsta somren hon reik av sevjemiklum græse. I sånne akra revar i flotje inn i marsjene. Tar eglagt og forvittne rennarna. Tøtt skudj, mette av tuttninje, huld og himmenen, og bore bra av en enskare landslagsmynd fra nujjandu öld. Det var blika lågn. Öll utan om mig helt och tionde fram och de målen. Det fyllte mig vid en sälare glädje att vara samma vid dem. Jag andade in och andade ut åter. Andadrottren låg jag inte och är varvar. Som ånche andade jag in och andade ut åter. Tionde hjärsta och ymmar kröste sig samman och lät sig upp åter. Avhaltande, pura räckliga. En så blasig björgrunch av smyn och drog och lunkande troliga nuttsurövn in i kroppen av mig. Jeg varna i skøknen jo i mer, og lusta i etter hvordan jeg ljóa og alt rikka jeg som det skulde. Og jeg skoar ned fram i venen etter av åkken. Haldi, ah, nu ikke lengt etter. Men råpene får som åkjønnelige vinter bant i kjøknet med. Jeg kjente det jeg kom ut etter henne med inn. Jeg var jeg, og samståndes var jeg ikke. Så les hei jeg til. En kvir nesten andles kjensla.
Min tilviska hei ongan tutning langur. Jeg veit vel at jeg rithøvendur og i tog samband er tilviskan tutningar mykjel. Utan tilviskuna hei ongan det veri før for jeg skriva en rattliga søv i atter. Men jeg hugsa ikkje om det. Tilviskan hei ongan tutning langur. Og jeg offer ak heter Ranni og Mali og i Tokoro. Sjålvandi jeg alltid fein da jeg kom jeg mal etter lengar renning, men hesa fyrir gjørtes de heiter om hjärsta og jeg hevja i knutton evanar opp om høtte. Klockan var 18 minutter i 5 sedna parsten. Så 11 timmar och 24 minutter var så gärna börja jag. Först och fär, en längan där jag sett jag mig ner i rät. Törska i svettan vid en handkläge. Drack så nek vatt som jag kunde få ner i rum. Och löste lyssnar av skånen. Medan det löjande skumte åt honom med tökte i öklarna väl och virliga. Det var inte ärenskaper. Helt det känslan är att det var fullförsätta som flömte upp i mig. Jeg kjente en innelig glede og latta iver at det var færen under okkurst ivasamt og at jeg hadde haft noen jeg var med til at traskast og fremja det. Latten var sterskere enn gleden. Det var som om en herre knuter i meg så løyende løsna i, kjølt mye kjever i været vi at han var til. Beint etter renningene utenom så Roma vattnet fikk jeg bare ikke spekelig om han trapper med en nøyhelt mer i rimaverset. Beinene skulv og var om at håkne undan meg. Det vattnet jeg etter nøkron døven, og jeg fikk attryk inn til åman og nian trappene som vanligt. Anken ive var om at beinene jeg ammer vi og Arnon hadde vant seg via renna lenga tegner. Støtte trobelagen var, som jeg langt har nevnt, armaner. Jeg er i svartja vitt av mon ekvislig atro fram at hjelpa meg noen må og vøtton i beinene, og dagen etter at jeg er runde håna i høkri handlir og var reier og eimer. Öll åren jag var under maraton var detta första fär att armarna och inte beinen var då trubbelläggar. Men länge renningen hade större överskan av mig salarliga än likamliga, och jag var för jonkon. Det var som om jag var battlaver in i ett tomt lä och cellofane. En standur jag välja nävna runners blues, kjolt om det inte kändes blått men heller mjölka kvitt. Efter att jag hade runnit i ultramaraton får brännande i horen som jag alltid hade haft att renna. Sjåvande var åervan en pars av årsrøkene, men hon var ikke alt. Horene renna var ikke som han hever. Jeg vet ikke hvor, men ovisst er ikke at okkurs var brøtt og ymer, så vi rann kjålnare og tegnane våre stytter. Men i helt fram er renna et maraton om året, og til man var åneit å si at av djølet er renna maraton holdgjørstavur, så jeg vant det trolige og rann av heilon hoa, ta jeg var vi. Men det var avgjørt ikke mer enn noe godt. Okkurs var kommet i ymer, det var ikke bare renningar anden som var horvund, og i samståndet som jeg hei mist han, hei også anna stund ikke stå på ham med som rennare. Det måtte være gongten av missa okkurst, og få også anna i stegen som hei løst stikknet til renningsen og i mer. Men kvært vær ta nutja og i mer. Jeg finner ikke neiv og året fyrt, men det som nast helst oppgave. Skal jeg gjøre sinter av, ber til å si at ta i rann 100 kilometer treni inn ene ærastene. Etter første skjede i 5 kilometerne tar jeg møyen brottelig kvarv, steg jeg inn i et sinneslitt tomrum som kan sies å være hemspekjelig eller antlitt. Det var en som akkurat har jeg nødt med et hitje inn i meg sjølven, og min gav i hore renna samme hver kostnaderen var kvarv. Ganske lett ikke å nekve ut det. Ganske være lettere av å renne. Ganske jeg runde alt og lanje, alt og ofte og lengt. Jeg var senest i 40 år når jeg måtte sanne at han av rønnskylde verilega at jeg var eldre og måtte en minne. Kanskje hei jeg sanne at jeg var færen om det beste kroppslige. Kanskje var jeg bare tungere i hoa, jeg vet ikke. Tøyde det lyktes omkring som kunne være en mannfølgelig og skiftesalder. Eller alt sammen og en storere fløtje som jeg alt til hette og ovisse, underlige blant i meg. Jeg hadde jo selv vært vauter på i dutte ikke greina det, eller så ikke det klost, og valgte tog at nevne det, Runner's Blues. Til pura visst at jeg var ekvile fein om at jeg mekna i ultramaratonet, og det gav meg et særstakt avlitt av meg selv. Jeg igjen fein om at jeg gjør det, selv om det hei sånne ævla engar. Det gav bergslottet i renningene landje, ikke tog at jeg nekrande hei i veren og renningstjøtna, men korsene. Og hver jeg fyr i rannmaraton vestna i togjen. Vengingen og renningen runde med som sammen og enda og bare som en tvinga endertøka. Det hun tok meg ikke som det alltid har gjort, og det var som om jeg gjør det minne adrenalin med en i rann enn det platt jeg gjør. Kanskje var det eisne tog at Ahoen knapplig brøttes til triathlon.
og jeg gjør det som ører etter å spille vegetennis og i vendinga med i støyen. Min løvshatte brøtte så løyende, og jeg helt ikke langer at alt i løyven hun snues jo med renne. Jeg fikk stikkene til renningene, som lyktes det som hender ta i ørene i ost hæsar av. Nå er jeg nesten kommet fyre meg etter etter Runners Blues som har vært gjort noe med lunsje som en tåka. Enn er jeg sinter etter, men jeg kjenner jo av meg at okkurs nøytter avveis. Ta i ferie ut av renne om morgenen og lete meg i renneskekvann her, er okkurs som røres innan øymer. Det er i luften gjort han om meg og innan øymer, og i atle mer luka om hendene luttla språtan. Ennså tar jeg vent i øtlom og innan hoa mot kroppen og amer, så ikke minsta kise fer fram vi, og varnes minsta skifte i landslænen, så ikke ferie og kås.

0: Vida var sent framhållsövna ta ui etosio marenna efter Haruki Murakami. Paolo Nilsson tydde, språten gav ut i 2019 och Allan Dalskar läs.
1: Minnes till, vi spelar Jack torskvallet efter det och vi går.

Ballad of a Teenage Queen. Hörde vi här Johnny Cash synja. Och det var vimmaransare Jack Clement som är i bäg år och lä. Händan upptökan är från 1923 och är tiden upp i sån studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verur om ungdomsarne och i Dias. Om ta badgen Jack verur skatter och dör. Og omta han fyrir inn i herren og verið sendur til Tysklands að gera herst hennastu. Ui Dias var rykt trúarlöf og her voru sex ímiska samkomur. Carrie, som sjálf kom frá metodista samkomunu, vildi ekki allega bötnunum að genga ui enni ávisar samkomu. Sjálf tjekk hún mest ui baptista samkomunu, men undi J.R., Don de besta veri enn samkomu så nevndu seg Church of God. Tui her nuttu tei negv ímisk ljóføri ta i sankur vera skrona. Ta ver stóru dævur tja Cash-familjene ta patchin vi einun batarui utvarstóli kom i huse. Eta ver fra handelsfyrirtökne Sears Roebuck som sendi prúslista ut til folk og som så kundu búleggja sær vöru og så kom patchin vi postum. Det äldre attarlige her. Känner det her om okra lager vid pryslista fra Etno Kantor eller Dalsvarius. Och i det har vi resumatna tjejpåpan under nethandel. Det här blev dåliga lusta efter utvarpen. Efter vevervanen, andaligen möten och så uppdegar Lutle J.R. att här var en nudger heimer för han. Det var tonläggare. Tonleikeren som de nevnte country, eller hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There, sangeren i Falkogn, Johnny Cash eier hese utsettingsna, hun fra 19. mars i 1922 trus, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

dreams. Sometimes I live in the country.

Et stuttan steg i Memphis fyrir John til San Antonio i Texas av vidja gentuna tjassar Vivian og familjina tjóna. John hei nu i 2 år bi Vivian gifta sig vissar og tei vera gift tan 10. August i 1904. 35 dagar etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta sig vid Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakförare sett traiter Aaron Vuxlan kunde föra fram. Vivian var katoliker och John skulle sätta sig in i hvordan katolikkerne levde efter katolsk och trunne. Eisne skulle John gänga vid till att bötnene skulle uppälast som katoliker. Ena stotta tog Jack John eisne i katolska kyrkja. Efter att John och Vivian var gift flyttade till Memphis här de får en uppbo och John köper sig en grönan Plymouth-bil modell 1904. Han söker sig arbete i tjallöggreglerna men för att veta att det inte bär till utan vidare. Han måste först känna och doa lovarverket han skulle arbeta efter. Men han fär så arbetar som fyra hora sölumöver tja Home Equipment Company här han ska sälja konfyrar, frysteskap och vaskmaskiner. Men John var vanlig i sölumöver, tala inte till hans att skulle tjäkas om priser vid gifta koner och husarhalstolen hon hans älte. Han rönt i eisen i att gerast DJ. Han leder upp en utvarpstö och byr om arbetar här han kan lysa vid vörenom. Men han får att vita att han tar sig inte något engst mål om målborren i byggdagslir. Enda sändning är nu kommande att enda. Han rit och valt tonlike åt Björn Voxlöj och i saunenom Malena Clemensen. Tökningar är Heini Holm Johannesen och i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar det senast. So doggone lonesome, Johnny Cash, Ayr Orr, Ulea.

0: Och så är det skrajen tjocken så att när parsten vi det var tyjande nu. Så jag ner så när jag stod enklare här vid HM tyjanden. Ett tag med min nyst och det sända vid första sändning här jag och Narki hette Lauro Johansson i Havn. Och hon var första försänd i 2016. Klockan 3, tånlagor i 13, ölder och nu sändning i Rö och i Kari Sverresson Gjörte i år 2000. Klockan 4 kommer Sanchir ur med någon Löve. Esafir var Jan Rune Poulsen, Chester Tja, Jakob Dahl. Och måndag är raskrande klockan 5 och det är Torben Nilsen som lägger till Rattus i julimana. Och vi tar vart under klockan 6.
1: Månadagen kommer annar parter och i sänderöjne och kör under Truste. Han snur sig med den andra om till Trust som är av Torsanar kommune att täcka gröna blätter och helände till utbyggningar.
2: Trönsen är vi om att vi nöjaste bojar tata estne att vi har så öliga störst länder som fyr till Setiusa bygging.
3: Gröna ökar, göter och tillhandsplats utomkring är folk generellt helt öliga glada för det. Ja.
4: Vi manglar sig länsatlarna och skrassetting är våra nottare som så kan ägstnu komma som ett lea i våra kon och atlan.
5: Alltså, hvis vi tuxar om nottarna så är den här framför Jakon. Och hvis vi håller fram som vi gör nu så täcker vi den atlan.
1: Ökar under Truste, andra parter, månadagen efter tojentorna klockan 5.
6: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 2.
7: I fire versjonsskole av Vidjan i afrikanska land og Nigeria, her det kristne under høren og gange, særlig av marskamåten til nordere parten av landet, her folk muslimer. Han vil feres rundt i landet og kristne nigerianer har vært greit fra å menneskes livet alle på av kristen. Her folk myrt og hele bygter og kyrkjur lagt her i øye av muslimsk balkon. Vi tar og hørst om muslimske evigensbalkon Boko Haram som borste flott i flere skoleagenter, men det ikke noe eiendomme. Og velkommen i utavstående kjørskole.
8: Tusen takk for det.
7: Du har vært i Irak, du har vært i Armenia og nu i Nigeria, og så har du vært på jøs og forfølging av kristne. Hvor har du gjort det?
8: Ja, det er hvor har du gjort det. Det er bra over. Jeg har tidligere fram forfølging av kristne i allmenn høpe og debatt i Danmark, og så har jeg lagt meg til det, og så har det bøy meg til Kjøsru i Lontene, en dansk fjell skal bøy meg til Armenia og til Irak, og så er det en lokal nigeriansk som bøy meg til Nigeria. Ja, det tror jeg at jeg heldig at det er en også bortstyrglømt tema. Det er størst ting, altså det er jeg var i Irak, jeg bor 500 000 kristne for bare 25 år siden, nå er 230 000 etter, i Erbil og Norr Irak är väldigt jötisk kvarter. Det är den största samlingen av jöten överhuvud i sådana röj. Det är inte en efter landet, inte en. Och den gången att kristen och jöter är livet, men kristen är regionen ut ur London, som är i Afrika och i Mjösre, är ett tema som är allvarsamtal.
7: Men kvart är detta vi följer att göra? Kvart är det att du vill ta vad bostad ur?
8: Jag vet inte om du har beinläst att följa det. Det är i Västerheimen som helst att göra. Ja, det är ostabiliteter och det är ju eller sprungfärliga cocktails som jag tar med staten under Mjösre i Afrika. Det gånger jag helst galle så räkar det också. Vi är säkert att det är Assad bombar sitt egna folk i Syria och tar det miljoner som är riktigt ut ur Syria och en näck att han ändrar i Atlantaven och i Europa. Och vad gör man så? Så är man om en hals. Alltså, det flötta folk i strömmen blir alltså äggvislig internt och i Mjösre i Afrika. Så räknar det ens i Europa. Alltså, det gör det som man tar och det ser man kan ens att det är om de enska kanalerna. Att det är något som vi också gör ens.
7: Men nu vill jag nämna oss om muslimska förföljning av kristendom. Att det är flera andra liknande ströj i Afrika med land och Sudan och i Darfur-landsloten. Här muslimer faktiskt är bara muslimer. Här är kanske mer ströj om mellan araber, upprunnliga araber och afrikaner. Och ägång till något ur tillfället. Snur det här sig inte mer om förföljning. Mer än om bära, kan jag säga. Men om mer än förföljning av kristendom.
8: Jo, jo, 100%, 100%, jo, jo. Alltså det är det största offrande, hvis vi husker nominelt, person for person i Irak, det er muslimer, det er moderate muslimer. De som er vært sammen, vi har vært moderate muslimer, som bruker sitt liv å berge seg mot islamismen eller jihadismen. Den store bor i Mosul, som tar seg under faktisk med boer, han var omringet i 3 år av ISIS. Det er bare, så å si, bare muslimer som bygger vi. Nekk, det fleste. De var jo helt enkelt guslet i 3 år av jihadisten. Så det er det, altså nominelt det største offrene for det er muslimer som ofte er ikke no, altså tar utgang til ikke at de er no muslims, de er ikke ekte muslimer, de er taget for nek til så en vestlensk virer, de gjør bøtten noen vestlensk utbyggving og så videre, og de er fyllt det ikke Koranen i etter det ikke. Så det, altså vi høres en person for person, så er det de fleste offrene for jihadismen er moderater muslimer, men hvis vi høres som bølger, så er kristen det største offrene.
7: Men det är vi skulle vara vänner för när öliga vuggångt muslimerna som ja, i Nigeria eller Boko Haram, ISIS, som så ägs runt i Aspia, så en ideologi ut i Europa. Det är tajmen vi skulle vara vänner för, och inte, nu är vi ofta två som muslimer, nu kanske sätta oss av lyckastäken med nattlar.
8: Ja, ja. Nej, det, alltså, det som är vid Irak, det var bara muslimer. Och jag är i Egyptaland, jag vet inte, här är vi här i en stor centrum till ett muslims land, som hejer till en av oss att börja nyer vuggångt av islamism. Ja. Alltså det här är det sort centrum som fyllde vi kvar spred, alltså kvar kom därifrån. Och så har man ju ett lösning i Egypten, det bannar muslimska bröderna totalt. Det är totalt bann till Hizb ut-Tahrir är totalt bannar. Det är det som jag också kan undra mig att böcker som är bannar och i Mestre är lövd i Europa. Alltså. Och ta är det kanske synder. Är det kanske synder blind för dig och så vandrar mig till det. Man säger att land i Mestre bannar några grejer av islam som vi lever i Europa.
7: Och som är sin stola London så vet vanliga kanske tas om Lucas Meyer och ett land som har undervirat som Qatar och så vidare som kanske är sin stola hos ner vikong till Balkan och kanske mokra lei. Är det inte här kanske den större vandeln ligger?
8: Det var ju till 100%. Det är alltså Iran är den största sponsorn av terror i världen. Han sponsorerar ju alltså bäge radikaliserande moskéer i Europa, där sponsrar Hamas, Hezbollah och där var i Nigeria så sötte några politiker att helt i en parsa stol någon till somma bölkar och i Nigeria kommer ur Iran. Och Qatar gör det samma. Så det är här som är chatten. Alltså det är, nu får jag se det, en groven mål att Iran är där som hötte av högslösning på den här måten.
7: Du nevner at det er høttene mot Europa, og det er så vidtgående du tåser om. Vi har jo, med andre, Ørstå Parstrand Stjøten her, vi har en muslimska råherre, som er radikal venstre. Hun er her, Samira Nava, og vi har en fotballspillere som heter Nadia Nadim, og så er, som er lukket som parster av det danske samfunnet, velfungerende muslimer. Ja. Det er ikke timen vi skulle være benge for.
8: Nej, Mohammed Roner, en annan minister som jag har haft ett gott samstarv i, alltså, han sa att i utländska, han nämnde oss Jewish statsborgarskap, så att tillpassa er spirituellt, faktiskt mer spirituellt muslimer som har sin religion för sig själv, är inte några, alltså, inte några hötta, men det som är vanten är att det är tyvärr en av oss parter av de muslimska myndigheterna som är radikala.
7: Men är du inte bänge för att du kanske är vid att köra under hit, att du lyckas som köra alla under en?
8: Jo, 100%. Det ska man ansvara över det. Det är viktigast i allierade i Västerheimen och i Mieso i Afrika för att börja ner radikalt islam till er moderata muslimer. Hvis man ger alla muslimer i världen till fortsatt och jag syns retorik så är man om en hals, så det är tvärmiljö äldre folk. Eisen i Europa, det är hundratals miljoner, eller nekva miljoner folk som är moderater muslimer i Europa. Och vi retoriker som man må ha om islamism och jihadism som här man må sätta stålen ner äckliga harst och äckliga kontant. Viss lovlutner skattjaldar som har muslimska upprunna som är spirituellt muslimer känner sig raktare och tog så kan man stiga det fras och ge det tidigt som fortsätta. Himmel, må man ens kunna ta oss om vantan som är vid hinna. Det är en balansgång, 100%. Ja.
7: Tack för att du kom till Ydrastovna, Kjurskale.
8: Tack för att du kom.
7: Løgregland og Tottvalde legger halt og allsamt flere rosene, beida talene er om veikere rosene som hasj, og om sterkere løvsattelige rosene. Mørkene flyter seg ikke av beie selgeren og brukeren, heller leieren av kanningardeltene ikke av løgreglene. Ja, her fyrer at
9: nysgelsen. Jeg sier her i Andreasen, være politiinspektører og leiere av kanningardeltene ikke av løgreglene i følgen. Nuttjast og årsaktølene til løkreklene viser at alt som fløyre sterk rusevne fløyre med innenfor skal marsneien. Færa vi 20 år etter i togjene, var hun løkten av sterk rusevne som løkrekla og tolvvalt løtt og halvt av. Rattelige små år sammen både vi løkten av vøyker i evne som hasje og marihuana. Moralsk og mørkene har vært tydelig av flottsig av togjene og selger rusevne.
10: Jeg husker at moralske mørkene som tar med som selger narkotika og hele tiden er brøtt, sånn at det er det. For snudet seg mest om hasj, som man kjører døyre av. Men de stoffene som vi sutter og finner, og det at de er så sterk at en skøyve skamter kan være deilig. Så om man ikke tar hatt for tog og husker om å få noen penger, så holder jeg at moralen er brøtt.
9: Ett tydligt ämne är 5F-MDMB-Pinaka, ofta bara nämnt Pinaka. Namnet jag kanske inte sälja lockande, men ämne är lutsaste möten till att röra om hörrosövne. Talan är om en möta som dräpper, hovas inte dess tillbörjar i stäffester i färgen än. Ämne är flotande och ser lungst, tog det hevel inte att klumpa sig samman. Ofta blir det brukt vid att blanda det upp i vätena till e-cigaretter. Flere kunne gode av en e-sigarett ved øynene og øy, uten å neke olvarsamt henter, men ta så den neste i røyene teker en god, reker vi kommer til point av en klump av vantamikle øynene og dør kanskje av stenene. Da i pinaka og i konsentrere av mongton er 104 så vantamikle som morfin. Målt etter vanta sværa tøy 6220 milliliter som halvt var lagt av i 2024 til 4,5 kilo av kokaine eller 18 kilo av amfetamine. Og i årshaktølen om 4.2025 av politinen i Førjøen, som just er og alle mann har kunnet gjøre, sast er første fer at halvt var lagt av etter nødt av rosevne, hver i 2024, da altså halvt var lagt av ikke mindre enn 6.230 milliliter, og i fjør ble halvt lagt av 343 milliliter. Andre hører rosevne som til dømes kokain, gjøres øyne vanligere av føreska marsneiene, og med en tafyr, særlig av våre folk, og i våre ytterfire sosialt, som brukte høyre rosevne, så det ikke langt mynten.
10: I måned til fyr, så det nok så vanlig å bruke sterk stoffer i beiboerløvene og annars i fargen, og til ødsle av falske som brukere.
9: Og de som lette seg lokka å selge rosevne, øsne ofte pure vanlige folk. Det nemlig ikke penger å tjene, så gramløyken lokker.
10: Ja, det råkner vi til pengene, til prisen i går, etterspørningen i større, og du kan tjene noen penger hvis det lukkes å selge rosevner i fargen.
9: Hasjmarsnavren er ikke minkavur, selv om Møyra vil selte av høren rosevnen, men her vil øsne halvt lagt av vel større nøkter enn før, og i fjøret av undantikken. Samståndes prisen i fargen ut i 24 så høver som i Danmark, og det kan være tekjen om at Møyra vil avduka, og her vil godt politiarbeid.
10: Jo, det er alltid. Det er godstående parter av forklaringene. Vi og sammen vi taks røyner gjør alt det som vi kunne for å stekke innflottningen av hasje, og det ser ut til å være. Etter haktølen ser det ut til at det har vært nast, og så spørningen om vi bare finnes en dominio i år, eller i fjør enn i fjør år.
7: Det har vært ekvislige skovareldar i Spania, særlig i landsloten og Almeria, her sori i landet noen. Tølfølger og deg, og talja sakna hun i tjej, sier spanske løgmalararen Felix Bolanos. Og joar var talja sakna hun annars tølv. 1400 folk har vært nøyt av flytja fra huset i heime og ero i imeskon levon. Men nå ganger rett av veien, og lokale myndelagaren sier nå at hemarhaldi finnes jo eld noen. Meira enn 500 slagkjellis folk har strus mot elden noen siden høstdagen. Vindren er mekavur og meira vetu i luftene. Skåvareldene jo enn ikke slakter, men det spjer seg ikke meira, skriver Danmarks Radio. Ukraina heldur fram at leipa av oljereinseversk i Russlandet, og i natt var lopp i av et høylykt og samar av landslåten noen. Tøylugtøyende bæres daglige og ta merkes av olvara i Russlandet, her folk har finnet bo om å spære brennjevne, som er ved å gange undan. Vanlige våtter russiske myndelager hos i Alop, men enn har stjøtnen ikke sagt om Alop i Samara. Samstundes har ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky boa fra brøydingen i stjøtnene. Mellom andre har forsettesraren Julia Svyridenko finnet vite at hun skal røyke annen sess i stjøtnene, til nå ikke forsettesraren skal finnes. Zelensky sier at høvesårsrøyken er en nødvendig politisk atlan, bæge innan rødkjøs og åttan rødkjøs politisk. Han sier eisne at Ukraina nå fyrer reiket seg til en kruksveter. Så kom til vekkere, forsøkningen er galdende til av midt i morgen. Låt til frukslåt av Usuninje, trutjar til 8 meter om sekundet. Skudja, vestanfyr i Tom, eller mjørst i støvun, men eisne sol eller solglottar, mest norranfyr og estanfyr. Hiten all samtøkere 11 til 16 sti. Og vi tar ut det hårst av rusevn i førjun, gjørs fleiri og olvarsamere, og brukere skjæren brekkast eisen i allsamt, sier leieren av kanningardeltene kjallokreglene. Temarhalt er finnes jo skovareltene i Spania, når vinteren er mekka og nekka, og til våre vater i veksjonen. Og kjurskålet er nøylig å komme natt til Nigeria, her han vil varspa jøs av muslimska forfylking av kristnån. Kjurskålet var gjester i utavstående. Sendingene kjør du Georg L. Petersen og Ingolf S. Olsen. Takkninger er Kari Annanberg.
11: Vi skulle se fra anlatte, Potelskåra Stein og i Lorvøk, andes da Gødebra, frugjedeien 20. juli, 24 år gammel. Kistan kommer i Hebron i Lorvøk i kveld 12. juli klokken 16.30. Gjæraferen verer i Hebron i Lorvøk mannadein klokken 13. Og kongerer, sagt ved etter første styrmannet til Arctic Viking, Rækjeveie og i Barentshavenen av Birgjøsjådastiber. Førlegget krøv, galdende tryktarskei,

0: Och ett hus. Och så var huset här som jag kan Sofos nu på ur. Johanna Jensen åtte till huset nu. Det blev lagt ut. Och jag har ju ägst mig någon gång. Jag sitter här en av tog i min liv. Vi tar att moster, den förra mannen som är, bor här. Och så igen här var så imisk skiftande bo här. Astrid Björs i Jade i 80-husen tar. Ta jag flott in så tar jag mig nästan ett kvart vid till huset i Gera. Och tar jag flott så jag sitter långt ner i götterna. Och så igen är jag kan sova kom nära bygg i det husen här. Det är lika som grannarlägg. Så är det ett hus av träd som är här. Som ången bor i. Det är det som vi droppar för legathuset. Det är inte så tömt nu. Det var så ett legat som åtta till huset. Så vet jag, finns jag vid. Så var det ett legat kvar och anliga kvinnor av depsar att den kunde byggva. Och här bor en kona där jag kom som ett Elin. Men hon får också kött härifrån. Hon vävs nog längt ut i familjen vid mig i eisen. Så jag är i eisen av depsar att den. Så i sommar kunde jag finna husen jag bor i. Men här bor så eisen Bakke, mor Mortensen. Jag vet inte vad han är. Han arbetar här i Ulea. Det var faktiskt eisen två hus. Som jag finns fortalt så bor mammas eisen här ett gift. Men där jag kom här bor han så här ensam. Och den elen förrättliga kött i den ädelsheim i Runavik av era. Det var ett land av legatet blev så upplöst och kommunen hus och ut i husen. Och skiftet av er läge ut. Husen var ju eller inkonstant. Allt är tid innan jord. Nu är det bara ett tömt skäl. Men det är gjort så att det är nytt täck och nytt vind och nytt klattningar. Och som jag har skilt alla så större vi och allt det är gott. Och nu börjar jag bara spänt på att veta vad kommunen att lära för att göra. Vitt att det här kanske kan du fortälla mer sin dröm. Men så vet jag vi har så är det visst nog att landen att det ska brukas. Möjligtvis till sociala uppbo eller till åkert allmän nyttigt ändamål. Och jag hade det för att jag kör kommunen och vi skulle häva det till så lite bojlinga hus. Det är inte vi nog så gott. Men det ständer så här. Så är kvillingsgärd och självande i munnen band om att ta var boendeg folk här och ta var svapbjus i här. Nu är det bara kontorer allas dess. Och jag börjar vita att jag kommer ta var hotellföljare framvis här nere. Och ta var självande i en också glöv i grannalen. Men det vill säga att det var omgant i näka åräkvande. Man kunde kanske omgå då lite av ätgen där finns nätena och ta i omgå varsla var vissa. Basseren, han ryste ju djöknen alla klättarna där, men eller att utan nåttorna förska danser, men det var inte näka som åräk var i näka. Det var mer hovligt. Nu är det så allt kontor, tjata tritjinsen.
1: Laura, du är dötter en kone som var av era i Edler Göte och en pappa som var ur Mijinäs.
0: Ja, mamma min hon var av era i. Du skulle inte säga näka annan vid henne. Hon var av era i. Men hon var så släkt ur Göte. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera. Jag tror hon och all systern känner är född och uppvuxen när jag var här. Och äldste Bajamon är också född när jag var här. Men hon får rättliga tulliga till Launar. Hon kom till Launar som 12 år och kom och gick i skola, i realskolan. Men hon var som bo bara hos 12 år av Vera. Lycka till sin dödjande där så var hon vingar. Du skulle inte säga

0: som kom til mig, men jeg minnes bare standen i Sveiten, jeg hittet jo på vedkommende, det var mamma eller pappa min, jeg vet det så ikke, hittet jo på vedkommende og sier, nei, nei, nu var det ikke mer å gjøre, nu må jeg gå opp i kvur komme og hjelpe. Og jeg gå opp i kvur, han var så gubbe min, han og kona sa Johanna, han ikke stod i kvur, de var vinnfolk til foreldrene, og de var bare gubbe min. Han bo jo i havn, at skifte. Og han var så øyelig bankover, og vi elsket hva for han gjelder Jakob-guppa. Da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom Jakob-guppa, så det er sånne minner jeg har her utifra. Men jeg minnes vel at vi flyttet hjem, det minnes det. Da vi flyttet hjem og Jonas Brangskud, det gjør vi til noe annet som noe til fjørt. Og det var som å komme i en helt, helt ære ver. Og en øyelig fremmand av ver. Husen her var bygd, virksomhet var byrja, så jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er veri, men jeg vet at her har vi gjort imest anna, og her enn til at her var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre folker i havn som hadde ikke køyrekort til pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst, og her var det nek som arbeidde her. Og jeg minnes han Råkur Dalskort arbeidde jeg, jeg minnes da jeg satt kom og tok køyrekort. Da var han sensor til meg. Da visste han sier vi med til her, så jag lukkar nu till bordet att vi inte har fått körkort. Det man var vaks upp och just ner vid bilen och det var bilvärst där var kvarta så in och ner. Här var det störst näck virksamhet och här var näck som lärde här. Allt var sin örvuset ta, alltså till vi arbetar och hemma. Man säger, det blev inte skilt akkurat det. Vi var näck för det värsta och det här har vi haft ett öliga gott hål vi. Vi var ju fyra systern som gick här tvass av en bein i Adam och slåpade faktiskt att göra vad vi ville. Och här var det näck för sån yngre män som lärde ju kvart. Och i det hela tiden här i Jonas Brångskott och i uppvuxen här. Här kom öliga näck folk här. Och tog att här var tatt om man har kajerna. Och det var inte via samband norrätter och västerätter. Pappen han är ju inte så öliga stora familj. Men jag minns öliga väl att Abba-Bajan är mycket så som hon läser att jag plattar jag kommer här. Och mamma är ju rättliga stora familj i norranfyr. Det var öliga näck folk som kom här och sista bötten och kvarta sån. Men det bor jag efter farst och så. Så jag var rätt som en annan tog stöd samstånd som folk kom näck av värsta och rätt i värsta och kvarta sån. Så det var en också lövligt steg att växa upp vill jag säga. Kvar och man omkantog mest det att man som baden, man, säger, man kan säga att det är så lösning, var i vägen. Du vet var det en pastor är ute i hela. Och så lösning var det för snak överhuvud. Det var näck bötten här i grannalänen, ägsene. Till det näck samman. Näck ute till dem som kvöldarna minst i sommarkvöld. Här utanför tjocken var det rättliga störst plås. Näck spöl, boltspöl var det här. Och ofta i sommarkvöldarna. Då kom de äldre i eisen ut och spela vid oss. Och då ser man vetrarna. Då var Jonas Brångskott utnämnd till Skrejegöte. Och det var ju helt fantastiskt. Vi skrejde ju helt uppe för honom, helt nere av kongaminne och helt om honom och kajerna. Vi tog ett undrande fär. Gjorde sig väldigt stora sparskare av tågen i kvarta sönen. Då minns jag att det här värsta. Det här hade gjort oss släter. Det var helt vanliga släter, men det gick inte så allsaliga väl. Det var också stjärnrör eller också runt av er. Och minns att jag smyrjade över grönsapet. Det hade tvär, ena till vi på våra systrarna, alltså jag, vi hade till ena och vatjaner hade till ena. Och det gick alltså vid ett fokande fär. Och det blev bäge skrötta sköjton och skojofjällon och i bräckorna som var här. Så nu är det allas dess hus, man släpper inte fram vädnarnas dess. Så minns jag ett särskilt teater som var i läraren i Richard Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen och han Samuelsen och Samuels Mille och forskjelliga. Det här är just en så väldigt stora slet. Och hon fick namnet Kalla och Daniel till vår grannar tjocko. Och Kalla blev uppkallad. Och här kunde ju öll bötnen faktiskt sitta av i så stor slet. Så var det en minneslet och det var så stora Kalla och Lutla Kalla som det här ägstna gjort. Och det var det samma ägstna om kvällarna. Man var ute i skrätten. Då kom jag ägstna till stora dröntgener som var mer vuxna ute att skräja samma vid oss. Så det var väldigt lov här i göten i allt. Det var väldigt rikva av bötterna. Jo, här var gott att växa upp. Jag ville halta ägstna till föräldrarna, till vuxna. Det var nog så ägstna kvar vi gjort. Vi fink ímisk stöluk som hver vi kundi halda til. Minst her tja Tóra Dalskar, han búi jo tvei hús fra. Her var et høstnarjó som ikkje blei brukt. Tja høttu vi til a spela ui. Uppu tja Livadam. Her var eisne et høstnarjó som vi tja spela ui. Og minst her var eisne et kjallare som var Her var en jæramoner, så det var en sån liten hatt. Og min tæn ble brukt til paddel, hva vi spalte i sjånleg og kvart av søgnet. Vi gjør det øyne jeg i fjellene, og så ikke for jeg tog seg om spølene. Et til oss som var nok så spennende, at vi var ute, det var sånn jeg var krinkelkroker her. Det var jeg tjøkken hos gommekeren, jeg ble jo døtter hans her, Anna og Terabøden, som jo etter våre mer minne, Jankom, vi og Neisen. Nekunasnusen, vi slipper, som man sier, at spela og rosast som vi vilt. Og ofta ni också om at mamma min har haft et øyle tålast. Sjålvande som i hus var hver man samlaist meira, og vi var nekve inne i tjokken, men det jeg sier, eisne, men mamma bæt min sier av mamma min, at det så helt sikkert hei jobbvita om tålet tja mamma. Det var lyd jeg snakket om jobbsatål, at du måtte tålet tja mamma, vi ætlund tog som fyrtjekk her.
1: Nu måste du fortälla om hur som mamma du är.
0: Mamma min att hon är att Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxson.
1: Och han var ur Gud.
0: Och han var ur Gud. Och mamma var ur Klagsvig. Men hon var eisensläkt ur Gud. Till hon var av Grekshundfolken i Syrgud. Skilt vid te eisen. Men Vänk Abbe flottade till Klagsvigar. Och giftes i Klagsvig vid Anne Sofie Matrass. Men om jag gifte så att det till Gud för först till via rejs. Det var, det var några 20 år här. Det är nog några av de lärarfolkna som har varit en av långst när jag via rejs. Och det är nog så hovalligt vill jag säga att komma när jag via rejs. Vi har inte färast när jag via rejs. Det är att mamma Jack vid mer tid om och uppe flott till Gud. Och han blev lärare i Gud. Så färgerna till oss här var ju Gud. Men det är väldigt hovalligt att komma när jag via rejs. Nå, det är Laura till Oslo i skolan. Och att följa Lucas som te, vad ska man säga, att man nästan kanske kan färja in i kvart hus och börja säga hur man är och så vill man teach en motiv i öppna nörmån. Till Lucas som te som är här vi upplever att jag väljer norr. Kjolt om vi inte akkurat har varit färast här norr. Men vi var ute, jag sa att ni och Arne mamma levde, var ute ofta när norr vid henne i samband med att hon fyllde. Hon har varit en som skutsade i fönkar där, hon ville inte, men så platt vi ta färja norr här hotellet att vara och... Och det har vi varit, hade bara öppna hotellet för Jakon. Men hon är ju några vinkon här norr, men hon var där i Tata kom så länge att vi flyttade fjärra norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr. Hon visste ju allt alls om bygden här.
1: Och det var ju gamla?
0: Det kom till Havnar sedan jag byggde. Det var ju också tull i tygne till det. Jag började vi bo där jag märkte mostmynne. Märkte och höra mål. Och så blev det en lejlighet i tjattlaren och tja mamma och pappa min och hans. Och här bodde jag så syns jag syns jag är. Abbe dog ju i 2004. Och mamma var så verande här. Men hon var rättliga dement. Så hon får nog så tullja ut av psykiatrisk ställd. Av demensställden här ut. Och här var hon en 15 år. Det blev ju tås och ont att ta. Att ta hej man inte några diagnoser i tandförstånd. Hon var bara i örvid. Men alltså till ånden är vi om att hon hej Alzheimer. Och hon talade ju när hon var.
1: Och hon är ju en syster i havn?
0: Hon är en syster i havn, ja. Och det var om en syster, Hanna Rasmussen, hon var gift i Ekvan Rasmussen, Stinarn. Och här kom mamma Vera som 12 år gammal. Och bo i här lycka till hon giftest. Giftest hon när jag var i männa som bo så här lycka till ta. Och det blev lycka som Eisnesort till alls det att man kom här. Och det blev en också tatt samband särskilt med mamma och tejbötnen i här ljusen. Som är snöre, de flesta känt. Stig var den äldste. Och Olvora Kak och Marne som var sysselmär väster i Vavnen. Och så en syster Elenborg. Och Elenborg och mamma, där var ju öliga gåvar som man säger. Där var närmast som Elenborg platt jag säger som systrar. Så det var också tatt samband vi här. Och jag vann, om jag syns det var kanske inte akkurat han som var så nek ute och var nek hemma. Passade med maten som mamma men hon var också inne i cell för akkurat så nek ut. Men jag vann kom nek här i till åkare. Han gick som sina turar och då kom han nek i till åkare. Och i Elenborg, hon blev det säga till att mamma visste ju öliga nek om haunerna och om husen i haun och sådana. Och Elenborg blev det säga till att det var till att hon gick alltid turar vid jag vann. Det var ikke at heimann hinne bøtten og tømte til så vel, men det tømte mamma vel. Så hun gikk turer ved Ekvann, ut i gamle havnen og sånne, så hun visste jo øyne nek om havnen. Og det er nok en feil man gjør, man lurte ganske for løyde etter ta jons. Men det kom så være han også tatt samband, og for mye vi kom at det ble tatt samband ganske mest mynt og tatt samband som vi tatt i Elenborg. Hun var gift i en kolfringe, Sigmund, han silti ut, så det er flottet nok så tullet nyer til Danmark. Og bo ute i Ballerup. Hun var lukket som øymyndene at først skal fjellene i Ballerup. Og det var lukket som et tilhals det er tjokken til å utkomme ny til Danmark. Og i perioden det var nekva av okken, eisen bo her, ikke bare okken, men av alle familiene. Det var alltid opp i hus. Jeg kom her nekv, da jeg bo nere nøkker år, ut i Kjataimon, og så jeg kom en taimann i verast, så det er lukket som å være det faste tilhals.
1: Jeg har hørt her at den får anker reisende helt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det var en ombudsmann. Han var til Amerika. Han er David. Og vi hørte så bare om enda ned mannen som bor her i Amerika. Men han var en av for atter i fargen. Og det var jo i 1903. Jeg mener at utvarp i hegene samarbeid vi en reisende. Vi hørte en av sånne atterstevne. Enkelt er at jeg ikke fikk oppspåret til samarbeid. Det var ikke måned til. Det kan man så få kanna. Han får som så vitt jag skilt som sägen är gammal att det tar han för att vara Ålasök och han kom åter att vara Ålasök. Han får så först till Skottland giftes vi när skotska karriär till fortsatt till Amerika och bo i Vancouver. Det är inte vi så öliga nek samband vi familjen här men onkel har haft samband. Stig hejer nek av sambandet och syr. En dötter var i förrjön ena för när hon. Då jag bo i Köpenhavn då kom hon nämligen vidja samman vid Ellenborg. Det var så att en attlan att han skulle komma åter till förjar, men han dog i mittlar tog, men konan sa det var så åter ena för att han att att hon var vidja i kylfölk jag ser i Skottland. Ta var så samband där, ta komna vidja i förjar. Men i minst det var öliga särligt det här var teja vidjan. Det var faktiskt nog så fantastiskt att han så länge dog. Och han tog sig förrest och det var så allmäntliga fitt var det. Det var inte värre nägar annars i förjar utan att han är helt alltid. Ta vi hade så att det stämde då rent vi då få samband vid dig. Vi hade samband men ingen av timen kom men att annat det har vi skilt alenorna att onkel och hans familj nu i Klaxvik har haft samband vid dig. Och onkel vill ju veta onkel av timen är snär i Amerika och vill ju öliga väl mot dig ner. Så var en syster att träd hon får ny till Danmark. Och han har med Eisengrulla lite samband vi. Hon kom omgång till åter till förr. Men när han var lörrskinkor och hon får nio vid hon att cykla till sövan som jag har hört, det var inte som det passar. Hon får att cykla vid honom, det skulle vara i släven broar för. Och det kom ju så rävliga ringt väver. Så hon vill till omkant i attra tjeck. Och det bor så i Norrjyllande, västkusten här. Och det trodde jag döter. Onkel av timen har varit i attra förrjön och onkel bötten av timen har varit i förrjön. Och så var det ena för en vid en skolaskip. Jag minns att trappa vid ödeln upp här nere i hälsopointen, den unga mannen, men han kom omgang til atter, jeg vet ikke om han finnes skrek for en rævlig dykke var familien som var i her. Men lenge om og lenge, på teg håret nye til Danmark til teg av era.
1: Det var han som er grekere.
0: Han som er grekere, så var det godt. Og teg var nok meningen at teg skulle bare være her enn å stått av tog, men så kom krutje. Og så ble lenge på sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om og omgang til hjemme etter atter. Og teg er så bare griven henne. Jeg har så ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bortsett fra at jeg vil helse på ene fra et siste på som vær her. Men til flere som har vidt deg, tver siste bygg var nå av Sjællandet. En siste ble forstander av en etterheim ute i Brønnsøy, og her kom så om og søster min av Vera, sånn at søster tog. Og tver bygg var, så vidt jeg vet, i Norrjylland. Det var faktisk ikke om det er jeg lov. Men jeg vet at i samband vis at det er at det er siste min midlene vi er til Kipa 4 og omkring. Det er min familie i Norrjylland Klaksvig. Og de har haft samband vidt det. Men ikke når de kom så til det. Hvor er ikke de når Amerika eller de når Danmark?

0: Minnes til, vi spiller Jack torskveldet etter det og vi går.
1: Nå det sant at John Sancher og min og Løyve, Jakob Dahl verstør.
2: Vanliga är det forsangare som släpper fram med att i hese sending är vilja sanger ur sin och löjve. Vi kommande, som vi gör i det, sitter oftast av attast och det och är hjärtaslottren och i orkestern. Gesteren och i det, höjrest. Her.

0: Det fáver tónleikare i fyrjun som ikkje hefur samstarva vi Jan Rúna. Han en etterspurtur trommeslåare og hefur han spalt vi ött nu, Marius Siska. Teite, Silverdrunche, Elenborg, Son of Fortune, Høgna, Akrasoppon, Ivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna av Øsnebølgen Concern, som tekker støye utøyre klassisk bakgrund, blanta vi moderna og hulest tonelage. Concern hever utgiver platna Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, takk en god kjøre i bakgrunden når du løter. Jeg er faktisk norsk over for en bakgrunnsstandard grad, like mest.
2: Ja, anker du nevnte at det ikke filmes til oss, det ligger nok så. Det ligger fløyden også vel.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo i introen Hodnarkester, Symfoniarkester, to underviser nærmengen og i fyra imeskån kommunen. To spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg var balkon, hvordan ser du ut skjema ut?
2: Min kalender som en välvaksen dalmatiner, han är fotlor i brickan. Jo, man ser mig rulla packa, vill jag säga. Jag undrar en tror jag för att det är en vikna, han på kaffear, och så har vi rädd ofta andra ting, guys, nu. Arn och attna, undervisning, vänningar och spelningar och så framvis.
1: Tar man att säga, taska horen i ötenförande vi attlisterar till tonlösen, att du har vår sonnek vid kalendern?
2: Ja, ja, jo. Det är ett blått hus som vi han kan göra att Appemoen stå ombord och en slopp allt och allt löv ett land stå ut i regnen och ut i allt löv och jag har ett privilegium att göra allt det som jag gör vi och i inneskön. Så jag ska bara tia eller så ser han ju också som det tar jag gör. Och till privilegiet släpper jag göra det som man hur att göra till arbetet. Det är fantastiskt.
1: Och så nämnde jag att det här vi hade några kastor och gärna lunda hvis vi färger efter till, till början. Det har väl sagt så här... Ta hela byrja ju fokla för Hodnarkester. Du är nästan uppvaxen inne i Hodnarkesterrummen, vad är det?
2: Ja, det är ju en gång till. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ju ingen chans. Det var min förra rätter, eller förbandets anbox, man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att det är vi bara kändast.
1: Det här passar. Jag kan lycka säga att jag sitter nästan samma vittar. Vi ser med Hodnarkesterrummen.
2: Så att under kursen topa och, ja. Och gråt och sikt i början. Nej, men... Jo, alltså allt min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två barnbarn, mamma min spelar och pappa barns min och tredje döttrar att spela. Och barnen är också nu i Sverige, så det är alldeles stolt. Det är sorts familj. Familjekoncern.
1: Hur ser det ut så väl vi när Hodnarkester Townlösen? Det är så väl det här som du växte upp vid i början och vad är det första du minns av Townlösen som du har växt upp vid?
2: Ja, det första jag minns är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa min var en öjlig Beatles-mauer och kvinnmauer, vill jag säga. Det är fullt rädd när jag kommer till Jocken. Ja, alltså pappa och min var en kvinnmauer och bort min och så framvist. Så det är fullt rädd.
1: Och kvinn är en listan som du har vitt där i det här. Du har valt där något lös som vi får att spela. Hur ser det att skulle ha valt en så sex tjej? Utav ötlån?
2: Det är förfärligt. Helt horribelt, vill jag säga. Alltså, jag tycker att om man språtar orias post så känner man inte att det är. Så tack för det.
1: Ja.
2: Nej, det är en rejäl ring uppgång. Jag följde det som jag ska till produk. Jag sov till något. Och ja. I efter listan och vaknade något. Och jag borde kanske skifta handla sig till. Till sin sangren, jag faktiskt borde en gång sidor i 8 timmar.
1: Mm.
2: Men vi det här var halvtus minuter.
1: Men jag också nämligen att vi kunde leba på ett och dyta till att... Den finns sangren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur du valt den då?
2: Ja. Det är Metallica. Det är en indisplatta som heter Just For All. Men det är som en live-version. Det är en extrem fighter-konsert som är och min goa vimmer Benjamin ofta blir lustig efter. Ofta sent om kvällan när jag tar man tosten och låter på nagen. Så det är ofta det enda vi hittar efter Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också en max i reservationen alldeles. Och det är den första sangren av platten som heter Blackened.
1: Och här är, kan man säga, när kan vi trommon, må man säga?
2: Här när kan vi trommon, ja. Allvarliga. Det är en av de mest hata i trommonsbären och i världen som spelar här. Och han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Jag kom här för att svära han med det.
1: Tack och lycka att häka att de har
2: Metallica. Blackened.

0: Ja, gjør du det?
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened hatar er en livekonsert i Seattle i 1994. Så kan man si at så er vi kommet gongt.
1: Ja, så er vi kommet gongt. Godt nok. Her er en rekke årskjøs nær. Jeg tror en gøy mat jeg bryr deg inn på. Faktisk,
0: ja.
1: Da jeg var under 13 eller 12 eller hva det var, da har jeg en sånn boom-boom-blaster som er en sånn fighter ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Og han er i vekkere. Man kan tenke seg å flå over det. Jeg vakner det ofte til han er sånn ordentligt.
0: Ok.
1: Og Jan og Dan som helt er en lallende psykopat.
0: Jeg tar også at man vakner, man tar... Nå, hundre ikke det år. Jeg vil også stresse her.
1: Josef fra, la meg sove, Josef fra, og snær sjansen fra, og så vakner jeg etter til han får gang dette. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært helt som min, men dette er ferdig. Det visste du sikkert fra hånd da.
0: Jo, godt. Men jeg visste ikke at du brukte hånd av sjansen til vekker.
1: Ja, mitt landet hånd da. Han er sånn første av platene, så han blir død. Ja.
0: Til hun nevnte jo i introen til sjansen at Lars Ulrik, en av mest hete i Tromsvaren, og en av den største firmen, hva ligger du til?
1: Ja, det faktiskt akkurat det. Han fär så fruktliga nekvan heter och nätten alla sen. Han är inte han alltså tekniskt bäst fyra. Alltså han är inte teknikern men liksom kul det här att han.
0: Jag kan man då vet du?
1: Ja, det är inte HM alltså. Det är tellux list att det känns lite vet han. Vi alla är reella uppfinnare och andra reella så här så kul vi sitter och pratar om det där. Det är rena han. Som är liksom borda och som är funnit på och som producerar och som jag vet han ska spela story inspirerar mig helt och sällan jag för sig mig.
0: Så innan för släver så är det inte alltid teknik och rädla. Inte alltid bara att hålla den rytmen 100% eller kan ta lite en gång ut i ösen eller kan.
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska vara.
0: Ja, det är också.
1: Alltså jag hörde det. Men det måste vara att list är snägg mer än perfektion.
0: Mhm.
1: Till den känslor och attityd. Heter är sprenfullt att det är det som håller på ett nivå. Det är det som är så fightvitt, aggressivt, in your face. Och forfra, då är det 5-6 år gamla här i Lockshard. Då är det att jag kommer på toppen av hymnen och stannar bara och illa. Bär en EU-kropp och sådana gamasjon eller vad det var. Sådana rävliga strömmen under deras buksan. Svarta och illa. Två timmar hade jag ett. Längkarter. Vemligare, läckare alltså. Akkurat vid
0: det.
1: Fyra minuter.
0: Ja, filmen där Lars Ulrik är så en av dem. Hur är det här filmen där innan Slaversk?
1: Ja, han är inte för cool där. Men då har väl Roger Taylor, den som kommer att spela nastfjöken. Så att han är inte så tar en lightload i Disneyland.
0: Ja, vi kommer gott nämligen färd till ta nästa listan om till er, nämligen Queen.
1: Ja.
0: Vad kan vi säga? Hur har du valt att hända den, Sanchin?
1: Jag har aldrig till rävliga verkarsliga. Det är helt örvus igen Blackened här så rör den. Det är alltså rävliga verkarsliga sin uttryck. Det är Queen på sin bästa halvdje. Jag måste säga att det är konkurr med rockutlö från Arden, alltså från 2014 och första forskarna. Arden är för full synt poppare, omsäkna. Men jag har aldrig till ett fantastiskt flott lä. Det är rävliga. Och det är ett just till och kaffe om Highlander har alltid bestämt. Minst nästa sex år, alltid. Och det är att du syster som du gör ut. Jag har alltid ett annat nästa plattan med Freddie Mercury och ett latsis senast. Ja, det är fantastiskt. Och det är flott, kostar orkestrerat att lära i bygget upp. Det är något nek, om det så är just nek av synthesizern och så tror jag det är orkestralt i sin uttryck. Så är det outroen, rulliga. Det tar bara väldigt rulliga släppbrådande alltid. Och så är det bara min uppväxt. Det är soundtrack med band om
0: Ja, men låt oss höra. Här är Queen. We Who Wants to Live Forever.

0: Svein Bøker, outro.
1: Yeah.
0: Queen who wants to live forever.
1: Ja. Ja, det er fantastisk, det er det. Alltid. Queen hever det der. Sentimentalt, level 1200, bare ekvislitt.
0: Men det sannsynet som du valgte en runde, er dette en eka så kronologisk døsne, altså vi oppvokst, eller hvordan har du valgt dette ut?
1: Jeg synes det kronologisk, ja, det har jeg sagt, ja. Jo, bare jo, altså, ok, det neste er, skal jeg avdøke det til ja. Limp Bizkit. Apropå att heta Lars, redan jag som heter Limp Bizkit.
0: No.
1: Och redan jag har en munnen tonlöga med mannen som heter Limp Bizkit.
0: Okay.
1: Det är det jag stått lite. Det är det jag som heter New Metal. Det är en sån genre från 2015, första nollen, Karin Limp Bizkit, System of a Down, som är Montevallt, som heter. Ja. Och det är, men Limp Bizkit det finns ju redan jag kan heta det. Jag vet inte. Och det är så här, när man blir så gammal som jag nu, så har man inte guilty pleasures more, man har bara pleasures.
0: Okay.
1: Det är skit faktiskt att det är allt.
0: Ja. Yeah.
1: Det är liksom bara vuxen på dem.
0: Ja, det var så. Det är så att du sitter i en varsko och så säger du, kan du ta nästa sång? Så säger du, Limp Bizkit.
1: Yes.
0: Och så säger du, aj.
1: Ja, aj. Ja. Jag och hej en syska dag, så jag en färdel händer som bor en säckelbåt i Ålasvik och i Forsen Glän till att han ville inte slå mig att hända Limp Bizkit.
0: Okej.
1: Jag körde det inte, vi är öliga över, men alltså, det var så att han säger, nej, det är just faktiskt, du tänder inte det här.

0: så säger jag you.
1: Skulle så
2: ske. Image Koran, men det är en gäll sank.
1: Skulle så ske dedikera till hans här.
2: Jo, hästen till hejen. Han har östlig lilje och till råa. Så ser jag det.

0: Limp Bizkit, vi sendte noen My Way og hatt det av utgavene Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water som kom ut I år 2000. En sanger som nok runka I nekken bilturen I Fuglafyr I Jernlommet.
1: Ja, Lalland. Og gjør den. Jeg har jo faktisk flyttet den. Jeg kjøpte den å ta, faktisk.
0: En annen sanger har sett utgavene som går til en biltur til Roland.
1: Yes, Roland. Og har tverre versjoner den.
0: Ja, det var så.
1: Vi smal länge, vi smal kara för landa för hela sån där.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja. Ja. Tvärn runt tonar som då har stått här till den Biscuit Air Queen och som Metallica. Tur spelade ju vi Mario Siska, Ellenborg, Duck Nosecheck. Alltså man kan säga tonar som är ett lite synte från hästen som vi har harst här till. Du huxar så sitter du så som en sån innebränder trummeslår här, du släpper bara kela trummen om du sitter faktiskt och vill gärna släppa flippa mig ut.
1: Bejo, nej, det var ska jag har faktiskt rädd bra i musiksmak. Den här förändringen är inte sant ur hur man lever, så jag har inte haft teacher synthesis ur kapitlet när man lever. Och det är det redan jag tar Junker, så att man inte är det än, men alltså. Det är tar jag var 13, det är allt som är upp till nu är jag ganska från 0 till 13. Det är tvangsförare Queen och Beatles, vi där så kört det. Metallica fann det, jag började med John Ott en av Flöv och var Jack Skulls och det var bara hemma lust det. Det är finnas ju själv där I 13, det låter lika det. Och bara våld det är det. Och så när jag har sett så finner jag ganska många ting som blir inte bara alternativ och inte bara vad ska man säga, gråter och sli. Jag hoppas att jag kan fokla för det. Och det var så att en dag I låsen att ha, och I hatten att ha I allt gråd kort I fullspid klickas. Tyvärr 2001-2002 I låsen här. Vi började gänga I och Benjamin. Det var fantastiskt. Och jag hade öppnat tandparten av tandlöga hemma som sin var alternativ och sin var inte bara rock'n'roll förfram. Metalltandlöga och sådär. Sådär som Radiohead och Massive Attack och sådär. Portset. Vær nok snakk herfra til at det som de gjør det her ute. Det som man sikkert kaller for dapper til han, for kaller det så dapper. Men det akkurat øyelig verkerst ut I dapper. Det alltid øyelig drien at du mysker mykjennes målning. Og mykjennes målning alltid flest av damer vel mykjennes. Men det reale mykjennes, Ellenborg Lutzen, det samme. Men det akkurat øyelig verkerst ut I mysker. Så det så gjøyelig sånn som rett, at det ikke alltid så mysk egentlig, men det øyelig, det ikke sånn deprimerant. Men det fantastiskt alltid.
0: Radiohead ligger som den nästa sankern här, Chakon. Vad det heter för en sankern?
1: Han heter 2 plus 2 makes 5. Och det passar inte annars. Till alla matematikerna här. Det första sankern är Hail to the Thief-platten från Test 3. Som vi lusar redan efter. Vi halte att vi landt och åker computer från Svokren och Johan och Taj vid längs henne. Och lusar redan efter henne till den platten. Som sin del känner till. Så hade jag det den första som jag köpte själv I ett land från också. Här var det färdigt synder mer experimenterat. Och det diskade bara totalt. Så jag lustade extremt negativt hela platten. Och det är så första läget av typ platten. Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sier ikke noen 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan, Jan Rune, tar jeg høyre igjen til å Radiohead, Metallica, så jeg nå lurer jeg sånn, synes jeg ikke etter slaversjonen, og da gjør det jo mening, da jeg husker om tema, så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekastnån, du spiller i Symfoniakastnån, så spiller vi i Nekvnesen her, rolig og melankolsk og bøtknån i førjen. Slipper du også at folk hadde gjort på enda måten ved kvart?
1: Ja, ja, jo, jo, det slipper. Altså, sånt som jeg spiller vi i rolig og kontrollerer, ganske sånn nydelig pop-out, og sånt til morokkot og fylla tils litt. Og akkurat rolig, jeg vet ikke hva man sier, alltså öle rollet och raffinera också mer cowboy eller så visst. Det är sen det där fjällbrott alltså. Alltså jag läste klassiskt läverk och inte trum alltså trum rytmiska trummor så det blir Tannheimren är så rävliga fjällbrott alltså. Så allt är nog så bra allt och hela. Jag lustar så rena gick klass college. Det kan bara stacka vi här just så så hey man och tenter alltså tack för det. Det är så länkt ofta. Men jo alltså jag vet inte det. Det är fuck av hur att sätta ting i chankre. Det är helt rejält ointressant att göra det egentligen. Det är bara att handla. Du kan säga att trummer vi är för en slag. Det är cool nog. Alltså. Men det är inte nog för mig att trummer vi är. Den är så nek på trummer. Alltså.
0: Ja. Men jo.
1: Alltså, det är ju om ändå. Alltså, det, ja, men då är det väl och tänka en sån här trummer vi är. Det lyder ju inte. Alltså, det är inte kriterier så sjön.
0: Och du nämnde att jag så slaverska så ända ner kreativa processen i kaskan som huxar nej du sätter bara ner och ska alltid hålla den här rytmen och slash bara till Sanchez men så är så imynt med det alls inte fungerar alltså att du ska så sätta ner du har ett lä en text nu ska du komma vi ta in importet det är spärren rytma.
1: Jag vill säga att det viktigaste kriteriet är vi ser ivestimation där sitt spel vi ser så inte ankra dansa till publikum så ger det som ska och det här krävs att man helt rytmen och sånt ja. Men det är inte nog till att du får jobba. Jag bär klar hela rytmen att du ska. Här har ett annat. Ja, det är rätt inte bra Thomas. Det
0: kanske näka vi What Your Soul Sings.
1: Ja, och så det här kanske. Och så det. Kan du? Gott segue att det.
0: Du tar inte. Ta inte nästa läge ju på nämligen. Kan det här göra då?
1: Det är Massive Attack. Vi Sinead O'Connor som Just Us Hunger. Sala. Det är rätt actually. Jag har 2003 plattorna som heter 100th Window, hade jag?
0: Ja.
1: Och det är inte det typiska med Massive Attack, men jag tror att jag lustar redan att ha mig med. Ha mig Jocko. Jag och Hanna. Och det är en läcker platta, hade jag. Och ja. Och läckare är Sinead O'Connor. Hon är faktiskt nog så cancelled, det säger Tuyna. Hon blev sin upplevd en skratt genom mynta på avan. Och sen, som var sin offline, så kom hon sin dratt vid en här. Halt jag rakt det. Så är det där läxliga.
0: Du nämner att du har inte valt klassiskan till honom till att det är för länkt.
1: Jag tror inte länkt. Jag vet.
0: Men ja, som jag som lön och ner, nämligen i vi 6 minuter 30, 6 minuter 30, men jag hade vi skulle höra då vi fotlar långt.
1: Ja, just det. Vi får känna.
0: Tack, Jimmy.
1: Tack, Jimmy.

0: Massive Attack, og samme vis inn i dere her, What Your Soul Sings. Gjernlund, hvordan er det annars? Har du gått i noen spennende verskattland for døgnet?
1: Jo, ja, vi har ført en plate ved Marisiska, hun er veldig ved, så hun er opptidig med nå, og faktisk Elenborg også. Det er det tingene som er å whiteboarden på nå, kan man si. Så ja, det är G för framman och sommar, jag ser allt när jag går sommar. Så heter det ha-säsong nu.
0: Du vet, här var två lög efter som vi inte har spalt. Du som sagt, du har inte valt dig största lögn i Kipan.
1: Nej.
0: Men det är ofta så hon går ofta samman vid långt och dikt.
1: Nej, jag visste inte. Nej, jo, jag sa att du gör det här. Nej, kändliga är alltid det bara... Ändå blir jag synsjälv.
0: Ja.
1: Jag hade det också vi att med damen en länk affär. Man kan faktiskt inte transformat och bara njöta det. Faktiskt.
0: Det är långt jag att hänsa med Bob Dylan.

0: Bob Dylan, vi sender ikke noen Most of the Time, utgaven Oh Mercy, og da har vi kjørt om hvor du akkurat valgte hent den sangen, Gjernone?
1: Nei, altså, jeg ikke sånn Bob og Phil, jeg vet ikke, jeg er husen der, og kjenner den ekvær, og har alt for, jeg har en egen sending og alt det der, slags det. Jeg hadde grunnen til det at jeg lurte reelle å lytte et tekst generelt. Jeg har aller sørst tekst, som reelle absurd, och flows lite så ser vi sankar men är bara allt jag sankar då visst va. Men det spalt vi Marius sen en 3-4 år så också mig spalt så sen han tar jag det för så så några texter där. Att landa vid det.
0: Ja.
1: Att landa vid den schack genialer. Men jag hör det bara. Det är jag stannar där. Look at me. Det som jag hade fått visa ner både den sessionen andra är läcker men texten är rägg över. Jag var inte längre runt här vi fick hända text. Jag har alltid då igen sett sig så. Han säger att det är sån hjärtasorg sankar. Och han säger för det mesta, alltså most of the time, för det mesta så minns det inte hur det ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det fanns att ha varran här, om och varran. Men han annullerade kvar för att säga most of the time. Hur ska jag säga för det mesta? För det mesta så är allt cool, allt cool, allt cool, men du vet. Det är nog rätt läckert i tiden, jag vet inte. Sett så bra. Alltså får jag platt oss. Oh mercy.
0: Ja.
1: Så det är det. Jag hoppas att jag förnär mig alla Bob och Phil han är ute.
0: Det är rockning vi. Rockning vi tvärsta möte.
1: Det är nog snäck vi och tar kunna till en band och...
0: Tvärsta möte vant jag ta för att säga att du skilta.
1: Ofta.
0: Det är ju så.
1: Ofta.
0: Jag är nu vidare kommande till... till senaste läge i Särskändingen.
1: Yes.
0: Och det här är... det här kan du själv ganska presentera.
1: Ja, det är en alltså en nudge version av en Nine Inch Nails sanger. Som där arbetar vi Boys Noise och heter det så Nine Inch Noise. Och heter det sanger som heter Closer. Som är en gammal sanger som finns ju sint och nutjan här. Man kan kalla det remix, men heter det live faktiskt. Heter det live upptidj. Ja.
0: Och är det en länge intro?
1: En länge intro,
0: yeah.
1: Som vi känner.
0: Ja, ja, men tack om vi yeah. Lyckas. Vi kunde lycka runt det av. Vi intro in här.
1: Ja.
0: Jag glömde just när jag spelade dig en runda från början. När visste du att du skulle vara trumslagare?
1: Jag började spela trummor då jag var 12 och Arne spelade gitarr och kornett. Och jag säger att jag hade en gäst och huggt i allt. Jag tror Högna Lysberg som spelade jag hade en gäst då. Som var min första trummor jag kände. Sen spurde mig heter igen. Chokej. Och så bara diskade det som han gjorde. Så flyttade jag igen och landade någon omkring ett skulle eller ett annat. Och så måtte jag ta över. Eller måtte jag gasa igen. Jag tog över. Så då började jag spela trummor då jag var 12.
0: Och jag väntade vid att komma och nej kvar att höra. Släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vidjade i sändningarna.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inte där.
1: Nu jobbar vi här.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, ur öllun atnum koma vintar. En Ischin kjör Rasmus Eifersø, og det var et svenskt viselæ som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det alla pengarna verst. Hatt det her et listaversk, og hatt det her nega som du bär affär, tar det Ola Sjökor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Kvarebäck.

Ja, Torsan är ju sera huskande jag hava som den senaste läge. Det var lä efter Hans Jakob Høygård och texten var Paul Fredrik Johansen som gjorde det i 1922. Det är ju kvövan till havnena. Ålasögan har ju sauna förrän nu hundratals år och jag skött er tusen år av jubileum så gärna Ålaver konkur dag i Stiklastövun. Så det är spännande att veta varför det kommer bostad gjort ha om en fyra år. Det sista som är ta i Ålasögan kore framför till ju själva under Tjåsankren. Han färra vid att höra vid nästa sändning. Men vi får täcka en annan Tjåsank om man vill, en hymne. En lovsång till den norrländska och norrlund. Det är Nordica. Gör så väl.

Vi tar då fullfära Sankar Sincha Sanchin och ett lite fjalla land. Och ur sångbök för er folks färre vi då i Solma-bökena. Det är Solmer nummer 8-3-2. En uppdaga som kring var begörde i Höjvikar Kyrkje, närre mun god till Tuin.

Ta hitta snurr sig om japanskt, där man har bästa sida ensamhattlig vid skrivbordet och skriva. Och heimavötlig är ju förr för att fänga år och sampans kött och väl och leja dig till åkerst och avvist. Det är hovast allt här i tägist vi. Ta jag ska se åkerst framför nekon följtje känner jag mig fänga igen och känner ju av mig att åkerst och korsera tuttningar mig i gloppen mer av munnen och färr. I årskiske till att släga främmande djur. Ett lärde kan ska bära tog att inte vi hot till att andligt mot ska vara känt i allmännen. Jag vet inte värre än att vara orräckvärd ut jag vän. Ta ju rönja fyrräga en röv och en främmande mål är måsliga möjläggande och välna sjövande i avmarska. Hås med damer och mätaliga väl att läsa böcker och önskan ligger inte så väl för att tåsa. Men just han värdelägen ger det så mycket lättare att röva. I också bära i tåsig hovast allt och en främmande mål så kväck hon och tegkrävja. Det har varit avvärsta med det sanna. Sjövande ska fyrräkas bäge väl och virliga. Åren i färja paddeln må jag lära mig en att 34 minuter länka röv och åttanät och enskon. Hur en röva bara lysen upp blir inte till att göra det livande till avhörarna. Jag må lejta efter åren som är lött att säga så folk skiljer till att jag säger och jag må få att jag flänna av och så det känner sig väl. Och så må jag visa avhörarna att centra mig själv. Ska jag få det jag lustar må jag göra mig väl vid det ena löta och ska jag göra det må jag vänja mig endalist. Det är en öjlig uppgåva, men det är lukande att mäkna avgörningarna. Det är gott att renna och vänja en framförsel samståndes. Ta i nästan åttande vid auto i flit och fötterna, ramsig i åren i firmer i rätt här i räffelt. I röjne stev i sättningen och märskik hos i åren i ljåa. Ta i renne såläs bors i öron hemma, kan i lättliga renna längt och lantje åttande mövast. Onken du menar i halvdjena röv i hötten och tjärtje mig uja golva och göra kajper så tar ju renna fram vid hitja bilsen ät mig. Och i det tar ju rann la en fight där i Kanada gasa årbackan vid Charles. Jag sa ens ni en dejan ojkottna under en trä. Det såg ut som om det svåg, men det var dej. Det såg sig frisäll ut som om det hött och satta sig vid att löjve var änta och att de omsöjer var fria. Då jag kom till näste dikst vid Årbackan mötte jag en pjössoton hemlösen man vid en käppsvåkne, jailande America the Beautiful. Jag vet inte om han mente det, eller att det var bergst spajsem. I kvossu är skir allmannatchen oktober, och arne vad det är en annan man över lien. En sera hör årstuj är i hånden. 23 juni 1996, sa Roma vattne, Hokkaido. Ongen slå långer i båren. Ongen kasta i glase. Hefur du nekrande runni 100 kilometer ein dag? Fjöldin av heimsins uibigvun, om de bæri eru nøkulunda rattsikta, hefur ongandi gjørsar til röndina. Ongen skilafolk finner upp en naturliga vågir. Jeg hef gjørst eina fyr, da jeg fullførde en 100 kilometer renning som varði fra måttene til kvölds. Ta svåri at jeg ongandi for a gjerra det atter, men hver veit? Kanske har vi korsning och inte lastat ut och ändå vi att täcka avbjörningen när vi är i en ultramaraton. Ingen vet hur det morgondagen blir vissar. Och kvossor tar jag minst att dra till renningen må jag vickänka att hon har haft stor tuttning för mig som rennare. Jag vet inte om det är särskilt kilor och jag renna 100 kilometer ensamhattler, men som en ger i störliga vujer från de vanliga och korsningar människor ser att lyck kan hon kanske bära vissar ett särskilt kjolsmedvid. Det kan så lätta också att träda kjolsfätan och köra enstaka som beror att löjve marjadla minne och i gåon och ytlån bröder lit och skäp. En tullig bröding var i kvossor med R4. Det som kommer här nianfyr är byggt av några vimmersingar som är skriva i några få dagar efter rändningarna så inte glömde näka. Ta in och läsa där attor tutsch och ersättande minnes det skilja mina tankar och känslor. Och ta i tog läsa det först hur kanske ägstning att känna att det är hur jag går och minne går runt i effektvimmar börsar göra sig omöjligt och renning. Eller först att bara säga att detta kyler du alls inte. 100 kilometer länge ultramaraton vid Runnevis har Roma vattnet av Hokkaido först och är i juni månad. Ta i regnet i alla ärastän i Japan, men Hokkaido är onorrliga. Tölja somri är god årstöj av Hokkaido, men Saroma vattnet ligger längt norre och här är sommar inte rättliga kom. Det är bytande kallt här i renningen börjar tölja måttne och nejot är att vara väl ojlätten för att inte vara kallt. Ta i solen hackar och himmen och hittna kroppen så löjande och rennarna släppas här över kläjen, ett läfyr och annat efter, som skortor i hamnskifte.
Hóast ég var í hanskun allan vegin hei ég nekta mig inn til minn ermaleis og t-shirt. Hei það regna hei ég veri úsakaldur, men sjálft om það var ádri í allan degin drept þau betri sjúr. Runnu verir utan umsa rómavatni som liggur út til og kotska á hefi. Það ekki fyrir en byrjar að renna að ein varna skúsi ekvislega størst vatni Byrjar verir í Júbetsu, einum búi vestan til við vatni og mali eru búinum Tokorucho, nú nefndur Kitami og Estersondinu. Sýstu parsin af leginu frá 85 km til 98 km í gjögnum fríja í ötju Saromaku Waka, en lang smöl og ekvilja stór lund fram við strondinu. Sjálf legin om ein orskar að njóta hana, ekvilja vökur. Her öngjum ferslustúring, men her kvara svo fæi bílar að það gera öngj. Kuttnar genga svo fríalega bíti fram í venun og láta stasjónvóna renna ernun. Þær hefur nóg mikið að vera að búta græs og hefur ekki stundur að teka sér af öllum særlingunum som koma rennandi í svona vittlöysi og rennarnir hefur helst ekki stundur að varnas hvað til kuttnar gér. Eftir fyrst og góðar 40 kilometrarnar tugir eftir lít hverjar 20 kilometrar og erst ekki her og aðsetta tug, verður þú kortur bænalæg úr kappingsinu. Og hverjum ári verða nekvi rennari ræka er. Her ongin nøy. Ég komið næstan upp til norr óttun af Japan að renna og hef ekki húa verið að ræka vera læginu, svo ég fyrir að gera allt fyrir að halda tugina. Henda renningin ein af fyrstu ultramaratonrenningunum í Japan. Allt tiltæki er lúdalest og vel fyrir skipa að följa stenun og til en frakt að vera við. Lúd ég að segja fyrstu 55 km af renninginu fram til fyrsta kvöldarsteg. Ég rann bæri í tögn og það var ekki nekv örfis en ein lengur rennutúr stundum morgun. Ég roknaði út að kundi ég halda ferina svo ég rann 1 km í 6 minútur, kundi ég renna þær 100 km í 20 tímar. Taldi ég tugina við til kvílu og meðstækir vanti ég að renna dænin 11 tímar. Sætni mátt ég sanna að það var favitskott af mér að halda það. Eftir 42 km var ég skjelti við áskriftene ein heilir maratontænir og en kvít stryka var tvörs om veginn. Ganska ger ju onek vi avta i sig att det får mig kallt nere till bätsnån ta i rann i rummena. Men det var första fyra löven om att jag skulle renna mer än 42 kilometer. För mig var det som affärer om Gibraltarsund. Nu var jag okänt och käck för jag har ju onka homek av kvät i värfer i framman eller kvörjön ni får möta alla inne. Utan annars är bara samman här i samma ampan av mig som tjommen när du får rum om du häva. Da jeg var ferdig om strykene og narskais 50 kilometer, kjente jeg en liten brøyting i kroppen som omvøttene i beinene og løsnet. Og jeg var svenger og tister. Jeg gjorde jeg var drekk av vatten og øtlen vannkomstlen. Jeg synes ikke alt mye ikke var tister, men korsen jeg alltid toste meg som en ønt marra, en døper nøtter drottning. Jeg var ikke bensjen. Jeg hei bare rundt i holvalei, så får jeg være fører for jeg renna 100 kilometer da jeg langt kjente meg så. Av 50 kilometer støyene skiftet jeg i underklæde og at løtt og måltøyene som konene gjør til min. Nå solen var hakket av luftene gjørtes lutsjere, så jeg skiftet mine holdlunge bukser om vi en stuttar og lett meg en regne turre t-shirt. Jeg skiftet jeg eisen gjør min New Balance Ultramarathon renneskån. Jo, det visst, tog ikke det til. Støtt tror jeg til 8 og et halvt, og jeg eneste var det tror jeg til 9. Føttene var å håne jeg, så jeg måtte fære i større skekvar. Det var ådri i atlandegin og solen kom omgående undan, så jeg gjør det av å slippe meg av i keppen som skulle verja meg mot solen. Han skulle i eisen helt i høyt i heit om det for å regne, men som lødkjentene våre måtte ikke for å regne. Det var kvart jo heit eller kalt. Gåar omstøver til lengrenning. Jeg sluppra i tvær pakker av orskolåpå i meg, drakk nek vatn og at nek brev i smøret og en smakøke. Jeg gjorde nekra gåar stretchevendingar av græsvøtlenån og sprant i øvne mot brona av beinene. Så gjerne vaska i svetta og skatten av anlitnån og for å vese. Jeg måtte stekka i under 20 minutter, men jeg sette meg omgang til nyrett. Jeg visste at jeg får være tro på å reise meg oppater og renna, så jeg ville ikke sette meg nyr. Forstod orska? Spurte Jonker. Ja, ta gonger, sverre jeg kvattelig atter. Orska er ikke anna. Da jeg drukket sindra av vattnet og strekt meg for jordatter av veien. 45 kilometer etter, og nu var bare et halvt av å renne til det kom av mål. Men kjøttværende er det at åkers var avfatt. Vøttene i beinene var så støyver som gammalt hardt gummi. Vi hei enn ekve orsko, andre drottene var regleligere, bare beinene ville vi ikke akta. Horene renna vær her, men beinene ville jo også anna.
Jeg gavst at hugsa om en svikalig bein, leie mig heldur etter at hugsa om iverkroppen og man renna ørvise. Jeg svetja i vi ørmen nå, så iverparsen eisne for å svetja, og henda rørsla bredde seg til underparsen. Ta i nutt i henda hot, kunne jeg skikva beinene fram etter, at det fyrir i hovna og skåningene etter renningsna. Sjålande fikk jeg bare runde vid sniklafer, og renningen var som sjått gonga. Men så løyende som om der varna oss kvett, der var atla i regjera, eller kanskje høttet der bare gå til i lagnene, for å vøtta ned i beinene og bæra seg et som vant, og vi fikk runde nesten som i plei. Det er bedre. Sjålt om beinene for å rykke atter, fikk jeg øyelig ilt med en rann fra 55 km støyene til 65 km støyene. Det var som å være et pettig av neita kjøttet som spekelig av mel i kjøkken enn kjøttkvød. Jeg ville vinne fram, men kroppen gjør det motstøv. Det var som å køyre modebrekkene ved håndbremsen i oppe. Kroppen var om å bresta. Her var ønsken olje etter, skruene losnave og jeg var i skreven gire. Her la jeg ønsken etter og jeg var alle tøyene i verhalaver. En lydel klantraslig kvinna om til tjejti for å reise fram om meg og røpte «Halt å!» Jeg var veldig ytla statter. Hvordan måtte jeg dette for enda? En var det 40 kilometer etter. Men jeg rann fikk jeg ilt bæg her og her. Først hadde jeg øyelig ilt i høyre tjukka, så flottet på innan seg opp i høyre knæ, og henne til vinstra lær og så igjen i matlan kroppen, som veldig gjør det verst visse. Alle kroppen gav ilt av seg, modet i måte, gramte seg og modmalte. Vøddene hadde heller omgående rønt å renne 100 kilometer, og alle hadde en vanlig ombering av djevast. Jeg skilte der, men jeg ville bare heve der og holde av, tida og renne. Bare renne. En så Danton, eller Robespierre, rønte at jeg ville tale østa og ånøkta kolveltninger domstolen, rønte jeg av øtlån alvi at jeg ville tale hver eneste parst av min krov i samstarve. Jeg rønte vi etjan, bønnen, smikre, skorflonjon og iblåstre. Bare sinde langer, de må ikke svitja meg nå. Men om de minnast, og det gjør de jeg, og i øsingene miste Bay Danton og Robespierre høtte. Korsen i etnæs med omkursvekna, vi bit og slit og ötlund snilton og letja 20 svara kilometer etter omme. Jeg ikke menneska, jeg i en maskina, men nøydes ikke av erskvisen, jeg skal bare køyre av. Det juka jeg oppi saman fyrir meg sjolvun. Jeg huksa ikke om anna, og det gjør de at jeg mekna i dag. Hei, jeg veri et menneska av kjøt og blå, hei, jeg mist viti av pynu. Sjolvun det vær en livande vera vi, nevnt jeg, og saman vi henne mun tilviska, sjolvun mutt, men jeg nøyte meg at halte at jeg bare var henter karmar og ikke anna. Det var en løgn hoksnarhåttur, og det kjentes løgje. En tilviska som rønte et evnøkta sinna tilver. Jeg måtte bare finne et sted og i mer utan løv. Jeg kjente jo av meg at bare såles kunne jeg komme undan. Jeg ikke menneska, jeg en maskina, men nøydes ikke over erskvisen, jeg skal bare halte av. Jeg juka jes i årene oppi saman i høttenen som et mantra. Og det var i årsens sanna tutninge en jukan. Jeg gjør det mer omek at gjør at han heim som jeg sa, så avmarska jeg han som gjør litt. Jeg sa bare veien 30 meter framfor meg, ikke langre. Min heimor var avmarska over til de 30 meterne som var dykst framfor meg. Langre var ikke neget at huksa. Alt annet hei jo ikke vi hette at gjøre. Himmelen, vinteren, marsjene, kuttene av bite, åskårene, råpene fra daimon, vattnet, skallshøvnar, verulegjen, forstøyen og minnene. Øtt mun tilvera som menneska, nei, maskina, snuer seg best om ter nasto 30 metrarna. Hver 50 kilometer stekka jeg via vannkrana og drakk. Hver jeg fyrir stekka jeg gjør de nekka sjåtar, tøtjingar, venningar. Mine vøtta var så herrer som vik og gammalt kafeteriobrei og kjentes ikke langer som munner. Einast denne var salta jeg blommer og jeg fikk meg regna. Jeg har jo omkant i uimenda mer at en salta blomma smakka så vel. Rætjen av salte og etikje bredde seg i munnen og ut og i allan kroppen. Det hei kanskje veri røyligt at gynnsje heldre at du nøya seg renna. Nekv kjørte det. Det kvulde beinene med en til djinko, men jeg gikk omkant ui. Jeg stegga i nekva fyrir a toucha meg, men jeg gikk ikk. Jeg var ikkje komin a genga, men a renna. Det var tui jeg flói til lengolai til norrast i Japan. Og sjålt om jeg rann rattelig sent, atla jeg meg korsen ikke genka. Det var reglan. Breit i hæna får jeg bråda nekvar ærer, og så får jeg være nesten og gjørlig til å fremja renningsna. Og så leis,
vi avhaltene og atter avhaltene helt til frem å renne. Og da jeg runder 25 kilometer hver dag som jeg var slappen. Så la jeg si det i kurser. Jeg finner jo en bedre løsning av det. Det var som jeg har runder at beina la jeg jokken av mur. Jeg minnes ikke vi visste så nær det hendte, da jeg var nærmest av å være langt å komme i rom. Knapt jeg var slappen. Jeg aner ikke hvert skil, etbor eller kinsøm eller under. Jeg visste bare at nå var slapp. Så jeg nyttes meg ikke rett til å huske om neka. Eller helter, så nyttes meg ikke langt medvist av røyene at leta være ved å huske om neka. Jeg skulle bare leta meg reka ved streimen, så kom jeg leina fram med meg selv. Släppte jeg mer for en okjente måtte bare at reka meg fram. Selv om det det likamlige hørste renner så langt, men ta hver møyen ikke den store trobeleggen. Jeg har god tid i møyene som han selv sagt han lot. Mine vøtter som annars hadde vært en opprestret sin av kolvelting av domstoler, var djøvner å gremje seg. Nå var ånden etter som slå nevene i båret eller kastet i vegløsen. Mine vøtter gav tog og tidende ut eikene som en av søvelige luftstreit, et nøyet utslutt av kolveltingene. Jeg var bare atter og frem ved ørmen og sette som av hantet hek av annen foten frem om hin, som var i et tålmenne. Jeg hoksa jo ikke, kjente jo ikke. Knapp jeg varna i sted at jeg ikke et langt. Et la vei på innan bare skikva til viks gjennom hotene som akkurat av skremelig innbygg som ikke slipper av vi. Etter at jeg så løs ved slappen rann jeg frem om nekvar ære rennere. Etter nei var 25 kilometer, var jeg ikke kommet så lengt innan 8 timer og 45 minutter var en kors ur kappingsene for nekvar rennere, men ikke jeg er rennes hettene, og som er gav oss pura renna og for å genka. Hegen i åttelmålet måtte jeg renne frem om en 200 rennere. Jeg talte i kvossfyr i minsta leie 200, og jeg var selv bare iverhålet over ene eller tverrfyrer. Jeg talte der bare at jeg ikke er annet gjøre. Midt i alle møyene som etter fullnær har gått til ikke, var jeg vast alt før for jeg holdt av å renne, og kvossfyr i alle verene kunne jeg kreve mer. Jeg rann ved kjølstyrere, og om anker har bygget med runde mer enn 100 kilometer, har jeg gjort han iver gjørste. Det var sere løye, og som fralei visste jeg vattlet hva det var, etter hva det gjør det. I sånn løkne stanter at de helst hadde årekva med, men det gjør de han ikke. Da var renningen våren metafysisk. Først kom renningen, så jeg kjølver. Jeg rann, tog verre. Hver jeg før jeg jo med enda en av maratonrenning, hukse jeg ikke om anna enn å komme mål så kjøtt som gjør litt. Jeg feg altså ikke hukse om anna, men såleis var ikke hese før. Tja mer var enden av hese 100 kilometer lang renning, best et firepils uihalt utan tøtning. Såleis eisne vi løyve noen. För det om det ena för ändar nöjdest ången fintar vi rytog. En änd är bara sätter som en tygare avmarsching eller en obeinlös myndbering för åkare för gångliga tillvaro. Det tidsis kanske heller inte hemspecialigt men så lös vi är inte också att ta. Ta var det alls inte åra men bara en kroppslig värhåg. Den känslan gjordest än stärska i det och kom till sista stretch av lejen och kökna botaniska gären och till länka näsen. Min renning var nu mest att kalla en meditativ stöva. Landsläge fram vid stronten över Väkost och vi kände salta rakan från Kotska häven. Det var färja kvölda. Renningen var börja tullja om åtne. Lyse var särstaka klarst och nu första somren hon rejk av sevjemigl om gräset. I sådana kvar revar i flottje inja marschene. Tar ägglagt och förvittne rennarna. Tött skudj, mätte av tuttninje, huld och himmelen og bor bra av en enskare landslagsmynd fra nøyjande og öld. Det var blika lågt. Öld åt han om mig helt och tionde fram och de målen. Det fyllte mig vid en sälare glädje att vara samma vid dem. Jag andade in och andade utåt. Andra drottren ljóa icke och ervar. Som ånche andade jag in och andade utåt. Tionde hjärsta och ymmar kröste sig samman och lät sig uppåt. Avhaltande, pura räckliga. En så blase bjölkren kjøs myen og dro lunkene trolige nytt surøven inn i kroppen av meg. Jeg varna i skøknen jo i meg og lusta i etter hos det ljøa og alt rikka jeg som det skulte. Og jeg skoar ned frem i venen etter av åkken. Halt jo av, nu ikke lengt etter. Men råpene får som åkjønlige vinter bant i kjøkkenet meg. Jeg kjente det jeg kom ut etter henne meg inn. Jeg var jeg, og samståndes var jeg ikke. Så les hei jeg til. En kvirr nästan andlös känsla. Min tillviska är i ångan tuttning långer.
Jeg vet vel at jeg rithøvendur og i tog samband er tilviskan tøtningar mykjel. Utan tilviskunna hei omgande vi refører for jeg skriver en rattelig søv i atter. Men jeg hugsa ikke om det. Tilviskan hei omgande tøtning langs. Og jeg offerer kæter Ranni og Måli og i Tokoro. Sjåvandi er jeg alltid fegin da jeg kom jeg mål etter lengre renning, men hesa fyrir gjørtes de heiter om hjersta, og jeg hevja i knuttende evener opp om høtte. Klokkan var 18 minutter i 5, sedna parsten. Så 11 timer og 24 minutter var oss igjen i byrje. Først og fyr, en lengre dag sett jeg meg nyrett. Torska jeg svettan ved en håndkleie, drakk sånn jeg vatt som jeg kunne få ned i rom, og løste lyssnar av skånen. Medan det løyende skumte åt honom med, tøkte i øklarna vel og virliga. Det var ikke ærenskaper, heldig känslan att det var fullförsetta som flömte upp i mig. Jeg kände en innerlig glädje och latta iver att det var färren under åkerst ivarsamt och att jag haft någon jag var med till att traskast och främja det. Latten var stärskare än glädjen. Det var som om en herre knuter i mig så löjande lösna i, kjolt mig tjejver i värre vid att han var till. Bænt etter renningsna utan om så råma vattnet fikk jeg bare ikke spekelig om han trapper med han i neihelt mer i rimavers. Beinene skulv og var om at håkne undan mer. Det vattnet jeg etter nøkron døvun og jeg fikk atrykk ikke om han og nian trappen er som vanligt. Anken ivi var om at beinen jo ammer vi og Arnon hadde vant seg vi å renna lenga tegner. Støtte trobelagen var, som jeg langt har nevnt, armaner. Jeg er svætsa vidt dem og ekvæslig atro fram at hjelpa meg noen måge vøtton i beinene og dagen etter at jeg er runde håna i høkri handlir og var reier og eimer. Ødel årene jeg var runde maraton var hetta første fyr at armene og ikke beinene voldt og trobolega. Men lenga renningen hei større avskan av meg salerlige enn likhandlige og jeg var fyrir ongun. Det var som om jeg var battlaver inn i et tomt le av cellofane. En standur jeg velja nevna Runner's Blues. Sjålt om det ikke kjennes blått, men heldur mjölka kvitt. Etter at jeg har runnet i ultramaraton, får brennande i horen som jeg alltid har haft er renna. Sjåvandu var åervan en pars av årsøkene, men hon var ikke alt. Horen er renna var ikke som han har vært. Jeg vet ikke kvui, men ovist er ikke at okkurs var brøtt og ymer, så vi rann sjålnare og tegnane vår stytr. Men jeg held fram er renna et maraton om året. Og til man var ånægt å si at å gjørlet er renna maraton holdgjørstaur, så jeg vant det trolige og rann av heilon hova, ta jeg over i. Men det var avgjørt ikke mer enn noe godt. Åkkerst var kom i ume. Det var ikke bare renningar anden som var horven, til samståndet som jeg mist han, hei også anna stundje stå på ham som rennare. Det måtte være gongten å missa åkkerst og få også anna i stegen som hei løst stikne til renningsen ume. Men kvært var det nødt ume? Jeg finner ikke nøyve året fyrt du, men det som nast helst oppgave. Skal jeg gjøre sin av, ber til å si at ta i rann 100 kilometer trene inn en ærestene. Etter første skje til 5 kilometer ta i møyen brottelig kvarv, steg jeg inn i et sinneslitt tomrum som kan sies det være hemspekjelig eller antlitt. Det var en som akkurat har jeg nødt med et hitje inn i meg sjølven, og min gode hore renna samme hver kostnaderen hver kvarv. Kanska lätt och nek uta. Kanska vara lättare att renna. Kanska i runni allt och lanche, allt och ofta och längt. Jag var senast i 40 år när man måtte sanna att han av rönskilja verilega att jag var äldre och måttare än minne. Kanska hej är sanna att jag var färgen om det bästa, kroppsliga. Kanska var bara tungor i hoa, jag vet inte. Tyta lyktes omkron som kunde vara en manfölkallig och skiftesalder. Eller allt samman och en storare flötje som är allt till hetta och ovissa, underliga bland och i mig. Jag hade ju att jag själv var vauter på i dotter i tjegreina där, eller så att jag är klarsht, och valde tog jag att nämna det, Runner's Blues. Det är pura visst att jag var äckliga fein om att jag mäknar i ultramaratonet, och det gav mig ett särskilt avlut av mig själv. Jag är en fein om att jag gör det, kjolt om det här är sina ävla ängar. Det gav bergslottet i renningen i landet. Ikke tog jeg til nekran til hei veren og renneskjøtna, men korsene. Og hver jeg fyr i rann maraton, vestna i togjen. Venningen og renningen runde meg som saman og enda og bare som en tvinga endertøka. Det hun tok meg ikke som det alltid hei gjørst, og det var som om jeg gjør det minne adrenalin med en i rann enn platt jeg gjør. Kanskje var det eisne tog at ahoen knapplig brøttes til triathlon.
og jeg gjør det som ører etter å spille vegetennis og vendinga med i støyen. Min løvshatte brøtte så løyende, og jeg helt ikke langer at alt i løven hun snues jo med renne. Jeg fikk stikkene til renningene, som lykte støy som hender ta i ørene i ost hæser av. Nå er jeg nesten kommet fire med etter dette Runners Blues som har vært gjort noe med lunsje som en tåka. Enn er jeg sinter etter, men jeg kjenner jo av meg at okkurs nøytter avveis. Ta jeg ferdig ut av renne om morgenen og lete meg i renneskekvann her, er okkurs som røres innan øymer. Det er i luften gjort han om meg og innan øymer, og jeg atle mer luka om hendene luttla språta. Einstig tar jeg vent i øtlom innan hoa mot kroppen av meg, så ikke minsta kise fer fram vi, og varnes minsta skifte i landslænen, så ikke ferdig av kås.

Vita var sent framhaldsövna ta ui etosium arena efter Haruki Murakami. Paolo Nilsson tytte, språten gav ut i 2019 och Allan Dalsker läs.

Tjolthänen han svävor, åttan att hitcha i ratte ut hån. Mötun hon hita, en vänne som djävul, vår norsk och meje till den.

Punkt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är shit Kansas longer.

Amen.

0: Nå det sendet John Sancher om innom Løyve. Jakob Dahl verstør.
1: Vanliga är det forsankare som släpper fram att i hese sending av Vilja Sanger ur Sönnån Löfven. Vi kommande, som vi gör i det, sitter oftast av Attastorem och är hjärtaslottren i orkestern. Gesteren och i det, höjrest. Her.

0: Det fáver tónleikare i fyrjun som ikkje hefur samstarva vi Jan Rúna. Han en etterspurtur trommeslåare, og hefur han spalt vi ett nu, Marius Siska. Teite, Silverdrunge, Elenborg, Son of Fortune, Høgna, Akrasoppon, Ivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna av Øsnebølgen Concern, som tekker støy i utøyre klassisk bakgrunn, blanta vi moderne av en hulest tonelage. Concern hever utgivet platene Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, takk en god kjøre i bakgrunnen når du løter. Jeg er faktisk norsk over for en bakgrunnstånlig grad, like mest.
2: Ja, anker du nevnte at det ikke filmes til oss, hvis det ligger nok så. Ligger fløyden også vel.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo introen. Hotnarkester, symfoniorkester, to underviser nærmengen og i fyra imeskån kommunen. To spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg var balkon. Hvordan ser du ut skjema ut?
2: Min kalender som en välvaksen dalmatiner. Han fotler i brickan. Jo, min schema rullar packa, vill jag säga. Jag undrar en tror jag för att det är en vikna. Han på kaffear. Och så har vi rädd ofta andra ting i snö. Arn och attna undervisning. Vänningar och spelningar och så framvis.
1: Tar man att säga taska horen i ötenförn vid att stäga till tonlösen att du har vår sån ek vid kalendern?
2: Ja, ja. Jo. Det är det blir också som att han kan göra att Apple Moon står ombord och en slopp allt och allt löv eller står ut i regnen och ut i allt löv och jag har det privilegiet att göra allt det som jag gör vi och i inneskön så jag ska bara tia eller så ser han ju också som det tar jag gör det och till privilegiet släpper jag att göra det som man roar göra till arbetet det är fantastiskt
1: och så nämnde jag snett här vi hotnarkastern och gällande hvis vi färre efter till till början att det har väl sagt så här Ta hela bryr ju fokla för hotnarkester. Du är nästan uppvuxen in i hotnarkesterrummen, vet du?
2: Ja, det är ju en gång lik. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ju ingen chans. Det var min förra efter ett förbandets anbox, man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att ni är vi bara kändast.
1: Det passar. Jag ska visst inte, jag kan lycka sig att jag sitter nästan samma vitt där. Vi ser med hotnarkesterrummen.
2: Så att under kursen topa och,
1: ja.
2: Och gråta och sikt i början. Nej, men... Jo, alltså allt min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två bröder, mamma min spelar och pappa min spelar och tredje döttrar att spela. Och barnen är också nu i Sverige, så det är alldeles stolt. Det är sort familje, familjekoncern.
1: Hur ser det så väl vi när Hotnarkest Townlösen? Det är så väl det som du växte upp vid i början och vad är det första du minns av Townlösen som du har växt upp vid?
2: Ja, det första jag minns är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa min var en öjlig Beatles-mauer och kvinnmauer, vill jag säga. Det är fullt rädd när jag kommer till Jocken. Ja, alltså pappa och min var en kvinnmauer och bort min och så framvist. Så det är fullt rädd.
1: Och kvinn är en listan som du har vitt där i det här. Du har valt där några lös som vi får att spela. Hur ser det att skulle ha valt en så sex tjej? Utav ötlån?
2: Det är förfärligt. Helt horribelt, vill jag säga. Alltså, jag tycker att om man språtar orias post så känner man inte åt här. Så tack för det.
1: Ja.
2: Nej, det är en rejäl ringuppgave. Jag följde att jag ska till Prodök. Jag sov till något. Och ja. Jag var i listan och vaknade något. Och jag borde kanske skifta handla sig till. Tills det sangren är faktiskt borde en god sida i 8 timmar.
1: Mm.
2: Men vi det här var halvtus minuter.
1: Men jag också nämligen att vi kunde leba på ett och dröta till att... Den visste sangren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur du valt den då?
2: Ja. Det är Metallica. Det är en indisplatta som heter Just For All. Men det är som en live-version. Det är en extrem fighter-konsert som jag och min goda vimmer Benjamin ofta blir lustig efter. Ofta sent om kvällan när jag tar man tosten och låter på någon. Så det är ofta det enda vi hittar efter Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också öllig magst i reservationen i alldeles. Och det är den första sangren av platten som heter Blackened.
1: Och här är, kan man säga, när kan vi trommon, må man säga?
2: Här är när kan vi trommon, ja. Allvarliga. Det är en av de mest hata i trommonsbären och i världen som spelar här. Han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Jag kom här för att svära han i det.
1: Tack och lycka att
2: ja, det gör vi.
1: Metallica.
2: Blackened.

0: Ja, Jan Rune.
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened hatt av en live-konsert ur Seattle i Nutsjofors. Så kan man säga, så är vi kommit igång.
1: Ja, så är vi kommit igång. Gott nog. Här är en äcklig årskes när jag tänkte gå om att jag börjar det in på. Faktiskt,
0: ja.
1: Ta jag världen i 13 eller 12 eller vad det är, då har jag en sån här boom-boom-blaster som är en sån fighter ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Och han är ju väckare, man kan inte tänka sig att flöa över det. Eller vaknar det ofta till han är sånt ordentligt.
0: Okej.
1: Okay. Och Jan och Dan som är helt över lallande psykopat.
0: Jag tar också att man vaknar när man tar... Nå, no, inte det här. Jag vill också stressa.
1: Lägg mig så av Jåsen från och när Sjönsen från. Och så vaknar jag efter att han får igång detta. Jag vet inte, jag är 20 höll som min. Men det är färdigt. Det visste du sig från honom.
0: Jo, men jag visste inte att du brukade handla Sjönsen till veckan.
1: Ja, mitt landa handla. Han är den första platten, så han blir...
0: Du nämnde ju i intron till Sjönsen att... Lars Ulrik, en av mest hata i Tromsvaren och en av den största filmen. Vad ligger du då i?
1: Ja, det är faktiskt akkurat det. Han är så fruktlig när han heter och nät någon alla sen. Han är inte han alltså tekniskt bäst för. Alltså han är inte teknikern, men också cool här att han.
0: Jag kan man då vet du?
1: Ja, det är inte HM alltså. Det är Telex list the chancellor vet han. Vi alla är reella uppfinnare och andra reella så bara kul vi sitter och pratar om det där. Det är han kan. Som är också som borda och som är funnit på och som producerar och som jag vet inte, och han som spelar större inspirerar mig helt och särskilt när jag säger för mig.
0: Så innanför släver så är det inte alltid tekniker eller inte alltid bara att hålla den här rytmen 100% eller kan ta lite den här andra ut i ösen eller kan?
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska man.
0: Ja, det är också.
1: Man ska inte höra det. Men det må vara att lyst är inte mer än perfektion.
0: Mm-hmm.
1: Till den här känslor och attityd. Det är spännfullt att det är det som håller på nu. Det är det som är så fightvitt, aggressivt, in your face. Och forefront. Det är det då 5-6 år gamla här i Lockshard. Och är det då att jag kommer upp på toppen av hemmen och stannar bara och illa. Bär en EU-kropp och så har någon gamasch och lägga det var i. Så har den rävliga strömmen under deras boxen. Svätta och illa. Två timmar har jag gjort. Längkarter. Vemligare, läckrare alltså. Akkurat vid. Fyra minuter.
0: Ja, firmynder. Lars Ulrik är så en av dem. Hur du är firmynder innan Slaversk?
1: Ja, Henrik var cooler. Men då har väl Roger Taylor, den som kommer att spela nästfjöken. Så att han inte tar en lightload i Disneyland.
0: Ja, vi kommer gott nämligen färre till ta nästa listan om till er, nämligen Queen.
1: Ja.
0: Vad kan vi säga? Hur har du valt akkurat händan, Sanchin?
1: Jag hade det här... Rävliga verkurslega. Det är helt örvus igen, Blacken, där som är inne till er. Alltså, rävliga verkurslega sin uttryck. Det är Queen på sin bästa halje. Jag måste säga att det är kanske mer rockutlöv från Arjen, alltså från 2014 och första forskningen. Arjen är för full synt poppare, omsäkna. Men jag hade det är ett fantastiskt flottlega, det är rävliga verkurslega. Och att det är just till och kanske film Highlander har alltid bestämt. Minnsnät från 6 år, hade jag. Och det är att du syns att du har gjort. Jag har alltid den senaste plattan med Fred Mercury eller ett eller annat senast. Ja, det är fantastiskt. Det är flott, kostar orkestrerat att lägga byggt upp. Det är något snäck om det så är just snäck av synthesizern och så tror jag orkestrar allt i sin uttryck. Särskilt outroen. Så har jag bara varit väldigt släbbrådande alltid. Så har jag bara strömmen uppväxt. Det är soundtrack med band om.
0: Ja, men låt oss höra. Här är Queen. We Who Wants to Live Forever.

0: som är Montevallt eisne, som är inte och det är men det bästa det finns ju redan kan hätta eisne jag vet inte eisne och det är så att de har blivit så gammal som är nu så har man slags guilty pleasures mer man har bara pleasures det är skit faktiskt att det är allt
1: ja.
0: Till läxor blir vuxen på dem.
1: Ja, det var det. Det är så att du sitter i en vask och så säger du, kan jag ta nästa sång? Så säger du, Limp Bizkit.
0: Yes.
1: Och så säger du, aj.
0: Ja, aj. Ja. Jag och hej en syska dag som munter en färdel händer som bor en säkelbart i Ålasvik och i Forsen Glän till att han vill inte slå mig att hända Limp Bizkit.
1: Okej.
0: Nej, jag gjorde det inte vid det öliga government. Men alltså, det var det så att han säger, nej, det är just faktiskt. Du tänder inte det här. Och så säger jag, jo. Men det är en god sang.
1: Skulle du inte dedikera till hans?
0: Jo, hans är till hejen. Han har östlig lilje och till råan. Så ser jag det.

0: Limp Bizkit, vi sanger noen My Way, og hatt det av utgavene Chocolate Starfish, and the Hot Dog Flavored Water, som kom ut i år 2000. En sanger som nok er runka i nekken bilturen i Fuglafyr, Gjernlomme.
1: Ja, Lalland, og gjør det enn. Jeg har jo faktisk sett fløen enn, jeg kjøpte henne ta, faktisk.
0: En annen sanger har sett utgavene som er gått til en biltur til Roland.
1: Yes, Roland. Jeg har tverre versjoner henne.
0: Ja, det var så här.
1: Hvis man länge, hvis man kan få det landa för hela.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja, ja. Tyvärr, det var några som du har hört här till den Biscuit här, Queen och så Metallica. Du spelade ju vid Mario Siska, Elenborg, Duck, Nosecheck. Alltså man kan säga att det var några som är ett lydesinte från hessen som vi har hört här till. Du huxar, så sitter du så... Som en sån innebränder trummeslår här. Du släpper bara kela trummen om du sitter faktiskt och vill gärna släppa flippa mig ut.
1: Bejo. Nej. Jag har faktiskt rädd bra i musiksmak. Den här förändringen är det sant ur min liv. Jag har inte haft tidigare synthesis ur kapitlen av min liv. Det är redan jag tar junker. Så att jag inte det än. Men alltså. Det är tar jag var 13. Det är allt som är upp till nu är jag ganska från 0 till 13. Det är tvangsförare och Queen och Beatles. Vi har kört det. Metallica fann det, jag började med John Ott i en flöv och var Jack Skulls och det var bara hemma och lust det. Det här finns ju så själv det är 13 eller 12 eller det. Och bara våld till det. Och så när jag har sagt det så finner jag ganska många ting som blir inte bara alternativ och inte bara, vad ska man säga, gråter och sli. I Europa så kan jag fotla för det. Och det var så att jag en dag i låsen att ha, och i hatten att ha allt gråtkort i fullspid klickas. Så tyvärr 2001 eller 2002 eller så här. Här vi börjar gänga i och Benjamin. Och det var fantastiskt. Och jag hade tagit upp näst tandparten och tandlaga hem som är sin bara alternativ och sin bara inte bara rock'n'roll förfram. Mm. Metalltandlaga och sådär. Sådär som Radiohead och Massive Attack och sådär. Portset. Var nog snäck härifrån. Det var det som jag gjorde här ute. Det som man säkert kallar för däpper tandlaga. Folk kallade det så däpper. Men det är också öliga verkar stöd i däpper. Det är alltid öliga drien ät du myrka. Mykines. Målning, ja, misnes målning är alltid de flesta damer väl misnes, men det är rävliga mischer, Elinborg Lutzen tas hemma, men det är också öl och växt ut i mischka. Så det är så jötnes har som rätt att det är inte alltid så mischt äntligen, men det är öliga, det är inte deprimerat, men det är fantastiskt alltid.
0: Radiohead ligger som den nästa sankaren här, yeah. Chakon. Vad är det här för en sankar?
1: Han har inte 2 plus 2 makes 5, och... Det passar inte annars. Klart att matematikerna är ute. Det är första sanger av Hail to the Thief-platten från Test 3 som vi lusar redan efter. Vi hade att vi landade och åker computer från Svokren och Johan och tar vid längs henne och lusar redan efter henne till den platten som är sin del känner till. Och så hade jag det den första som jag köpte själv i landet från också. Här har vi färdigt syndemöjr experimenterat och det dyrkar jag bara totalt. Så jag lusar extremt negativt i den här platten. Att det är så första läget av typ att Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sang om 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan Rune, tar jeg høyre hendene til Legend, Radiohead, Metallica, så jeg nå lurer jeg sånn, synes jeg ikke etter slaversjonen, og da gjør det jo mening, da jeg husker om tema. Så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekastnån, du spiller i Symfoniakastnån, så spiller vi i nekkene sånn her rolig og melankolsk og bøtk noen i førjen. Slipper du også ned at folk hadde gjort på enda maten ved kvart?
1: Ja, det släpp. Alltså sånt som jag spelade vi är eller kontrollera ganska så nytt poppot och sånt där Morocco och fylla till slut. Och också rulla. Det var ju som se. Alltså öla rullet och raffinera och också mer cowboy eller så. Det är sen det där fjällbröt alltså. Alltså det är Alice klassiskt lever ska inte trumma alltså trumma rytmiska trummor så bluver. Tannheimren är så rävliga fjällbröströst. Så allt är nog så bra. Allt av hela. Jag lurer att det är redan ett klasskontrollage. Det kan bara stäcka vi här. Det är så att säga hej man och tentra och så. Tack för det. Det är så länkt ofta. Men jo, alltså, jag vet inte det. Det är faktiskt att ha sett att ting och chanser. Det är helt rävliga ontsamt att göra det egentligen. Det är bara tannheimren. Du kan säga att jag trummer vi. Jag får en slant. Det är cool nog. Alltså. Men det är inte nog för mig att jag trummer vi. Alltså. Tänkte ju sjön på trummor alltså. Ja. Men jo, alltså, ja, men då är det alltså det, ja, men då är det väl och tänker nästan sånga trummor och just det där. Lydio just till sekreterier så sjön och stage.
0: Och då nämnde jag så slaverisk alltså ända ner kreativa processen det kanske någon som huxar nej to sätter bara ner skall ta hålla den rutt mot så slash på till Sanchez men så är så i med det alls inte fungerar alltså du ska så sätta ner du har rätt lära en text. Nu ska du komma vi tar in importe. Till spärren rutt mot.
1: Det viktigaste kriteriet är i bestämmelsen av sitt spel. Om jag sitter och ankrar dansar i publikum så gör jag det som jag ska. Och det krävs så att man helt rytmar sig av det. Men det är inte nog till att du får jobba. Jag bara klarar att hålla rytmen. Här har jag ett eller annat. Ja, det rör inte bra, Thomas. Det
0: kanske näka vi What Your Soul Sings?
1: Ja, också det här kanske. Också det, kan du? Gott segve jag det.
0: Det är inte nästa läge, klockan nämligen. Vad är det här, Jörgen?
1: Det är Massive Attack. Vi, Sinead O'Connor, som gestar sanger. Sala. Det är det här, Twisten 3-plattning, som heter 100th Window, hade jag?
0: Ja.
1: Och det är inte det typiska Massive Attack-läget, men jag tror att vi har lust att röna, hur man känner mig. Hur man känner mig. Johanna. Och det är en läcker platt, hade jag. Och ja, och lektorer Sinead O'Connor, hon är faktiskt för nog så cancelled, det säger Tuina. Hon blev sin uppopulär, den skrattade genom mynta på avan och sen, som var sin offline, så kom hon där sin att vi är ner halvtiden har rättat dig. Så det är lektorer.
0: Du nämner, du har inte valt klassiskan till honom, tror jag att det är för länkt.
1: Jag tror det är länkt. Jag vet.
0: Men ja, tror jag, som jag som lönar ner, nämligen I var 6 minutter 30 øyne, 6 minutter 30, men jeg hadde vi skulle høre det, og vi fotler langt.
1: Ja, jeg husker det. Vi får ikke annet.
0: Takk, Jemri.
1: Takk, Jemri.

0: Bob Dylan, vi sang noen Most of the Time, utgaven Oh Mercy, og så har vi kjørt om hvor du akkurat valgte hent den sangen, Gjernone?
1: Nei, altså, jeg er ikke sånn Bob og Phil, jeg vet, jeg er en ekkur i husen der, og kjenner den ekkur, og jeg har vært en ekkur sending og alt det der, slags det. Jeg hadde grunnen til at jeg lurte reelle lyd etter tekst, generelt. Jeg har aller sørst tekst, som reelle absurd. Och flows lite så ser vi sankar men är bara allt jag sankar då visst va. Men det spalt vi Marius sen en true fighter så också mig spalt så. Sen han tar jag det fast så sa jag text där då. Att landa vid det.
0: Ja.
1: Att landa vid den schack genialer. Men jag hör det bara. Eller är jag någonstans där. Look at me. Det som jag hade fått visa ner både den sessionen. Andrea Lecker men texten är där går. Jag var inte längre runt här vi fick hända text. Jag hade då igen sett sig så. Han säger att det är sån hjärtasorg sankar. Och han säger för det mesta, alltså most of the time, för det mesta så minns det inte hur det såg ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det fanns att ha varran här, amun och varran. Men han annullerade kvar för att säga most of the time. Hur ska jag säga för det mesta? För det mesta så var det cool, att cool, att cool, men det var det är nog rätt läckert i tiden, jag vet inte. Sätt sig bara. Alltså får jag platta oss på Mercy.
0: Ja.
1: Så det är det. Jag hoppas att jag förnär mig alla Bob och Phil han är ute.
0: Det är rockning vi. Rockning vi tvärsta mot det.
1: Det är nog snäck vi och tar kunnat till en band. Och...
0: Tvärsta mot det var inte att ta för att säga att du skilta. Jag
1: hoppas
0: det. Det är ju så.
1: Jag hoppas
0: det. Jag är vidare kommande till, till senaste läge i Särskändingen.
1: Yes.
0: Och det här är... det här kan stå själv och ganska presentera.
1: Ja, det är en alltså en nudge version av en Nine Inch Nails sanger. Som där arbetar vi Boys Noise och heter det så Nine Inch Noise. Och heter det sanger som heter Closer. Som är en gammal sanger som finns i Sintenutjan här. Man kan kalla det remix, men heter det live faktiskt. Heter det live upptäck. Ja.
0: Och är det en länk intro?
1: En länk intro,
0: ja.
1: Som vi känner.
0: Ja, ja, men tack om vi yeah. Lyckas. Vi kunde lycka runt det av. Vi intro in här.
1: Ja.
0: Jag glömde just när jag spridade dig en runda från början. När visste du att du skulle vara trumslår?
1: Jag började spela trummor då jag var 12 och Arne spelade gitarr och kornett. Och jag säger att jag hade en gäst och huggade alltid efter Högna Lysberg som spelade jag hade en gäst då. Som var min första trummor jag kände. Sen spurgade mig heter igen. Chokade och så bara diskade det som han gjorde. Så flyttade jag igen och landade någon omkring ett skulle eller ett annat. Och så måtte jag ta över. Eller måtte jag gasa igen. Jag tog över. Så då började jag spela trummor då jag var 12.
0: Och jag väntade vid att komma en ägg var att höra. Släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vidjade i sändningarna.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inställa dig.
1: Nu kör vi.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.